ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. سورة ياسين درشتما سپارہ 69 نمبر آیات. دا قیامت پر رس باندے دا مخلوق چی دا قبرن نرا پاسی یو بل سرا گڑ وڑ بئی لگا. قرآن کے اللہ فرمائی کأنہم جراد منتشر دا ملخان الوزی رالوزی گڑ وڑ و دقشان تی دا نیکان و بدان مسلمانان و کافران دین رستو و اللہ پاک دا دوی گروپو نجوڑی دا عمل پا اعتبار باننے با گروپو نجوڑی گی. بیا دا کافر و زان لگروپو ندی و دا مومنان و زان لگروپو ندی. بیا پا دے مومنانو کے چه کم گناہگار دی دا غی زان لگروپو ندی، کم چه نیکان دی دا غی زان لگروپو ندی. پا دے کافرو کم دا عمل پا اعتبار گروپو نبا جوڑی گی. وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ دا نفسنا با جوڑا جوڑا کریشی پا اعتبار دا عمل. نو دا گروپ بندے پا وقت کی ویو اعلان اوشی وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرمانو جدا شئی. واس مومنان یو طرف تشو، کافر مجرم دے اپل طرف تشو. بیا بلے کافر تا اللہ فرمائی أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اے بنی آدمو ما در سر وعدا نوکلی ما استاسن یو وعدا غشت نو یو هدایت میں در کلی نو اللہ تعبد الشیطان کہ شیطان عبادت بنا کرے. تمام بنی آدم توشی بنی آدم لفظ پدے خطاب کے پیریان خود بخود شامل لی. بنی آدم و پا دنیا کی متاس و تہدایت نوذر کرے جدا شیطان عبادت مکرے. دے دیکھیو سوال پیدا کی کافران عموماً شیطان عبادت نکو. دا نور سجنو عبادت بے کو دا شیطان نا، لکہ دا بوت عبادت بے کو چا بدون عبادت کو چا دکانو عبادت کو

0: ایبا هر غټ اړای کې دې شي د کمې غټ د لاندې مونته اشاره ملو شي نو چې څومره هم جی تاسو سکا د خبرو صلاحیت وی ګورجی هو پیتی کی دی منګا کوشش منګ مانی دا خښوي دی چې تاسو انټرپشن تاسو مداخلت کم سے کم کوئی منګ جی مکمل مکه هغه مریض لور کو کو تاسو بکته دی انګریزی ډاکټر سکتا سو ور شي هغه وی ډاکټر زی مو کته منګو نا منګ سره چې مریض را لې نو 50% د دو ذمہداری دا چې مونږ ته خبرې وکي مونږ ته خپل تکلیفونو بیان وکي تاسو بکته دی کم سے کم مداخلت دی پوره کومه چې د مداخلت نقصان سی وي که تاسو داسې یو اهم خبر هغه مونږ ته وایي او ما پاره کې مداخله تو کنه کدي شي چې خبره هېره شي نو په دې وجمانی منګا یو ګډ لیسنر یو بهترین اوریدن کی منګا ساسو مخه تناسیو او هو په دې چې کوم دا نو دا جی د صبر شه دی تاسو ګورئ هر مریض راشي غزل ریلیکس کی نو ما جی ځان د مکی خو په کلار مانی دا جی د تلوار شه نه د پار د دی جی چې منډ نه دی یو ریلیکس ما هو زمنګا چې کوم ګر ډاکټر کین ته امریکا والا هغه وای چې 15 شپږ منټه تاسو ځان سره مریض هغه داسې هغه آشنایی دا کوي هغه له فری ماحول ورکوي چې هغه ځان اجنبی نه ګڼي چې زه د ډاکټر په کلینیک کې ناست یم آفس کې ناست یم موږ جیو دوستانه غونې ماحول هغه جوړ کړی چې پاره د دې چې را مریض ته فری ماحول ملاو وي او هغه چې د خپل د صحت متعلق څه ویل شي هغه ته مکمل ازادي وي جی شکریا جی
1: ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب چې دا سوما زما په شانې ډېرې اوږدې خبرې وکړلې تاسو ډېر ښه تاسو نه مننه کوم بلکې د دې خبر مقصد مو وی چې زموږ سمره اوریدونکو هغه دینه مستفید شي فائدہ هغه ته ترلاسه کی ګران اوریدونکو اوس بس تاسو کالز او دغه رنگي تاسو میسیجز هغه به د پروګرام سره جوړیږي تاسو کالز کولی شئ په 0309 711 8899 او تاسو میسیجز په 85 83 85 83 باندې به تاسو میسیجز دا به د پروګرام سره وی ازو پر انکړ منی کال تر تا ګورم سره منی کال سوک دی او د چرته ندی السلام علیکم
2: السلام علیکم تا دی
1: روان وای وعلیکم السلام الک څنګه ای
2: دی
1: اشهد تو الک نا
2: او جی
1: څنګه ټیک ټاک یې ځوان مخره وان دی
2: او جی
1: دا چې څنګه به مړه خیر خیر ته بیګا چرته وی بیګا خو دې کال نه کړي
2: دانا
1: ادھر مندی
2: آؤ
1: آگے بس دیوانی پر ٹائم کھڑا کھا
2: کھڑو جی
1: صحیح دیرا مند نہ کو
2: دا دویم نن لی تاس پروگرام کی صرف دو دل لگا کال لگی دی
1: خزما برما ازما برما کی ستا کال صرف دو دل لگی دل لے
2: او کی تاس 12 بجے ول نہ آ گئی جی
1: بشپ نہیں
2: جی رضی جی
1: رضی سبب اعظم خاص سبب 12 بجے پر اعظم مڑا ٹینشن مال خان
2: نہیں جی تو 12 بجے گرم جی تاس پروگرام نی جی کہانی لگی دنی جی دنی بولے جی تاس دادی بولے جی تاس ناتی نہ لگولے جی چلو شی جی
1: ہن دی گانو بزے ناتو نہ لگولے
2: آو جی
1: نو مڑا دے مسئلہ دا کنا چے دی ہر پروگرام دے ہر ٹائم خپل یو دغا دے کنا سکیچ ول لے اگا ٹائم کی تاس مطلب کلا کلا تاس ناتو نو پلے کی گی دغا رنگ تاس مطلب سونگز چے دی اگا مو پلے کی گی سکا دا ریڈیو نے دی شادت سیب چے دا مطلب ہر یو کس اوری کنا دی کی دا خلق دی چے مطلب زنی خلق دا سی دی چے سپورٹس پروگرام کھو کھئی زنی دا سی دی چے ڈاکٹر والا پروگرام کھو کھئی زنی دا سی دی چے کاسمیٹکس پروگرام کھو کھئی زنی دا سی دی چے مطلب اسلامی پروگرام کھو کھئی لکه څنګه چې موږ سره دین او دنیا پروگرام چلے گی لکه څنګه چې موږ سره مخزن اسلام پروگرام چلے گی لکه څنګه چې موږ سره دین او دنیا پروگرام چکم دی روان دی عالم زما د خاوري پروگرام روان دی دا موږ سره دینی پروگرام ماته زنه خلک دا خو خي زنه خلک دا سړي چې مطلب هغه سونګ خو خي دا رنګ زنه خلک دا سړي چې هغه گیم شو خو خي زنه دا سړي چې مطلب هغه نایټ پروگرام خو خي زنه دا سړي چې هغه کاسمیټکس پروگرام لکه څنګه سهار ټیم ته کیږي نا هغه پروگرام چې دی هغه خو خي نو دا خو خي د کتل په کار وی کنه
2: تاسو
1: پروگرام ډیر خي دیکھ مطلب سے شیخ دے
2: آواز خدے
1: زما آواز خدے دغه مطلب دا دی چې ستا د غوګونو د غوګونو نه دی غوګونه د دې د پردی خې او کنه چې مطلب تاسو زما आवाज خلګي کنه اوس دنه خلګه داسې مطلب چې هغه بیمار وي هغه مې आवाज بدل کی کنه
2: نو تاسو دې د پروګرام جی
1: څنګه السلام علیکم
3: وعلیکم السلام تاجر رحمان اور کلید په خیرونو جوړ تاسو خوشاله
1: هي هي
3: دا ډاکټر زه ته سلامونه
1: وعلیکم السلام ډیر مننه کو باز محمد صاحب پروگرام کې هر کله ستړي چې بغیر غلی تاسو ته هم
3: ډیر مننه یو جهان مننه نور خیر خیریت ته
1: خیر خیریت ته تاسو د خبرو ضرورت ته
3: او خبرو هتا د موږ روزانه کوي ته بیا خپه کیږي یار
1: نه مړز کله خپه شي مو زما د خدای زاره او چی چې خپه کیږي تاسو په دې خبرو باندې
3: ٹول
1: بغیرہ والا
3: سلام
1: بس
3: سلام سلام
1: وعلیکم السلام وای کنا زما دغه سل په قدم دی سل قدم اکدم او جانان تعالی بدر زما
3: زما
1: په 0 روپے قدم دی زی کنا اکدم جانا اما خو سل په خیر دی مولا قدم لکم کنا
3: یو شیر بدر ته ونه یو شیر
1: ارشاد
3: ایک غریب دے ایک امیر دے ایک سلطان ہر سلے دے پخپل کور دنا نہ خان او بل تا گتا نی سی دے تے گوی انگار دے
1: او
3: اپلا نہ گوری سرخکتا پگریوانا
1: اے زبردست
3: پردیسی مننا پردیسی روشناری او سلے دا سی
1: او
3: او زان توائی ملائکہ بلتا شیطانا
1: ہائے زبر پنج خواہ
3: او اخیری زندگی میں کسی سے پیار مت کرو
1: او
3: اگر ہو جائے تو انکار مت کرو
1: او
3: اگر نبھا سکتے ہو نبھا ورنہ کسی کا زندگی برباد مت کرو
1: دا خبریں صحیح کر دیتا شامل درد و درمان دغه پرون کې ماته ویلي کېږي تاسو میزبان تاج الرحمن تاسو سره ویلي کېږي تاسو کالز او دغه رنګ تاسو میسیجز دا به دا پروګرام برخوي کالینګ نمبر 0309711899 میسیجز په 8583 باندې اوم د پروګرام سې دی پروګرام زموږ د درد او درمان ماته ویلي شي تاسو میزبان تاج الرحمن کال تر زګورو مو سره او کال کوم کې سګ دی او د چرته نه دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دې راځي بھائی
1: هلک یلک ریازاد غم جبینا واقعي غم جبای مړه د ډیر وخت نه بعد پروگرام کې هر کله ستړې مشي په خیر علي درته وایو
4: الله پاک دې وها
1: کنا سره رستا
4: خیر
1: خیر دې ریازاد ته ځوان مخ روان دي مړه پته دینه لګي پته دینه لګي د چرته غایب یې مطلب مړه اول دې مونږ آشنا کړو اول دې مونږ سره غپ آزاد کړو اوس بس زموږ پروگرام ته کار نه کوي مطلب ته نوی نوی آشنا کوي کنه کله کله پکې تڑکه خی مړه سره کله کله تڑکه ولګي دا خی کنه
4: وعلیکم
1: السلام انسان
5: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
5: پنگ اندر رخی
1: خیر خیر دیتا سو خیر جون مخرا وان دے
5: الحمدللہ جی اللہ پاک دیر میں رحم جی
1: نام رہ تخ پلوال ہے سو خبری کیوں گئی دے چرتا نا
5: بس سو خیر اوڈر اوڈر ما زیدر دن خیم آفول زی اوڈر اوڈر خبری کو ما بے پردیس نا
1: خب پردیس نا
5: جی
1: مطلب پردیس کے پردیس تے
5: نا یہ پردیس کی جی پردیس کے مطلب
1: پردیس کے
5: خبر کیا ٹرک ڈرائیور
1: اسدا انا اوزا اکثر خپل په هر پروگرام کې د ډرایورانو حضراتو ته یو ریکوست خامو خدای سو کله ډرایوینګ کوي ډرایوینګ ډیر زیات احتیاط سره کوي او د خپل د ژوند کې خیال ساتي احساس په گاډي کې چې نور کوم مسافر موجود دي نور کوم سر سواریاں موجود دي صحت پورا په خیال ساتي کنه د ژوند کې خیال ساتي
5: جی ان شاء الله ساتو ان شاء الله جی
1: او دا راته وې هلو
5: جی جی
1: دا راته وې تاسو مطلب د بډګرام نه په خبر ته ځای کې په خبر نه لاہور تھا جائے
5: نجی منگ پورا پاکستان کی گردی تو کالا جنون گا لکوالی اور منگا بجل بات کام نو تو نو میاش دو میاش پورا باز آپ اترا تلو
1: ہو کنا او دارا تو یو بلا خبرہ دارا تو وہ اسو خو مطلب در ٹرک ڈرائیور یہ کنا دے اکثر خلق ما گتلی دی در ڈرائیوران حسرہ دا سیو کی کالا شدہ گاڑی لوڈ کی کنا دا سو پتہ دی بیاس دا دی وزن کی کنا
5: آو جی
1: اگا دا غیمن دی کما چیتا اگا تلا دا اگا دا سنو مخلے
6: کانٹا
1: کانٹا اور دا کانټا ورته وکنه نو دګه داسې چلو کې داسې ډرایوران کنا چې دا ګاډ داسې لګ یو سایډ ته ودری کنا په مزمنه ولا نو ودری نو هغه تل چې کوم دا بیا دی کې دا وزن چې کوم دا لکم راځي داسې دا کنا کنا پورا راځي
5: لنه کم راځي فرق کوي
1: لکه فرق کوي کنا داسې لګ ټکنیک دا ټکنیک به استعمالای لکه اوس مثال کې ته ور وزن چې دی هغه 28 ټن دی کنا نو هغه بداسې لګ یو من بده من په کیسه پته نه لګي مړه وضاحت
5: معمولی
1: خیال پکار دے مالک میں خیال پکار دے سامان میں خیال پکار دے
5: کے نا چاہتا بلتا کڑک نہیں پکے بخل آتا نبی علیہ السلام کله کله کنی سیون راشار بگی پسر

0: बिल्कुल, अभी जैसे करोगे वैसे भरोगे कहना, एज यू सो सो शील यू रीप कहना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ताजर रहमान से ताजर रहमान से کور کې داسې یو بیماری ده چې د هغې څوک ورته دا رسولی وایي او څوک ورته بوغمه وایي.
0: ښه بوغمه
1: یا
0: ښه
1: نو د دې مونږ ډېر علاج وکړو، مونږ په سیاست پوهېدل شو، په ډبونو باندې وي، په هر څه باندې وایي.
0: نه تاسو ماته لکه د دې وضاحت وکړئ، دا څنګه بیماری ده، دغه مریض باندې څه چلی، دا کوم ځای کې موجود ده، دې باندې مې لږ پوه وکړئ.
1: د دې په دې خېټه کې دغه شی دی، دا وزن هم زیات شوی دی او دغه شی دې باندې درد راځي. تا
0: مطلب په معده باندې درد راځي؟ په معده باندې درد راځي
1: نه، په دغه په دې هرنی باندې درد راځي.
0: ښه صحیح صحیح صحیح. او د سمره مودې نه دا مسله ده؟
1: دا تقریبا یو کال نه دا مسله ده.
0: د دې لپاره به علاج وغیرہ ډیر کړی وي کنه؟ فرق ورسره نه وی راغلی؟
1: دا ډیر علاج نه کړی.
0: هومیوپیتک علاج خو نه دی کړی؟
2: خبر کچرے صرف تاسو د مرز د نوم په سیګر دی کنه جی، نو ستر امریکای انگلینڈ پورې بستړی شي، خو تاسو به علاج ونشي. ورې جی مریض تا تکلیفونه سری، د مریض جوانو هغه سور پورې متاثر شو، چونکی تاسو هوپتی علاج نه دی کړی، نو داسې مریض جی هغه مونږ ته ډېر زیات اسان وي چې علامات برابر شي. د دوی مونږه ډېر ریسټیز د پوسټ کوما د جات کو په دوران کې سس تکلیفونه مخصوص رزو کې اوس سس تکلیفونه دي، ور سر جی متعلق سے تکلیفوں دی تب و سر راضی. نو کچری تاسو جی د علاج ارادہ ساتئی، نو ما پیغام دا خبر کڑوا چی اپتا لس رضی خپل میڈیسن دوایا نپری دی او خپل علامات تا خپل تکلیفون تا اغی تا گوری دا ہر قسم رسولو کچری اغا دا غوخی بی فیبرائیڈ بی یا سست بی دو بوی مونگ سک جی یو وسیع چپٹر موجود دے ہر قسم رسول الحمد للہ پریکٹس کی اللہ تعالیٰ ختم کری دی دا بم ختم شی، خو ضرورت دی خبر دے چی دے رسول دلاسا د مریض جن تر سور پورے متاثر دے. سید جی صرف اور صرف دا ندا چی تاسو پدی مانے توجہ اور کوئی چی بد دا رسول دا او پدا غزا کے فرق تے نجی، ما بیگام دا خبر کڑے وا چی مریض ہر انسان آغا دا مرکز نا بیماری گی او دا مرکز نا دا آغت اللہ تعالی شفا ور کئی. زمانگ او طریقے کار دے اغی مانے زان پو کئی اغا پالو کئی دا اغی پیر ویو کئی دا سی کرونک دا سی زرادم مریضو نا چی بی نا پا کور کی جی پا سکون سر اخپل علامات و پوردو کی پختو کی چی سنگ لکلے شئی خپل علامات لیکلی لاړی، خپل تکلیفونه د مخصوص رز تکلیفونه د جات کو په دوران کې تکلیفونه چې ټول شی نوٹ شي جی یو بهترین تصویر د مرز هغه نوٹ کړی شي، نو دا غي بیا موږ خپل سیستم سره میچینګ کوو چې کوم فارموله تاسو سره موافق ته. شکریا جی.
0: صحیح ډیر زړه مننه. یو غالب بل خپل ګروپ لاین باندې سره بل کال کوم. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. هلو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا کال کو بلو خبر ریڈیو والے بند ہوئے توجہ کوئی او کله چې تاسو کولای تنګي ا ټایم کې نور سکتی ویډیوز بالکل ام کوي کال تر زګور سره بل کال کوونکی سوک دی. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خیر خیر دي تاسو خو؟
3: الحمدلله.
2: څنګه یې؟ برابر ډاکټر صاحب
0: سلام. وعلیکم السلام جی. جی تعارف را تخپل وګه سو خبرې کوي د چرته نه؟
3: یوسف خبرې کوم د دیشانو.
0: یوسف د دیشانو نه؟
3: جی جی.
0: یوسف صاحب پروگرام کے دست ہر کرے سڑے مشی بخیر علی درد وایو اس سے بتا سخی ہیں
3: دیر دیر میں ربانی اللہ تعالی دے خسا کا اللہ تعالی دے جنبے کا تھا.
0: آمین آمین سر دستا سو
3: بس شاہ الحمدللہ شکر دے جتا کابل لگی جب ماری میں ویسے تو سر خبری خوب خیر خیریت سے خدا مخیر نظام شیط کو تیم مانے مام کری کنکر مخیر رہی.
0: جی جی خبر ہو
3: گئی
0: خیر دے میں خبر
3: ہے
0: خبر ہو
3: کر
0: یوسف صاحب میں خبر خدا تھا دلتا چکم کس مسر موجود بھی کنا مسر دے چا نمبر نہیں وی یا دلتا کم کس لاشی کنا دغه نمبر مسر نہیں وی سید اونه د اعظم کو پالیسی د چمګه یو نمبر د چا والو بل نمبر د چا د اجازت نه بغیر هغه ور کو چاله
3: نور
0: کو د اعظم کو پالیسی نه دی کې بتا سو خفګان بالکل نه کوي سید وې
3: خبره نشتی واه بیا سره تیر زیات ته ته ما د دې لا کار کړی اوس بیا هغه نمبر ما ځکه نشتی دی هغه په دوران کې ما با د دې هغه ته ریډیو ته ټلیفون کاو ا دې ډاکټر سره به زما ملاقات کړي
0: خوشحال رہتا حافظ بالکل جی نا سرو یوسف صاحب چونتے پر کال کرو ڈیر رہتا ہم من نے کہو سسو کال زدہ کریں گے سسو میسج دا ہم دے پر گرام میں سدی میسج اگلے بھائی سلام تاج بھائی ڈاکٹر صاحب سلام وعلیکم السلام ابھی باز محمد صاحب تو پروگرام تا راشا خواہش پورا کرے السلام علیکم سم بنارس خان دا پیرانے نا ساسو پروگرام ڈیر خواہستہ دے پرویز سلام او ٹولو مینا والو السلام وعلیکم السلام تاسو یو شیرو مرالے خود شیرو نے شامل ہوگا کال تو زگوں سر کال کو ان کے سکھ دیتے چلتے نہیں السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ہیلو ہیلو جی
4: آواز
0: جی شہزاد حکم کو محمد داغو ندی
4: جی
0: دانی خور سنش کرے
4: سعید
0: اسمر مدین خبر جی ڈاکٹر وغیرہ
2: داغونو کې په هر کلر باندې موږ سره خپل خپل هغه وجوهات دي بلوش کلر شته مونږه شین کلر وو په هغه کې 15 وجوهات دي د دین علاوه براون کلر په هغه کې 32 وجوهات دي نو دا جی قتل پکار دی چې هغه ول داغي کلر څه دی بل خبر دادا چې د دین مخ کې بچی تاسو علاج کړی دی داغي په سایډ افیکټ کې دارا غلی دی یا جی د دین مخ کې تاسو ټایفاید تب تیر کړی دا یا تاسو ته به حد د وینې کمزورتیا دا د وینې کمزورتیا او د وینې کمیر تاسو ته یا فولادي کمیر په تاسو کې نو داسې الکان چې کوم وین هغه اکثر جی داغي مخ تک سروي خو دې ته مونږه د دوکي د وینې زیاتوالی وو اکسیجت کې د هغه وینې کمی وي بل کتا ته بچي د سینې سم مسله وي نو هغه سره هم کې د شنو جوهات ډیر دي دا سورا شي د هغه کلر نوٹ کول ور سره نور د بدن تکلیفون نوٹ کول بیا جی سانتي شي
0: ډیره مننه بل مې اسلام علیکم مس بولای ما د پیراډینا تاسو ته او ټولو مینوالو ته سلام

0: प्रोग्राम ढेर जबरदस्त है, ढेर ऐसे समझना। कॉल तब तक गुरु सरकार को उनके सुख देता कम से कम। अस्सलाम वालेकुम, मेरे ख्याल बल तरफ थे जो बल वाखल मजी। अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم السلام دیدی خیالوں بل طرف تا دے زبا میسج شاہ بلکم میسج اگلے بچے السلام علیکم تاج بھائی بیگامی تاسو تا میسج کڑے ہو خو بھائی پروگرام چکم دیگا بیا ختم شوی ہو ڈاکٹر سیبنا دا تا پوس کوما زما سر کی لگ لگ ویخت چکم دیگا سپین شوی دی او عمر میں چی دیگا 15 سال دی زسا سو خوری ما جی ڈاکٹر سیب
1: گوری جی اکثر مثال ورکوما د بوټي پانی سپینی گی یا غا ریجی گی یا غا کلر بدلی نو تاسو ګورئ چې آیا د پانو کو سر دے او کو د بوټي کو سر دے د کسی جی د وختو مسله دا د وختو تعلق جی غا اندرون سره وی بهر په دې معنی اسم ملګوي ډاکټر هنیمن صاحب ته تاسو کوئی رټول نه مشکل علاج سے دا غا وی د ټول نه مشکل علاج غا د وختو دے زکه چې وختو هغه بهر دی او د اغه تعلق د اندرون سره وی نو دا جی نوٹ کول دی جس تاسو پوښی د سمراز دی دور وجوهات دی د وختو په کلر بدلی دو کې اسم نی نو د سلو نه سیوا وجوهات هغه موجود دی نو تاسو جی راشي علامات او بنیاد باندې به تاسو ته جی علاج ملاو شي
0: صرف یو کال د دې جی دا نه سیو کال خو بیا پروګرام چې دا باندې کوسه خبر ما کړل بخنه وړم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام کډ بیسنګ د خیرت جی
0: خیر خیر دي خان خل سب تاسو خو
2: الحمدلله شیخ ته تاسو ته ممکن دی هم ته د نور کې کار شو
0: ډیر مننه بس ازرې دی ولګې لخوا بس ما ازرې ولګول خان
2: جی جی بس ہے جی ڈاکٹر صاحب نے پوکھن والے مزما دا خوت پخشی دا مری مسرم مدل ہونے کی دسو وجہ دا گیس خبر سر دا کہ مسئلہ سن نہ رام کو تو
0: سید ریڈ دا کہ ڈاکٹر صاحب خبر ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب
1: پورے جی دخلے پ پخیدو کی 109 وجوہات دی نو تا سجی دا اکثر دا ما چ تا سو پ یو ایسما نے اغا علاج بالکل مکوئی ورت گوری چ رازما 900 تکلیفوں دی ورسرا چ ٹولی خبر جی یو زائشی علاج آسان سی وہ سروا سروا میسج ہم دادا کو گور گوری جی زان د بیجا اپریشن نہ بچ گئی اگر د یولس دولس کالو جات کے چارا وسو او د اقدم سانی جی اپریشن شیو گوری جی ہومیوپیتھی تاسو ته دا وایي چې په بدن کې قوت مطابقت موجود دی هغه هر قسمه مسله اندرونی هغه کلیئر کوي هغه په تریخي کې کارنه وي هغه مسانه کې کارنه وي هغه په ګردو کې کارنه وي دا هر شی جی یو بلا چپټر موږ سره موجود دی نو تاسو جی د کلاسیکو ہومیوپیتھی سہارا اخلی او د بیجا اپریشن مکوي ځکه چې اپریشن سره دنیا پیچید گئی وہ بدن کی راضی شکریہ جی
0: اڈے رضی تمام نے کو ڈاکٹر صاحب تاسو مر بہترین پیغام سره غا اجازه تو غا سره اگر نو دغه پروگرام ټایم چې دغه مخبر ختم طرف ته رسیدلې دي خو تاسو ته خبرداري وي سبا او بدرمان همې پېتک سنټر جیل مول پروگرام کې با ڈاکٹر اجمن خان صاحب د سحر اتو بجو نه صرف یوي بجې پورې به موجود وي تاسو راتل شي یو غوړ علاج کامیاب علاج هغه تاسو ته دوینه تل سره ولې شي هیلپ لاین نمبر سره 0331 347 4317 پروان کې چا کال کو ډېر رضی تمام نه چا سیمه سره کول ډېر هم ډېر مننه چا کال سیمه سره شامل نکم دغه معافی بخنه خصوصی مننه دا خلکو چا چې دغه پروگرام زموږ پورې یو غنټه خاموش سره واوریدل بدلت لوګي یو خبره خپل د ژوند د عزت خیال ساتي دا خلکو هم ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبرې باندې بالکل مایوس کېږي ځکه مایوسی په خپل نه نه کمی دا هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ کې اور لګوي هغه ته زما ریکوست درخواست دی جام اپیل دی خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګۍ چې دا بالکل متبا کوي کله چې دوه لپاره لاس وشتوي زمانم تاج الرحمن دی دا نه خپل په دواګانو کې لازمن یاد ساتي کله چې زما سره خوشاله نه تاسو د دواګانو منتظر وي کوچري دغه بیوفا ساګانو او کړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت به خپل میزبان تاج الرحمن لور کې اجازه د خدای په امان
3: ریډیو امان نے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امان آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امان 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امان نیٹ ورک
0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دی مسلی را سرا دی خیستا پل دی
0: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد ઓપરેન્ટેડ લોન હોમ મિલાવી.

0: او دالاس کې د ماشومانو د پاره فینسی کپڑے هم موجود دي.
1: مطلب د یو چت لاندې دا ټول سامان؟
0: او واو، د یو چت لاندې دا هر څه ملاويږي.
1: واوا واوا، بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته د تلو ضرورت نشتا.
0: او جی بالکل، پورا فیملی شاپنگ د پاره صرف یو نو الفیت کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوښي دکان.
2: نو پته یاد ساتي، الفیت کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام، نیس پی ایس او پم، الفقیر شاپنگ پلازا، بٹاگرام.
0: او پته در نه غلطیږي نو سید خالد شاه او پرویز شاه سره په دې نمبر او رابطه کولی شي، 351-33-640. بل نمبر دی 0391-21-162. السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشالی نه.
3: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا
4: نرو را، بس دیر زیات می خوڑا، دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو.
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو، خو
4: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے.
4: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو، خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے.
3: مسالے نا، مایاری مسالے.
4: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا، مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا.
3: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام، چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او مایاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی. او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات بٹاگرام، پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی. دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوه، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
5: حلقہ دلبرا، دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
6: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی، دا پو پ سر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی.
5: دلبرا نو تما تا نو وے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے.
6: انکل جی ہغس
5: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی، او رختیا دا حغی پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی.
7: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک، سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
8: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
9: سچل دی حلقہ بیادے سچلے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
8: مسئلی

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساس ہوسٹ تاسو کربا ڈاکٹر اسرار جان یو عربید عثمانی کاسمیٹکس پاکستان دے پشاور سٹوڈیو نو جنہ اخبانی غستان سمل گرتیا کیا FM 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کا FM 97.4 پہاڑ پور پیغام ریڈیو پھلی کا FM 90.0 ظلمی ریڈیو پھلی کا زبنگ آواز اس بالکل ہم براہ راست اور 90.4 دبنگ ریڈیو پھلی کا FM 99 شاہین ریڈیو اباسین ریڈیو پھلی کا FM 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پھلی کا FM 88 بشام ریڈیو پھلی کا FM 89.4 باجوڑ FM سنو ریڈیو جی او صاحب زبنگ آواز اس بالکل ہم براہ راست اور FM 96 سنو ریڈیو تھے مرگری ریڈیو پھلی کا FM 103 کشمیر ریڈیو پھلی کو پاخیر کی صبح کا واسطہ سوئی بٹ گرام کی بٹ گرام ریڈیو پھلی کا جی شکریہ دا کم دا وقت سبنگا واس سو پکم زی کی اوری سبنگ دی پروگرام نسس دا کل کوي کا غره دین اسلام حوالی سر ویا د صحت په خزانه کې د اسماني کاسمیټکس مختلف پروډکټس یوز کې وزي شکر گزار یم جی او شکریہ دا اسماني کاسمیټکس هم چې دومره خایسته وي نه کلی پروگرام ساسو د فار سپانسر کوي مونږ سره تعاون حاصل دی د اسماني کاسمیټکس زیم شکریہ دا کوم تاسو هم شکریہ دا کوي

او بہر حال خوشحال ہو سی آباد ہو سی قدردان ہو سی ماشاء اللہ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زر رخ کن کے پروگرام ساسو دخپل رور ساسو دخپل بھائی جان دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام ساسو دا خوخی ساسو دا انتظار پروگرام 20 سپتمبر دے دا اتوار اور رز دا بالکل ماشاء اللہ براہ راست پروگرام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت حوالے سرم بیانات شروع کھڑی و شکر الحمدللہ نن دا غالباً چی 35 موضوع دا یا 34 موضوع دا سالور دشتم بیا و 15 دشتم ای سید جی نن ندر تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات واقعہ آغاز کو دا خیر او کوشش کو ما خویل چیر دا بزو دا پیر پر رستاس الاخیری کما زما خواہش دار ہے جیسا لو روزے بد خبر کو صحیح دا خوزہ ان شاء اللہ کوشش کو چی دعا یا دل روزے کی خبر راغونڈے کو ٹھیک شو جی ڈیر دردناک واقعات ہم دی ڈیر سبق آزمو دا واقعات ہم دی ڈیر نصیحت پکی دیا او دا مسلمانان دا پارا دا امت مسلمہ دا پارا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امت دا پارا یو ڈیر لوئی سبق پکی موجود دیا اغا خلق چی پا دنیا بانی ناس کوی اغا خلق چی پا خپلو پیسو بانی غرور دی مغرور کوی مغرور دیا پا خپلو جیدادن بانی پا خپل حسن بانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات واقعی دی ووری دا ہر سبتی ہیر شیا نن در تا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات واقعی ذکر کو او دری انشاءاللہ آخری حساب دا یا با دا منگل پورز اکوا یا با دا بت پور خوزہ کوشش کو چھ سر تر تاثر ادا واقعات راغون کو ٹھیک شو جی زمنگ آواز چدا وقت سوک پہ کم کمزے کی ہوئی براہ مہربانی بس منگ تھے وہ ٹیکس میسج ہم پکار دے چھ ڈاکٹر صرف ساسو آواز منگ سرا کلیئر دے صفا سترہ دے پر 0333-72-573 بنے تاسو منگ تھے میسج 0333-72-573 دا میسج انتظار ٹھیک شو جی خامنگ بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغاز نن نکو دا اغا موضوع گانو چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقین اغا کی دا وفات واقع ذکر کی گیا او دا اغی نمخ کی دا وفات نمخ کی دا وصال نمخ کی سکس من نصیحتو نکڑی وا خپل امت تا حضرات صحابہ کرام تے کڑی وا اغا نصیحتو نکم یو دی نننه زمنګ د پروګرام موضوع هم دغه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم اغه نصيحتونه اغه وصيتونه او نصيحتونه هم نصيحت ورته ویلې شو هم وصيت ورته ویلې شو صحیح دا اغه کم یو دي د امت مسلمه د لپاره اغه کم یو دي ان شاء الله نن بدرته اغه بیانو د خیره ها او د دې تعلق هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات واقع سره مکمل تور باندې دیږي.

دپاره تیر سرو دپاره د وایټنینګ دپاره یو ډیر زبردست کلی او بهترین ریزلټ دی جی زما هغه خویندونه چې په دې خبره ډیر زیات پریشان دي چې یاره د ګرمۍ خو تیر شو یا تیریږي یا ګرمۍ ته زمونږ پرې مخ باندې داسې پیپدار دانې راخته و چې ډیر زیات پریشانی جوړې کړې و جی نو زمونږ آسمانی رائس فیس واش باندې مخ وینځي او بیا آسمانی رائس بیوټی کریم په چهره باندې اولګوي خو آسمانی رائس فیس واش هسې هم تاسو استعمالول شي دا مخ ورسره بالکل صفا کیږي ها زی په ورس کې دو ټیمه استعمالوم آسمانی رائس فیس واش باندې خپل مخ زه دو ټیمه وینځم اوس چې زه سټوډیو لور راځم نو ماشاء الله ما په خپل مخ وینځل دو ځل مې په خپل مخ وینځل ها خاصه به خبرو شي زمونږ د آسمانی هربل ټوت پاوډر آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفایي د فارغ غاخونو ازړ شي وي دي تور شي وي دي وینه کوي یا بریخ کوي آسمانی هربل ټوت پاوډر انتقام تاسو کولای شي جی او شه بدین علاوه زمونږ آسمانی هیر ریموور کریم آسمانی بیوټی سیرم آسمانی سن بلاک هم تاسو استعمال ولې شي جی او دین علاوه سے بس بنګه خبرو شي د آسمانی ملتانی میټي او آسمانی ارجن پیشل انار ولا هم تاسو استعمال ولې شي یو ډیر کلی بهترین رزلټ دی جی او سے بنګه خبرو شي زبنګ د آسمانی بلیچ حواله سر آسمانی رائس ولا بلیچ آسمانی د انار ولا بلیچ آسمانی 24 کیریټ گولڈ بلیچ او دریمونه کس په بلیچ سر تاسو له آسمانی بیوټی سیرم ساشه مکمل تربانی فری ملاويږي جی او سے بک خبرو شید آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تھیل دادا قرآن کریم آیاتون دم کڑی شیوی پری کی کلوا جی ہم دا پری کی زیتون دے پری کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرت ہر بل آئل لجی آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا خبازی خلق کوئی زمین خود میدی زخم دے تیزابیت تے بدہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ جی بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب تو سکا والے شی جی او دا ہر قسم دردونه د پاره بطور مساج بطور مالشم زنګونان خوګي کی ساسو ګونډي خوګي کی دملا درد وی د پټو کمزورتیا وی آسمانی هربل آئل انتخاب تاسو کولای شي جی او دین علاوه سه بسوبنګ آسمانی هربل آئل تاسو بالکل هم استعمال ولای شي د لیکوریا د پاره هم زخم د پاره هم رسولی د پاره هم جی آسمانی هربل آئل د مضبوط صحت مند وختان د پاره هم الله رب العزت پکې او ډیر لوی صحت موجود کړي د چاره سر وختان خوشکی وی سر وختان گروت نکی صحت مند نوی نزمنگا آسمانی ہربل آئل ورسر تاسو آسمانی پیاز شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو انتخاب کے والے چیخا جی زبنگا آسمانی کری کریم ہم تاسو لوس مارکیٹ کی موجود دی جی دفندو چودہ دپارا سکن خوشک شیوی وی سپونی مسلوی ریش زیادہ کریک مسلوی تاسو آسمانی کری کریم انتخاب کو دیشی جی فدا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو اللہ احد سورت ہوئی فوراً دا موضوع آغاز کو انشاءاللہ نن دا وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا موضوع گانو آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو اللہ حسورت و فوراً دا موضوع آغاز کو

اريو شري حجت پوري کي ٺيڪ جي تموسو انسر لکو زمنگ دي پروگرام موسو نن سه والي سردا مونگم انسر ريكارد کو تاسيم انسر ريكارد کي ٺيڪ جي وفات رسول صلى الله عليه وسلم حوالي سرا نن زمنگ موجودا علم بنائی موضوع ماشاءاللہ نن شاملو کوشش بکو چی پدی بانی منگتا سولا دری سلو روزی خبری اتریو کوا ٹھیک شو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دا دنیا نا رسخت کی دلو اللہ تعالیٰ پہ سر کیا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کارو اگا مکمل شوا دین اسلام مکمل شوا نو پہ سر کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم داغ وقت پورا شلو او بیا اللہ تعالی ہر یو پیغمبر تدا اختیار ور گئی چی آیا و دنیا کی لی جن خوخ دے او کنا دا اللہ ملاقات دے خوخ دے یا نو یو پیغمبر اندا سینی چی آگا دا دنیا جن خوخ کڑے دے یا دا خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نمخ کے جس حالات واقعات را غلیو یو مختصر گندگی نظر پیا چوا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیاد شدید بیمار شلو سخت بیمار شلو مونگ فکر من شو چی داسی بیماری مخ کی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی نورا غلی نوی مونگ بی راجم کو او سنصیحتونا سوسیتونی بیرا تھا کولو پاگی کی چکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور روڑلیو زوری ورکڑیو زوری روڑلیو پاگا نصیحتونو باندی چی دا دی خبری تاسو دیر خیال ساتی دا دی خبری تاسو دیر خیال ساتی آگا کم وسیتونو کم نصیحتونو وا سہیدہ انشاءاللہ نن بر تھا دغا بیان ہوا دا احمد شریف حدیث پہ شامل ہو دا ابن ماجہ حدیث پہ شامل ہو او دیر کلی وینا کئی مستند واقعات مستند احادیث فرمائے جی عن ام سلمتا رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی مرضت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی مرضہ الذی توفی فیہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم فما زال یقولها حتی ما یفیض بها لسانہ دیر کلی وینا کئی انتہائی زبردست وینا دا سبق آزمو دا وینا دا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا اغا فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل چی بیماری کی مبتلا شو مرض الموت کی مبتلا شلو داغی نفس بیا وسالم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شد دنیا نو رسخت ہم شلو نو یوسو خبری منگ لے اکڑلی یوسو وسیعتو نو یوسو نصیحتو نو منگ تا اکڑلی پاگی کی لن بنی چکم منگ تا وینا شوی نو سی شیری اصولاتو و تاسو دمانز خیال اسا تیا تاسو دمانز خیال اسا تی دمانز بس کی گی دمانز خیال بساتی دمانز خیال بساتی دری زل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصلاتو الصلاتو الصلات دری زل نو معلومی کی دا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا موز باندی دیر زیات ماشاءاللہ خپل امت تا احادیث موجود دی واقعات موجود دی ولی دمانز حوالی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمبر پا زور سر وینا کیا چیر زن کدن پہ وقت کم دریزل دموس حوالے سر خبریں کئی او بیا فرمائی وما ملکت ایمانکم سہیدہ تاسو آغا دخپلو ماتے ہیں تو آغا غلامانو داغی ہم خیال ساتے نندر تا صرف او صرف دموس حوالے سر خبریں کو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل بیمار شو ہم منزنو پری خستی او منگو تاسو سکو سہیدہ یو وارد سہر منز ٹائمو بغور سردا واقعی وری ڈیر درناک واقعی ہم دا اور ڈیر سبق آزمو دا واقعی ہم دا دس ہر مانز ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانز ترون رسی دلو چکم وقت بانی من نور کل رات لو اگا وقت پوری رون رسی دلو
حضرات صحابه کرام فکرمن شوا او په مسجد نبی کې راغون شوا یو مشوره وکړه چې دا څنګه چلې نور کله خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وخت را رسیدلې او دا اوس پورې ولی راون رسیدلو نو موزنی رسول صلی الله علیه وسلم حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ هغه ورپسې ورواستولو چې بلال دلته راشه رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ورشي فورن او ورته وویل چې اې د الله پاک پیغمبره خیر خو به وي کنه نور کله خو تاسو دا ټیم پورې رسیدلی اوس پورې تاسو رانغلی موز انتظار دی سحر مونز ستاسو انتظار دی بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ په منډه منډه ځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور دروازه ټکیا او چې کله دروازه کلاویږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام کی الصلات والسلام علیک یا رسول الله سلام کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو سلام جواب ورکړي بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ عرض کی اے د الله پاک پیغمبره د مانځه ټایم دی تاسو خو نور کله دا وخت پورې راغلی اوس پورې تاسو را نغلیا خیر خو به وي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خوا کی کیناسو حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ نبی کریم دلته پوس کی اے د الله پاک پیغمبر خیر خو به وي کنه خیر خو به وي کنه اوس پورې تاسو نه راغلی الله صلی الله علیه وسلم دا سر مبارک کله راته وکړلو د سترګونه اوخ کې فری وتلی او وی فرمایل اے بلال زه بیمار شوی یم زه بیمار یم او لال شه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زما دا پیغام ورسوا ورته وای چې مورو ابو بکر فلی یصلی بالناس ابو بکر صدیق ته وای چې دا الله نبی فرمان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار دی او مستو کا جمع تور کا بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ دا خبر کله وریدلا نو پورن وی رو تم دا دروازی نا دن نمی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کی اون جل لزان می دیر کلک کللوا وی جا دروازی سر رو تم نبی حوشی را باندی راغ لپا چکو چکو می اجلل بیا جا کل حوش کی راغ لما او دا خبر می اوزان سرو کچ کاش زب دنیا کی دا سر پیدا شوی نوی دا دمر غٹ غم خبر ما مخ کی دین نو اوری دلیا وی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس سر گو بارو کی اوخ کی وی او ما تا وی چی لار چی او بکر صدیق تا اوایا چی مرو ابو بکر فلیو سلی بن ناس او ابو بکر ته وای چې مستور کا وې دا خبره ما وره د زړی را ل او چولوا دې خبره سره مې زوی پړک او چودو لکه داسې سخت صدمه می پس زړه باندې راخلله د دې نمخ کې داسې تکلیف ما باندې نور راغلی بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ مسجد نبی ته تشریف وړیا او پچه کو چه کو جاړي هزارات صحابه کرام دې ټول راځه مشو اے بلال سخ اوه کنه زیواز هم راغلی خالی لاس هم راغلی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره راوصلو او سو خیر خبر دی رونلو سو جاڑی سنگ چل لیا سخ اوائی کنا اے بلال سخ اوائی کنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا جاڑی خو خبر دا خلید نروزیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر خواہ کی نسلو او پا دی اگوی ور تلاس کی غزاسی اخوا زولو اے بلال سخ اوائی کنا تمونگ سل لی گلی وی او راغ اس جاڑی نور خبر نکے سچل شوی دی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار دیا دی غټ د غم خبر می وره دو کاش چی وزده حبش په خاندان کې نوې پیدا شوه کاش چی دوی په دنیا کې مزمالو پیدایش نوې شوه کاش چی ما داس من غم خبر نوې وره دلی حضرات صحابه کرام فورند بلال حبشینا را چاپی رکیگی بلال سچلوا ولی جالیا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار دی وی ما ته دا خبر او فرمایل چی مرو ابا بکر فلیسلی بالناس او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته خبر وکا چې دا الله نبی بیمار دی او ته منځکا اوس خوا کې ورسره ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمالی وی سدی ویلی بلال ته دا خبر بیا وک سدی ویلی وی مرو ابا بکر پل یصلی بالناس وی دا الله نبی فرمایي چې ابو بکر ته وای چې مستور کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فورن پاسی کې پچ غچ غ جاړي چې مخ کې ابو بکر صدیق داسې نو جړلیا او سی ویلی ہا شا وکلا دا نشی کی دلی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیات وی او زبد اغب مسلو دری گما دا نشی کی دلی انکاری وکو زموز نکو ما زر جمی منستاسو نشم دری کولی زکا چی زما خوگ ملگری با بیا او زبد اغب مسلو دری گم دا بلا سن خبر بیا زنشم کولی انکاری وکو حضرات صحابه کرام تیرا چا پیرشو اے ابا بکر چې دا الله د نبی فرمان دی نو بیا مونږ وکړه کنه
بیا موږ ورګه جمع سره کنه

بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ سمنگ پروگرام بنے حصہ اختتام تو رسیدہ دو پروگرام دا دوئی مبرخ آغاز اسی رسیحت خزانہ پوری پروگرام کے تاسو سرا یقیناً منگ براہ راست خبری بم کو تاسو بم منگ سر براہ راست پوری پروگرام کی شرکت کوئی نمبر زان سر نوٹ کی 0333-72-72-533 0333-72-72-533 بانے تاسو منگ سرا پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصروف وقت والے کولی شی زما کوشش به هم دا وی چې زیات زیات کالونه هم وصول کو او ستاسو لپاره پروگرام مخ په وړاندې بوزو هو ټایم موږ سره مختصر وی او خبرې خپل مختصر کو یو ملټ یا یو نیم ملټ پس به انشاءالله پروگرام کې فرسٹ ان لګي کال مونږ اخلو.

0: یو عرض کوم یو درخواست کوم چې کومه موضوع تاسو زمونږ ووري نو لږ غونډه کې ماشاءالله ورسره وای شهید جی ځکه چې تاسو به د خسر نه وای خو نظر حق دی نظر لګیا شهیدا بہرحال اللہ نے تاسو خوشحال سدی اللہ نے تاسو قدر کیا پروگرام کی وہ فرسٹ دن لگے کہ اللہ خلو صرف یو ملٹ بس جی نن والا موضوع منگ سر ریکارڈ سے کر اچھا پکار بالکل تاسو منگ دوڑ سے پلا رغخت لیشی جی 0333-72-72-533 بانے فرسٹ دن لگے کہ اللہ خلو یو ملٹ بس داغے نمخ کی دا اسمانی کاسمیٹک سوالے سر خبر طریقہ والغوارا ما ایسے بکا خبرو شید اسمانی ہر بل آئل حوالے سر اسمانی تھی اللہ را قرآن کریم پایا تون دم کڑے شیوی پڑی کی کلون جی دا پڑی کی زیتون دی پڑی کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرت ہربل آئل لیجی آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شی بعض خلق وے زمو خود میں دے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی دا ہر قسم دردوں دا پارا ہم یو ڈیر زبردست علاج دے جی او دا قشان دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا ہم بہترین دی دا مخت دانو دا پارا داغون دیر سرو دا پارا اسمانی فارمولا کریم اسمانی فیس واش اسمانی صابن انتخاب کے والی شتاسو جی دی سر سر زمانگا اسمانی رائنس فیس واش اسمانی رائنس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم اسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخفیف دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا زبردست جی او دا غاخن پاؤڈر آسمانی ہر بل ٹوتھ پاؤڈر دا غاخن صفائی و سر ڈیر خستہ طریقے سے غاخن زیڑ بھی کتورشی بھی کبھی نہ کبھی بریک وغیرہ پارا بہترین باقی سمنگ آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ ہم تاسو استعمال والا شی ہر یو پروڈکٹس بانی زمنگا تاسو اغسل غواڑی دا پاس بھی آسمانی نم لکھ لیشی بھی کا آسمانی نم پی نو زمنگو سر گورے ہس قسم تعلق نشتا ہاں پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کالا خلو دا وقت کے منگ سر سوک دا کم زیر موجود دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: زما مشر دا وقت منگ سر رسوک دا کم زیر موجود دی جی
1: حافظ محمد حلیم
0: حافظ صاحب ہر کھلی رہ توائیو تاسو خیئے صحت خلی جی
1: صحیح جی الحمدللہ یوم یا سے مو ریڈیا خراب
0: ہو ریڈیو ری خراب ہو یوم یا شو
1: نن بیان ورد دی جی زر زنگ میں ریکی مدو دے ستر کے پیشتے ہوگی زر جی اللہ تا تو امور سے برکات کو
0: خاجی تاسو چې یو مېش مې ریډیو خراب خو نن مې بیان ورو تاسو چې زړه مې ټینګ نشو او مې جړل اه
1: جی یا زړه زنګ مې دی سترګې پېښ کې باندې
0: خطا سوچ رزړه مې زنګ لري شو ور سره خاجی خاجی
1: زیاده تاسو مو څه بل غږ کې
0: اللہ نے تاسو خوشحالہ سے دل کا معلوم ہے کہ داچ زوں دے پروگرام نتا سو خوشحالہ یہ مطمئن یہ یا
1: دیر جی دیر جی دیر خوشحالہ جی دیر
0: اللہ نے صحت کا ملا جی لدر نصیب کی اللہ دے بمر کی برکت وا جو زمین پروگرام کی دمنگ تکا لکھ لو اوتا سوچ رزڑنے میں زنگ لے رشو احساس پروگرام موضوع میں بورے دا اللہ نے تاسو خوشحال ساتھ دیا ماشاء اللہ بس آسمانی کاسمیٹک دعا کوئی داغی مینجمنٹ دعا کوئی چل نورم کامیابی ور کی چې دمر خولي خولي پروگرام سپانسر کی اغه تم دعاګانی کوي خجی
1: ډیر داونه ته یا الله تاسو مړي سره برکت نه کو همې خواسته ده چې عمر اخري اتیا و سمون اتیا کو دې طرف دی ایوا سندرا
0: خجی
1: زه بیا مهنت کوي خپل درس کوم جو وخت ایسا
0: خبیا هم تاسو درس هم کوي تاسو چې اتیا سره پاسه ک عمر ملو بیا هم زه درس کوم
1: یا نو څه سمول دی دې مې کی مو ته ترجمه قران پاک
0: ماشاء اللہ تا سوچے بخاری شریف درس درس میں جاری ساتھ سدا پاس اتیا کال عمر ملی نو تاسو ته خو بزم مولانا سیب اوسو یم تاسو خو به زمنګ د سر تاج یم خو تاسو د خپو خوري هم نه یو الله دې تاسو په خو ګمان خوشاله کې مونږ چې کوم موضوع غا نه بیانو د دې حواله سره تاسو سر قسمه رائے لري چې یره د سمره بهترین دي د احادیثو کتابونو نه ماشا الله مونږ شامل او تاسو سوي معلوماتي
1: او ډېر دي مستند دې دې ته
0: ول ماشا الله
1: ته ځم هر و یا
0: خاجی اللہ نے تاسو خوشحال ساتھی او دی خپلو طلباء او تا خپلو چکم شاگردان دی اغیت دا اسمانی کاسمیٹکس هم خبره کوي کده مسلی رازینو اسمانی هربل آئل تاسو خلکو دا پارا ډیر زبردستی وی جی
1: ها
0: خاجی تا سوچ ما بذات خود آسمانی ہربل آئل استعمال کری ہم دیو ڈیر خری زلٹی دیو نور تو میں استعمال کیا
1: جی
0: اللہ ری جنتی کا اللہ ری جن کی نور برکت پاچو اللہ تعالی ری دا درس و تدریس ہم تک کشانی جاری ساتا چی امت دا پارا خیر ذریعے جوڑی گی
1: آخری وقت پہ رہا اللہ پاک جی دا درس کو لے توفیق المسیب کو آخری وقت پہ رہے
0: اللہ ری جن کی برکت پاچو
1: جی دیر ارمان کہوں چی طالب علم واجنا من ماتا سی طلب علم فقط ماتا سیدہ
0: خجی خجی خجی اللہ ری خوشحالہ ساتا اللہ ری تاسو قدر کی مشر منصر موجود ہوا او دا بخاری شریف ماشاء اللہ اگر درس کیا گور دور گٹ ہستی اصل پاس اتیا کالا بزما عمر دی او یو میش میں ریڈیو خراب ہو اس میں صاف پروگرام ہو رہے دو زلن میں زنگ لڑی شور سر زلن میں وہ سر زنگ لڑی شور وہ جلل ورتا او وی ساسو چکم پروگرام دی وی ډیر خولی دی او یز ترجمم کوم او درسم کوم گور دا گٹ خبر دا استاد محترم دا بدا وی ما لدیبم پزرگو شاگردان وی زکه چې سره پاسه اتیا کال عمر دی نو غټ شاگردان بدري الله دې خوشاله ستي الله دې جون کې نورم برکت واچي وی ساسو پروگرام مم خوخ دی او اسماني هربل علم او استعمال کړی دی او د مېدی د پاره ډیر خریزل دی الله دې تاسو خوشاله ستي د مېدی چا لس مسله وینو اسماني هربل علم انتخاب کول شي نیکس کال لازم سردا وخت کې سوک د کم زید السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سنگ سجی خی برابر
0: دا اللہ احسان دا اللہ کرم مشر منصر سوک دا وقت کم زینے موجود ہو
2: شیر عالم پیشوری چار سدوال
0: شیر عالم پیشوری چار سدوال تہر کلے ہوئی تاسو خی
2: دیر امنا ما شاء اللہ دفتا فلی وقت کالر موجود دفتا فلی وقت مخت ما ممند تلے گر خوص ممند کی خرسی دی غلانیر دیتا بسید دیدی
0: خاجی خاجی تاسو چې تاسو ډیر وخت نه پروګرام هم اورم او دینه علاوه تاسو چې ما آسمانی هربل ټوت پاوډر مومندو ته بلیګل او تاسو چې اوس خو مومندو کې الته ملاوي گیا اے
2: ته نه پېژنه ما دې کارونه به ته ما سره درې سالو کار تاته دې
0: خاجی خاجی خاجی بس ٹھیک دے ٹھیک دے زبنگ مشر یہ زبنگ مختارم یہ زبنگ پروگرام دی اور دلے دے مونگ تری پروگرام کے کال کرے دے اللہ رب دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب کا دعا بدر تو غوڑوا چار سدی تو پشاور ومینس کے تقریباً کم از کم سے کم گھنٹہ پاسی لا خوش تری ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ نے تاسو خوشحال آسمانی ہر استعمال کری دی اور ڈیر خری زلٹی دیا
2: ماشاء اللہ چې اره مې استعمال کړی د سې په دغه ستاسو کپی دا تقریبا د ناټور استعمال کړی یو بل پاسه یو بل پاسه دی
0: ها تاسو چې آسمانی کې تمام پروډکټس مې استعمال کړی یو د بل خدیا
2: ماشاء الله او د سپین شپه او کار په پروګرام او رمضان چې دی اوس نه ورما
0: ها ماشاء الله ماشاء الله الله دې تاسو خوشاله ست الله دې تاسو قدر کې تاسو چې زخه پروګرام د 15 شپه کو کال نه ورما او یقینا اللہ ری تاسو ډیر قدر کی مونږ دې خوشاله کو اللہ ری تاسو خوشاله سدي جزاک اللہ ډیر مهرباني زمونږ پروگرام اتم کال له شکر الحمدللہ ها ما دا اللہ تعالی په فضل کرم احسان سره سده پاسه 15000 موضوع غاری اوسه پوره کیا دا دا اللہ تعالی ډیر لوی فضل کرم احسان دې زما د مور پلار دعا غانې دي زه هیڅ سم نیمه ګور سره چا د خپل خبره هم نه یم سیدا زه یو ادنا طالب علم یم پری خبر ځان پوهی کی ټیک شو جی خو بهر حال مشر وجه تاسو پروگرام ز اورم وینځ شپه ګول اسر کال راسی اورم او تاسو پروگرام کې ما اللہ وز کالولم کله کله کوم بار حال وی ته په منی پیجن یو په بس مشران ډیر دینو صلی الله علیه تاسو خوشاله ست الله دې تاسو کې درو کی خو بار حال مشر و چې تاسو آسمانی پروډکټس یو د بل بهترین دی مخ کې مې ممن جنس تلګل وسلته په خپل ملاویږي بالکل زمو پروگرام وسلته کیږي ماشاء الله نیکسټ کال زو دا وخت مونږ سره سوک د قبضه له موجود دی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام بھائی جان تاسو خور خبرې کوم تاسو شیو
0: دا الله پاک ډیر لوی فضل کرم احسان نه تاسو بھائی جان حاضر دی حکم کو خور جانی
3: بھائی جان مجھ کو تاس تو اسپیشل دعا گانے کو اللہ پاک دے دا دنیا خیستہ کا آغا دنیا دے خیستہ کا دو رکشل اکشل موضوع گانے مجھ تا بیان ہے آموش با علم جے اضافہ کیجے دیر خوشحال ہے تاسو علی اسلامی پروگرام میں
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاسو مونږ ته د دنیا و خیرت د پاره دعاګانو کې الله تعالی دې قبولي منزوري کیا ټول خلک دې په امین وي تاسو چې خولي خولي موضوعګانې شامل وي چې زمونږ په علم کې ډېر لوی اضافه وسره شو
3: جی جی بھائی جان دا سے تاسو ول چې کوم

0: چرنګ موضوعګانې زبردست دي او دغه نه موږ ته فایده رسېږي. تاسو والا آسمانی مشهوره پروډکټ موږ استعمال کړی دی، کایل مو استعمال کړی دی، کا آسمانی فارمولا بیوٹی کریم دی او کا رائس بیوٹی کریم دی آسمانی شی. تاسو والا او فیس واک ډېر زبردست موږ استعمال کړی دی، شوک شلې رزلټ را کړه، د شو خوشاله یو تاسو ته دعاګانې کوم.
1: ماشا الله خور تاسو وی کا آسمانی هربل آیل دی، الله تعالی په هغه کې یو لوی شفای موجود کړی دی. بل تاسو خبرې کوي چې کوم آسمانی فارمولا کریم دی او کا آسمانی رائس بیوٹی کریم دی او کا آسمانی فیس واش، تاسو چې دا هم ډیر زبردست خخ کول رزلټ را کړي. خورې زمنګا هغه خویندې مینه چې یقینا مونږ ورته خبره کوو چې تاسو د آسمانی فارمولا کریم یا آسمانی رائس بیوٹی کریم نه فائدې غسل شي. تاسو په کومه داسې مسله کې استعمال کړي خورې؟
0: بھائی جان مجھ کو مخ پہ مخ باندھے دیر زیادہ دانے ہوئے یا ترسری ہو اور مخ میں دیر زیادہ غاڑ ہو کہنا دگے دے پارا تھا صبح مجھے رائس بیوٹی کریم استعمال کری تھی ماشاء اللہ ٹیر کھلا رزلٹ ہے مخ میں بالکل صفاس لے مکمل طور باندھے لگا پہ مخ میں چبیا مخش دانے اور ترسری وہ نہ دور زبردست رزلٹ ہے رکھا
1: ماشاء اللہ تاسو چھ مخ دانو دو پارا ترسرو دو پارا تاسو دیر زبردست سی دو آئل اسکن دو پارا تاسو داسی صفاش ہو لگا ما په مخ چاړو د سره دانی د غونه تیر سریا د آیل سکن مسله بالکل ونه. خوشاله شي خوري خو دغه فائدې نور خويند مینو ته منتقل کول غواړي. ها
0: جی بھائی جان مشکر آئی وا زنانا را گلے وا بے اگے پمخ باندھے دانے وے اگے ویلے چما ہو کریم زو استعمال ہوں لگے ہیں ہو دانی مٹ بھائی میں ختم کرو خو مخ والے دانے خو میں نسل ختم یا میامی اور تویلا تاسو یو زل دا آسمانی رائس بیوٹی کریم یا آسمانی فارمولا بیوٹی کریم اور رائس فیس واش استعمال کو آسمانی چے نو بدرے روجو جو بتا سو دانے اور ترسری ختم سیدھا لا چرنگ کریم دی چتا نی مٹ بھائی ختم کرا ہوتا پمخ باندھے دانے سے اولاڑے دی لری کبے وے ولا غا مو ماول کریم وار کڑے ول بدا استعمال وا بر وجو چ بده دانی او تر سری ختم سی مخنا
1: ماشاء اللہ لگا ساسو امی ول دا مشورہ ور گچ دا سنگ کریم دی تئی استعمال او نیم دی استعمال کولا خون مزیونو کدا سنگ چلے لہذا تدا آسمانی فارمولا کریم آسمانی رائس بیوٹی کریم استعمال کج مخنا دانی داغون تر سری سم رزر ختم. اللہ لتا خوشال ساتھی خوری
0: شکریہ
1: جزاک اللہ خور. چیرا ساسو آسمانی فارمولا کریم او آسمانی یقیناً رائس کریم استعمال کری آسمانی رائس پہ سواش میں استعمال کری دا مخت دانو دا پارا دا غون دا پارا دا آئل اسکن دا پارا زبردستی او ډیر کولی رزلٹ دی بیا مون کرے زنانا راغلی و غیس بل س کریم غسی وا او غی یقین نیم استعمال کری خو سو ترتیب نو برابر و مور می ورته وچ دا بل سنگ کریم چ سام مخ نو سپور داری نه بوتلی خو واخل زان ل آسمانی رائس بیوٹی کریم یا آسمانی فارمولا کریم زما غی ول ور کو چ دا استعمال کو ګورو چ ستاره مخ نه دانی دا غونه تر سری سمر زر ختمی نو آسمانی ماشاءالله یو کوالٹی پروڈکٹس دی د ملٹی ویٹامن نه بوپور دی آسمانی فارمولا کریم یا آسمانی رائس بیوٹی کریم خولی خوشبو سرا سرا اینٹی ایجنگ فارمولا هم پکې شامل ان شاء الله چې تاسو استعمال کوم له بده واګانې کوي زکه چې آسمانی فارمولا کریم او آسمانی فارمولا کریم نه الیا وک تاسو په مقصد داري باز زمنګ خويندرونه دا سری چاغوي زمنګ آئل سکن مثلا غیر بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم استعمال کی آسمانی رائس پیس واش دی وسره استعمال کی او دی بی ګوري چې دا دانی دا غره ته سری چرته زی. ها موږ له بده واګانې کوي نیکس کال لزو دا وخت کې موږ سره سوق د قبضه ده موجود. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر سے سنگ والے خیر خیریت تے
1: اللہ رب العزت دیر لوی فضل کرم احسان زما مشرما سر سوق د کم زیر موجود دی جی.
2: یار ڈاکٹر سے جا د وسیل ملکن نہ خبر کو ہاں
1: جی جی نم ساس سرے سیبا
2: زما نم دے مختار
1: جی مختار سے بھر کلی لتو ہاں سر حکم کوی جی
2: میرے سے دے پروگرام تقریبا سے دری سلور کال ہو شو چی اورو
1: ماشاءاللہ خجی خجی پروگرام اور پروگرام بولا آسمانی ہر بل آئل مرول او تاسو چې اوس کوم والد صاحب دنیا کې نشته نو دعاګانې خو ورته غواړو کنه چې یاره زمونږ د دغه مشر چې کوم والد صاحب دی الله تعالی لري سره د خور او بخیا دعا خو ورته غواړو کنه. ها
2: ڈاکٹر سے زمین معشمان نہ داشپت کلیمیش ہوئی دا مانزدہ پرائش ہو دا ادستہ پرائش ہو دا غسل پرائش ہو اکثر لکه هغو ته به کلمې دي چې دا مونږ اودس کړي عمر وشو ډاکټر صاحب خو زمونږ به خپله په مانده کې اوداسه د پرایدو
1: مختصر دے تاسو خبر ختم کہ تاسو یو ډیر خولی تجویز را کو یو ډیر خولی مشوره تاسو راګه تاسو جی ڈاکٹر سے مونږ به خپکی ولی به خپکی کو تاسو خورو خبر وکا تاسو جی یره تاسو تلاوت د مشرانو نم اوری اوس تاسو آغاز د غیم کړو د کشرانو نم اوریا یو تجویز تاسو دا ورکو چې یره د دې ماشمانو تاسو یکرن د کلمات یا د کلمې یا د شان دي کوم د او د فرایز دي سنت دی واجب سوچ کم سے کم دام بگے لگ یعنی تاسو تی او ریا گورا کاغذ خبر تھا منگا لال شو زمن پروگرام ٹول یو گھنٹہ دیا پاگے کنی ماں گھنٹہ زمنگ موضوع لس ملٹ زمنگ ابتدا کی ناتھن یو خپل غ تعارف کو نمنگ سر ٹوٹل یعنی آگا بیس ملٹ پاتی شی آخری منگا پنج منٹ رسول ور کو پندرہ ملٹ منگ سر پاتی صرف دا کالون سلسلے دا پارا بدغ کیوں دغ کار کی گئی البتہ تاسو سره می وادر چې څنګه زما دا موضوعګانی ختم شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت حواله سره موضوعګانی ختم شي د مانزه فرایز دا ټول به بیانو تقریبا شپاله سول رسول به د مانزه حواله سره خبرې ترې کو ٹھیک شو جزاک اللہ ڈیر مہربانی رو رو چیرا د بٹخیل اسیدن کے ماں او اسمانی ہربل آئل ما والد سے تروڑ دم ادی د پار اللہ تعالیٰ وسر سے ہتھ ور کڑو او سلور کال میں اوشو ساسو پروگرام او روخ اس میں والد سے جکم دے بدوریا کی نشتری بس خبر ہے یہ کرن بتایو خبروں کب جو خستہ جوئی سے راک لڑا تھا چیرا تاسو تو سکارو کے جدا پروگرام کی دما شمان نہ دگا خبر نو بس کا خبر تلاڑو سے بس دا پروگرام بے جما سر کم سے کم یو گھنٹہ خوب لئی کہنا خاں نو بس تاسو دعا کہ وہ یو گھنٹہ ماتھا دیا تھا شی بس سے بتاسو لبا او دگا خبر مشکل ہونا تھا صحیح پروگرام کم یاد آ شانتی بہرحال خوشحال ہو سی ابان سی قدر دان سے خوشی خبر رکھو بجی جب کم ترتیب زروانی ماں ماں دا آسمانی کاسمیٹکس دا پروگرام گور یو خبر اتم کال شروع کری رہا تاسو یقین ہو ساتھ یا چه پدی که زخپل پروڈکسونو ڈسکس کوم دا اسمانی پروڈکس ٹوٹل پا پروگرام که منگا دری اصلور منٹا منگا دوالا ٹیم چه ڈسکس کم دا غبئی باقی ٹول پروگرام میں تاسو دا پارا پری غصے دیا نو زچ پا کم مشن سرا لگیے ما کم ترتیب سرا لگیے ما زوی مچ دا بخویا صحیح دا باقی تاسو تجویز راکو تاسو انشاءاللہ مشورہ راکا کوشش بگو خان منگ سر ٹائم مختصر دا زمنگ دا پروگرام لاسٹ کالو سیبا کا خبرو شیا یو سو ایڈرس شامل ہو چی دا آسمانی ہربل آئل بچرتا ملاوے گی آسمانی فارمولہ کریم بچرتا ملاوے گی آسمانی رائس بیوٹی کریم بچرتا ملاوے گی ادین علاوہ زمنگ آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی پومیگرینز بلیچ آسمانی گولڈ بلیچ دا بچرتا ملاوے گی آسمانی ملتانی مٹی آسمانی ارجن فیشل بچرتا ملاوے گی خوئی خبر بس یاد زمنگ چسمر ہم پروڈکٹ دکھا گا آسمانی ہر بل ٹوتھ پاؤڈر ہم دیا آسمانی دکا خون پاؤڈر ہم دیا ہر زیشتہ خدا پاس آسمانی نم گوری ہاں ملاوی کی بچر تزان سر ایڈریس زر زر نوٹ گئی ہاں اپر دیر کی زمنگ آواز سکوری وحید گل کاسمیٹک انور شاہ ڈرائی فروٹ خیسر رحمان کاسمیٹک جی اور زمنگ آواز کے دعوت کی برول بازار کی سکوری فرمان کاسمیٹک بابا جی مارکیٹ کی اور شیر در پالام کے شوکت کاسمیٹک سولہ سر بجلی گڑھ روڈ بانی اے بی سی کاسمیٹک سولہ سر بیبول بازار کے تاس بیبول بازار کے زمزم کاسمیٹک جی اوسے بس زمنگ آواز کا دعوت کی سکوری چرتا ابھی شام کی زمنگ آواز سکوری نعمت کاسمیٹک الوج بازار بے شام شاہ سپر سر مین بازار بے شام شاہ جی سپر مارٹ مین بازار بے شام شاہ فیصل کاسمیٹک شمس الحق مارکیٹ مین بازار بے شام پرنس سپر سر مین بازار بے شام اور پبلک ڈرگ ایجنسی مین بازار بے شام اوسے بس زمنگ آواز کا دعوت کی سکوری کروڑا کے شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک مین بازار کروڑا اور دعوت کی زمنگ آواز کا شاہپور کی سکوری اختیار شاپنگ سینٹر اینڈ ڈیکوریشن سوات خان پلازا کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ سر ہم ملاوی دلیشی جی علی کی زمنگ آواز سکوری شمس کریانہ اسٹور پہ رڈائز ہوتا بالکل مخامہ خودین علاوہ مولانا عبداللہ غوری سیب سرا پتیلوس بازار کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا تاسو انتظار دی سجاد کاسمیٹک راشن گرد سکول تا بالکل مخامخ لوئی کلی کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ہم جی مقدر خان کاسمیٹک کورمنگو کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس تاسو انتظار دی اودین علاوہ زمنگ آواز کا دعوی کی سکور چرتا جی بابو مارکیٹ ڈیرو بازار کے عرفان این محمد نبی کاسمیٹکس والا سر جی او صاحب زمنگ آواز کا دعوی کی ہنگو پٹ بازار کی اپا سنگیٹ بازار کے سکور زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس تاسو انتظار دی کوہاٹ کے کنگ گیٹ کی ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ ساسولہ ہر جگہ کس طرح جی شاخیل کوتوالی مسجد تمل کل مخامہ او الجنت پانسار مین بازار کوہاٹ بلال کاسمیٹک کنگ گیٹ مین بازار کوہاٹ او زمنگ آواز کتا وقت سپر سامان روڈ بانی اور ڈاکٹر فارمیسی والا سر کچا پہ زمنگ آواز سکوری اجمعین جن اسٹور والا سر جی او سیب زمنگ آواز کتا وقت باجوڑ کی سکوری کاری عبداللہ صف سر امن مارکیٹ خار بازار باجوڑ کی نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار او وحید اللہ کاسمیٹک خار بازار پشت بازار کے تاثل عثمان خیلی کاسمیٹک عجب خان کاسمیٹک سولہ سرا حسین کاسمیٹک سولہ سرا سالارزو کی زمنگ آواز سکور یونس خان کاسمیٹک سالارزو کی علیمان اکلی کی روحان کاسمیٹک سالارزو چوک کی لوئسم بازار کی نصیر اللہ کاسمیٹک لوئسم بازار کی امبار کی زمنگ آواز سکور جی کفایت کاسمیٹک سولہ سرا چار باغو کی زمنگ آواز سکور سعید اللہ کاسمیٹک اور پاٹک کی زمنگ آواز سکوری بلال کریانی والا سر جی باقی زمنگ آواز کا دعوی بنو کی سکوری سرائے نورنگ کی لکی مروت کی امبیری کلا ٹوپے کی سوابئی کی لنک روڈ بانی شیو اڈا کی مانکی اڈا کی اودا کسن چار صدق کی مردان کی سوابئی کی زمنگ آواز سکوری او سے بس زمنگ آواز کا دعوی کی سکوری چھر جی شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان خواجہ خیلہ کی زمنگ آواز سکوری دعا کاسمیٹک جان شاپنگ سینٹر چینار بابا بازار کی او تیمرگر کی زمنگ آواز سکوری پینسی کاسمیٹکس والا سر ایم بی پلازا کی گرگورے چوکی ہاں ٹائم مختصر انشاءاللہ کبھی وفا سا گانو وفا کا جون وفا کر سباب اور جوندی بارش سباب یو خیسا خلی پروگرام سر ساسو پر خدمت کی حاضری گو در عقیدہ مو پر اقبل رو ڈاکٹر ارجان اللہ اجازت پر گئی دلوی اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد.

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک،
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیست خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشار اپرینٹڈ لون ہوم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہوں موجود دی
5: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
5: وا وا وا وا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان
7: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
6: او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-36-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نے
8: سن بلاک کی اضافی
9: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
10: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

د ګولونو یو دوران می اخیر تیر شي، د ګولونو یو دوران می اخیر تیر شي، که بهار وی که خزان وی اخیر تیر شي، د ګولونو یو دوران می اخیر تیر شي، که بهار وی که خزان وی اخیر تیر شي، نن کستا خولی زوانی د منازیګا دا سی ډیخ کولی زوانان وی اخیر تیر شي. دا متل چې سختې پسې راحت وی، دا متل چې سختې پسې راحت وی، کپچا باندې خفغان وی اخیر تیر شي. پدی عمر مړی دل نشته قسم دی، پدی عمر مړی دل نشته قسم دی، کډیر عمر دے انسان انسان وی اخیر تیر شي. لقلب سلیم الى الله دوما تدوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر روغ جوړ به د صحت پجامه به الله دې تاسو خوشاله لري. چې تاسو روغ جوړ یې کنه نو موږ ته میسج کالو کې منگ سر اب خپل غم درد شریک کئے او منگ تب یوگ انٹرٹیم را کئے ستاسو رو ستاسو دو ستاسو مر گئے ما تا ویلشی آر جے نظام سعید او تاسو تسو ویلشی دا و تاسو منگ تا پخپل آوائے تاسو با منگ تا کال کوئے میسج با کوئے زمنگ ستاسو مرگرتیا بھائی ٹھیک ہے اولا سو پوری دا پروگرام تاسو واندی کوي پاور ایکس ٹانک او ایسڈ گو زمنگ دا ٹیلی فون نمبر دے 0997310400 دین علاوہ صفر نہ ہو در سوال سلور سوا تو جناب دا پروگرام تاسو روان دي کوي پاور ایکس او ایسڈ گو یو ځل ضرور استعمال کړئ نو ان شاء الله تاسو ته فائدہ درکوي. صحیح ده کنه مینه والو تاسو میسج کال واخلو تاسو نو به تاسو نوم کوو گپ شپ پوم لگو مینوالو پو دنیا کی در ٹولو نا درون انسان سوکتے دا برا تم ہوئے بلتا سنا و تپوسم کو ماں چپ دنیا کی تاسو ته همیشه د پاره ملاو شي نو تاسو بسی شیخ واخوای آئی که دا پیلا نمبر خوشحالی دویم نمبر دولت او دریم نمبر کامیابی سلورم نمبر سکون زم نمبر چلی خدوز او شپگم نمبر دا دنیا سیر دا ویم کنا جمال په دنیا کې یو بل خوشحالي ورکول پکار دي.

0: طویل گل جناب زو کال غاړې ته ګورو چې څوک دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. نظام بھائی سنگھ اللہ خیر خیریت دے جی.
0: خیر دے جی. گرانا سوک او دا کم زینا
1: جی. خان خیل خبر کم پنسیرے نا.
0: خان خیل سے پروگرام کر کلے وایو
1: مانا نا مانو مستا سو پروگرام ہوزا جی. اٹھوات پرز کا انتظار کی ناسی ماں ہم بکا سو گپ شاپ میں وشتا
0: جی.
1: مل اسلامی بارکم خبر اکڑی پروڑا کم اکڑی انشاءاللہ دا اسلامیہ کی دینا زمین دا گران مناوال چلی دینا دا مور افلار قدر کن دا خو او دیر اغا کسیده دا جار جان کامیابی دا نو یا اسو کجی دا علم قدر نکی و مشاران قدر نکی و مور افلار قدر نکی و دوی زد نکی نورو نبی علیہ السلام دا زمان دا امت نو نگر دا تصدیر خیلتا خبری که بڑی مانی منگ ناقل فکر پکار دیگی
0: بلکل منگ لا پکار دیجی
1: مور اپلا دی کرا جوندی او خدمت کی کمی اگر پا دوازان واری خود جوندی دا او دیر غد قدر کے ولی نون سبا مور اپلا چی دا غالوات کدیر غد ہو اگو من او خپا چی دا او دیر غد خیال کئی دا غد کئی او اگو غالوات لمشورہ ورکی نو آنم سبا الوات یا مشورہ دا او تشمیلی نا بلا مور اپلا تی خطا چی دا دا تمام دا غلا پکا دی مور اپلا دیر غد خیال کئی یا جیتی کئی
0: او کنا ڈیرا من کچھ سنگھ دا پاور ایکس ایسٹ گو پروگرام نے پاور ایکس ایسٹ گو تاسو استعمال کری دی
1: جی دا منگنی بھی استعمال کری تھا دا راولن دا دا گیس قبض دا پار دیر خیلی مدہ دا پارا انشاءاللہ دا مشیخ مسلمونی بھی روڑی جی
0: بس دا استعمال کئی دا میدی مسئلہ بھی نو آغا پاور ایکس ایسٹ گو واخ لے او کدھا چاہ دا کمزورے مسئلہ بھی نو آغا زان تا پاور ایکس واخ لے یو زلے ضرور استعمال کئی انشاءاللہ دینو مخ کی جی چاہو ما غستی دینو آغا دو دو بوتلی دری دری بوتلی غستی دی
1: دا انشاءاللہ دا بدرگرام دا رید برا والا انشاءاللہ دا دیر فیدا وردی بدن دا پار دیر خشی دیر میدی دا پار نخبا دا میدی دا مرزون دا دیر
0: دیر زیادہ مسئلہ
1: دا دیر زیادہ مسئلہ دا دیر و نجید انشاءاللہ دا دیر بدن کبرا برا والا مخی من دیر نمی استعمال کری
0: ٹھیک شو دیر من نکم چی تاسو کالو کو خوشحال ہو سے
1: وعلیکم السلام
0: ڈیرا من نکم خوشحال ہو سے گرانا چی تاسو مونگ تا کالو کو تاسو مونگ سر خستا خبر اکڑی او خستا میسج ورک مینوالو دا پارا چی دا مور پلار خیال ساتا ہے دا مور پلار قدر کوئی خو افسوس یو پلار مور وی اغه پنځه زامن پنځه لونه ساتي خو چې کله اغه بډاګان شي نو بیا پنځه زامن او پنځه لونه یو مور پلار نشي ساتلې بیا یو په یو اړي بلې په بل اړي ويره وي دا بډا شوه دی د ګوريږي او دنه بینځي اې دا خدای ظالمان هم د قدونه پیدا شوی قدر یو کې عزت یو کې زه به دا خبرو کوم چا چې د مور پلار خدمت کړي غنا غرنګ ګرځي نو الحمدلله الحمدلله او بیا الحمدلله شکر دے چی خپل دا مور اپلار منگ خدمت کرے دا غشان دے دا نیانی که خو منگ ندلی دلی خپل نیانی که چی دے او منگ ندلی دلی او بیام منگ دا نیانی که قدر کرے دے کم چی دا مور دا طرف نیانی که نو ماشاءاللہ دیر قدر عزت کرے دے بیا زمانگا نیاگانی یعنی نیاگانی زمانگ دوا بے نو بس دی یوی قدر من کڑے دے شکر دے خدمتم کڑے دے تر اخیری مرگ پورے ور سرو ولاڑو نو زب دائم چ خپل د مشرانو قدر خپل د کشرانو قدر یار دوار از جون دے او خپل د مشرانو قدر او کئ دوار از جون دے یار منوالو کچری تاسو نسوار کوي یا سنگرټ واغی سره تاسو میده خراب شي وي یا تاسو میده چې دغه تروی تروی وب کوي کنه نو ځان ته واخلې اسید گو یو ځل ضرور استعمال کړئ. السلام علیکم. خیر خیریت ته ما تخکاری عبد الله خیر دے شکر دے عبد الله ته ژوند دی یہ لکا غتر رکیے شودو بابا رکتے او دغشان شیرزادہ رکتے بلغا مل سعید رکتے ٹول رکیے خیر خودے
1: خیر
0: نه ما چرته چرته تلی چکر لتلی که چرته سکڑی مسافر لتلی
1: نه نه
0: بغل عبدالله سبا مونږ سره شامل ہے پروگرام کې ٹچ موبائل خو خم ڈیر دے یار خو بدم ڈیر دے عبداللہ تا نے تو پوس کوم کا پجن کی دا تا تا ملاوی گی کنا نو پدی کی وقت کم سیش خو خواخے پہلے دے خوشحالی دویم دولت دریم کامیابی سلورم سکون پنزم سچ دوست زبردست زبردست دا خبر شکر وقت کلتے
1: پر روٹائی کی دا اور کپڑا کی دا اور پیزار کی کم دین اور حالات کی تیری تا موجودی
0: بالکل اگر کپڑا پیزار ہونن سبا دم رد عبداللہ واللہ کا حسنو معشومانہ نو قسمت تے کنا ہر دوے مرز وانی کپڑی بوٹا نوارس موبائل پو خواب خلقو یو اختر نو بل اختر تے انتظار کو دخل چیزے کرنا ہونو دارا
1: کی ناشکری من کی دیر زیادہ دا زخو باسل خبر دخل ہوکم کی دا زمان
0: سر زمان دا خلق کوئی کنه بی منگایی دا خدای ظالمان ور یو سڑی با کور که هر شی لس لس خی لس لس جامع لس لس پیزار
1: خلق
0: کو
1: ملوم دیر تینشن دا لکا وقت وقت مانی راجی کنه که یرا جو پیل دازی شو او اور دازی شو او چیو دازی شو اخ چیره اخ اولی دی اخ اگر یار چومے کی گرانچی جو نے خلق یو خروتم کم دے دا ہونا دا سان کی یو ہے مارا تیرا سڑا بو ہے کہ نہیں دا ہڑ جو کھڑی جانا
0: اللہ پاک وعدہ کر دے انسان سر چیز زبر رزق ور کوما یار دا چینی کے بزر روپے کلو ہی بیا وے اللہ پاک ور کے انسان تا
1: اللہ پاک نے پیدا کی یو بتا کھانا جو ہا کے من لو دے دے کی کوئی
0: ٹھیک شڈے رمضان کوم عبداللہ او پاور ایکس سیٹ گو استعمال کے او یو زلی ضرور وعلیکم السلام ڈیرا مننه خوشحال اوسی.

مینوالو کستاسو د گیس مسئلے وی کستاسو د تیزابیت مسئلے وی پمیدہ کی درد وی تروی تروی اوبر آزی خلیتا دزان تواخل ایسیڈ گو یا کستاسو کمزورے مسئلے وی زیڑ جڑ کی گی چورنگان دی خوڑلی پاپڑی دی خوڑلی او جسم تا دی بادا نرسی دویں زان تواخ لئی پاور ایکس یا اوزلے اخر انشاءاللہ یا بٹی کی خواد دواغانی بکھوئے.

جناب دا دی فم 88.4 ریڈیو من بٹاگرام دی مات ویلی شي نظام صحیح دم تاسو څه ویلی شي دا و تاسو مونږ ته پخپل وای الله دا شکر اغله دی بیگا ز ادو مشو سم خسته دا ټول جنہ کو ته سلام اسما دم اسپیشل سلام اسین ارمان

0: نہ بالکل کستا سو د میدی مسئلے بھی نہ بیسٹ گو استعمال کھائے ٹھیک پشے صحیح دا باقی دیر چخپل مرضی وی دی کہ منگ سنو شوائے دے السلام علیکم خیر خیریت تیب کا کا پا خیر رکھ لی ڈیر امودا پس
1: ڈیر امودا پس تا تو خود پروگرام ہوئے گا تا تو پروگرام تو گرد وقت اس کا بیا تو بھی شریف نہ لگیا
0: ننو پروگرامو نو خمانگ تاسو تراؤڑو خکولی خکولی پروگرامو نو راؤڑو استاسو انتظار کو تاسو بھائی پروگرامو نو سیوا کئی سیوا کئی نو منگ سیوا کرد تاسو دا پارا سنگ اے خی
1: یوستا خستا پروگرامو دینا سو بگی
0: جی
1: ادا ننگ آلے بس
0: ما تا
1: ایب
0: کاکا ما تا کاری تا بس ماسکوتان موز پس داری کو دکی گی کنا ریڈو والے نہ ریڈو پر آزم تاسو دو پارا تاسو بھائی راش راش راش
1: آرش پتہ
0: ہاں.

0: نظام از د بختور واده کې غړي ګما سما خوشحالي خوشاله يم ناوی خواکی ما امیدا اډیر مننه خوشاله اوسې چې تاسو بختور واده کې بختور دی خدای بختور کې ډیر مننه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو کو د کوم ځای لګرانا
1: رحمان ګل د باندینا
0: رحمان ګل پروګرام کې ورکلې وای کومې باندینا
1: ډیر مننه
0: ویم کومې باندینا ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بھائی تو کمی بانڈے نا خبر کی
1: بان باندی نا
0: ہاں خی پروگرام کی یار کلے وایو
1: ڈیرا مانا
0: اور سنگا پاور ایکس ایسڈ گو دی اگستی کا نا
1: میدی اگستی
0: میدی لیو دل ضرور استعمال کے طاقت تے پارا میدی دے پارا ایسڈ گو پاور ایکس جان تو واخ لے انشاءاللہ خبش ہے ور سرا ڈیرا من کم چاہتا دوا سلام لے گی وعلیکم السلام من نہ خوشحال ہو سی چتا سمگا بانڈے نے یاد کرو میں بالکل مینا والوں میں اللہ پاک دغا سے خوشحال ساتا سنگا چلاول نہ خوشحالی کا وے کھانا اور سنگا چپتی ودونی کی خوشحال ہے بیا دغه شان رستم خوشحالیانی کوي ښا اوس خو تاسو دې ناویګانو نه تاویګې را تاویګې چورلې دا کمره بیا ټوله ډکوي که نه او داسې ځنو غریبانانو سره داسې وشي څه ټایم چې دا ناوې راولي که نه کینی دا جنکه ټولې دې بیډ ته وخیجي نو هغه بیډ مات شي نو خدای لپاره گزاره کوئ یو پیره داسې شوي وو که نه بس نوم یې نه اخلم زمونږ یو ملګری وو واده یو په خپل ځان ته بیډ راوړه چې څنګه خلک راغې مخلوق راغې او 30-40 نو بس هغه مات شو مات شو نو بیا کاغه شو حالا چې کوم نو هغه بیا په خپله پوګه وړه نو داسې په کیوں کېږي ها نو څنګه چې اوس خوشحاله یې ګډاګانې کوئ همدغه شانې خوشحالیانې رستم کوئ دا د ناوې او د شوالا د ژوند لولنۍ حصه وي نو دا ډېره ښایسته جوړه کوي نفرتون نسونه جوړېږي او الله پاک دې دو خوشحاله ساتي اللہ دے تاسم خوشحال ساتھی جنگ جگڑوں نہ سنی جڑی گی اکثر دادا الگ خوین دیوی کا نا درے سالور رضی اوشی نو بیاوی وئی اگر خان لور جمنگ راوی سے دوی سپیا کی نی دی تپلی زے نہ دے جارو کڑے دائی نی دی کڑی آگے نی دی کڑی مورت شرارتو نا کی نو ودہ خدای ظالمانو کا تاسو اکڑا سی چل بوشی بیا چی سہر تاسو وادش ہے بیا تاسو سر سوک ظلم زیادتی کوئی نو بیا مورت جاڑے اغم دا چالور وی خان نو تاسو کدی بل خیال و ساتو نو ستاسو خیال و خلق و ساتی او کنا دی سر تاسو زیاده شروع کنو تاسو سر وم بیادا سی کی گی خان زانتون پا خپلا سوچو که چه منگ هم جینا کئیو منگ بم بل کور دزو منگ بم بل کور که چه ده جن کو نو که تاسو بل ایو جینا خورو گرنلا یا آغا مور یا آغا خواخی چه اگه لورو گرنلا نو ستاسو لور خور با ال تاقی سر و بیا اگه تو بیا خلق پا درون نظر گوری نو دا دنیا گوری نسنگ وی دا دنیا سا پیڑی دی گوری خان سلام علیکم تاسو سنگ ای نن زمان اسخر دا عائشہ پرام چلار سلام علیکم مامو تاسو سنگ ای جی منگا خیو ڈیرا مننا کوم ستاسو خوشحالا ہو سے جی تاسو منگ تا میسیجو کا

0: السلام علیکم مامو سنگھ گئی آپ جمال سسٹر تا سلام آئی ایم اکسا خوشحال حسین وہی زما دلر وطن یارا دیدن دے بات سر شامل کچی راضی نہ بنارس خان وہی حسد مکہ و انسان ہر انسان تا دی انسان پا نظر گورا او ہر پقیر تا دا خپل زان پا نظر گورا کدی سل چتا محل وی پا دنیا کی قبرستان تا دی مکان پا نظر گورا ڈیرا منن بنارس خان خوشحال اوسے مشتا پا دی میسج کی ہم یو میسج دے کپوی گی پی بارال ڈیرا منن کم ستاسو نمی نوالو چامنگ تا کالو کدی اگوڑی را مننا شامنگ تا میسج کدی اگوڑی را مننا خوشحال اوسے وی تا چی نئی دا جنکار کولے نشم راش راش انتظار کولے نشم زندگی زما دا وس خبر ندا زا مجبوری ما انکار کولے نشم پٹ مینا ہم داسی پٹ خدا زلم غواڑی خو اظہار کولے نشم دیر مننا کم خوشحال اوسے چتاسو پروگرام واوری دا اوزان تا ایسیڈ گو پاور ایکس واخ لے دعاگانو کی میاد ساتا انشاءاللہ دو بجی و بیا پروگرامی تراغ ما تراغ اجازت دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد
1: رمان دا سمندر دا علا باری مغفرت زواخ لبستر کالر
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
7: ریڈیو امن نیٹ ورک
8: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
9: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
8: آغا سو
9: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
8: مطلب دی دا ٹول سامان
9: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
8: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
9: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقل کی سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر 91-21-162 السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
10: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
11: نو ٹینشن بیوٹی کریم
10: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ اسکن
11: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے چڑیا داغ دبے ہو جائے دور
10: Start recovery in just 7 days. Rang gora kare. Sirf chand dino mein. No side effect.
11: No tension cosmetics Pakistan Private Limited. Mazeed raabte ke liye 0311-720-5726.
12: Kya aap bhi chahti hain wo sunahri chamak jo sabko aapki taraf mutawajjih kar de? To phir waqt aa gaya hai No Tension Gold Beauty Cream ka. ये सिर्फ एक क्रीम नहीं, ये है जादू जो आपकी जिल्द में लाए नरमी, ताजगी और गोल्ड जैसा निखार। खालिस गोल्ड पार्टिकल्स के साथ ये जिल्द को बनाए नरम, चमकदार और पुरकशिश। चाहे दफ्तर का वक्त हो या किसी पार्टी का प्लान, नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम दे आपको वो कॉन्फिडेंस जो सबको हैरान कर दे। और सबसे खास बात, ये हर स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है, ड्राई, ऑयली या सेंसिटिव। बस लगाएं और खुद देखें जादुई फर्क। नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती, नरमी और चमक का सुनहरी इम्तिजाज। नो टेंशन, जस्ट गोल्डन परफेक्शन।
13: आईने में वो देख रहे थे बहारे हुस्न, आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए।
14: हमारे हसीन चेहरे का सीक्रेट, नो टेंशन ब्यूटी क्रीम।
13: 5 डेज ब्यूटी प्लान के साथ लाए इतना निखार जो रहे हमेशा बरकरार, बिना किसी साइड इफेक्ट के।
14: नो टेंशन ब्यूटी क्रीम में मौजूद फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्किन को करे बिल्कुल साफ, जिल्द को बनाए मुलायम और चमकदार।
13: 5 दिन में शर्तिया रंग गोरा करे कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। अब आपका क्या ख्याल है?
14: आप नो टेंशन ब्यूटी क्रीम हर अच्छे मेडिकल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर से आसानी के साथ ले सकते हैं। नो टेंशन ब्यूटी क्रीम, आपकी खूबसूरती का राज। मजीद मालूमात और तफसीलात के लिए इस नंबर पर राबिता करें 0311-720-5726।
15: ضرور وعدنی هم پسر را لیا مخ می طول ده دانو تیر سرو ڈک تیڑا بسی کی گی
16: خود غم مکاوا زبا تالا دا سی کریم راوڑم چی پا یو سو رجو که بستا مخ مکمل صفاشی
15: تا خو مال دیر کریمو نرادل خو یو هم کارو نکو
16: ٹینشن بناخ لی زبا تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم
15: نو ٹینشن بیوٹی کریم
16: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا با تالا پا یو سو رجو که دا مخ ند دانو دا اونا تیر سری طول ختم کلی زکا چی داد هر قسم سٹیرائیڈ نا پاک
15: خانو بیا چی اس قسم نقصانی نشتے نو بیا خیرال زر روڑا کنا
16: لارم اسی دل راوڑم
15: رافتی دفارا 0334-940-937
17: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
18: نو ٹینشن بیوٹی کریم
17: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ سکن
18: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے جھڑیاں داغ دبے ہو جائے دور
17: اسٹارٹ ریکوری ان جسٹ 7 ڈیز رنگ گورا کرے صرف چند دنوں میں نو سائڈ افیکٹ
18: نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ مزید رابطے کے لیے 0311-720-5726
12: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا یہ صرف ایک کریم نہیں یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی تازگی اور گولڈ جیسا نکھار خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم چمکدار اور پرکشش چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے اور سب سے خاص بات یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے ڈرائی آئلی یا سینسیٹیو بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم خوبصورتی نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج نو ٹینشن جسٹ گولڈن پرفیکشن

98 841. دا د عمر بای نمبر دی ورشه کال ورتو کې په کاټنم پکاري په زیموارم پکاري په کمزې کې پکاري کمزې کې نه ملاوي کې په دې بکال کوي صحیح دا مینوال استاد سو میسج طرف ته ورزم یو یو میسج وکې شابکه په 0311 7 20 57 26. رومے میسج راغلے دے ہائے لکھلے دے ہائے زمان خوخنی بل میسج راغلے دے السلام علیکم شاہ جی سنگھ مونگ خو ملمانہ ملمانہ کے اوزگار نہیں ہوں ملمانہ دے راسا رستبا شو اور ما اس میں ریکارڈڈ لگولے دا شاہ جی ڈیرے خکلے خبرے اکڑے ہمیشہ پشانتے علامو خوشحال ساتا افائے کا خبر ڈیر خی لگی ماشاء اللہ ڈیر رضیات مننا آگا دل تروانے کئی کا نخا ڈیر رضیات مننا کو بل میسج راغل دا خوچا سم کتاب را لے گلے دے داسی میسج نا ماتا وڑو کشان میسج کا ویخا وڑو کشان تے دزان پشان خکل میسج وڑو کے میسج صحیح دا وہی سلام مامو سنگ آواز دے اوکے شو بیسٹا اینڈ بی مامو زما بیبی پتاسو رکا مئین دا او سنگا چتاسو پروگرام شروع شی نو دا کور ٹول کارونا پریگ دی او ستاسو پروگرام تا ویٹ نن زما کٹ و نن زما سا سی یو ڈبل ٹی آئی سشو نو دا دی بانے خسن نمانم سس نپوئی گا ماتے وے مبارک شاہ میسج اکا پرون میں بے بابی شوپ تا درغلے وا خطا سنوے آمی یا ہب فرام تو تالے نیرے زیادہ مننا مہربانی جی سپیلنگ کے الیکشن فرق تھی سکول تلے کے زنو سپیلنگ ملنگ از دکوا نیرے زیادہ مننا کو شکریہ دا کو بابی دے دا کو بے دے دا کو روندار دے دا نو دا سیدا چھے اصل کے دا پا غور بانے پروگرام اوری زما پروگرام چھے سوک پا غور بانے اوری گا نا نو دیکھے بتاو ستا فائدہ یو نقصان بنی خوا دیر زیادہ منہ نکو شکریہ دا کو او نم نم غلط لی کلے دے اظہار کاسمیٹکس اینڈ لیئر سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرا ہائے ڈیر مبارک اظہار ہاشمی سڑے با سو پورے تنہا اسی گی سڑے و سومرا کتاب ناخلی اور گتا سڑے و سومرا سڑے با سو پورے تنہا اسی گی سڑے و سومر کتاب ناخلی وہی زہر اللہ دے بحال رہا موقع آئی ایم سید احتشام باچا بنیر نا اے زما د زڑپ دیوالونو ستا تصویرونه خدای چاپ شوی دینا وای زارا شاجی سنگه لطیف بنیری تا سلام تا کراس سلامونه ملی که خواه گوله ارسوک چه گنا میمونه دا سکار ده گنا دا پروگرام چه زکوم کنا دیر پارا نکوم چه پلانکی برازی و پلانکی تا بسلام که پلانکی برازی پلانکی تا بسلام که سیده نو تاسو گزاره که بخواه میمونه دیر زیاده منه نکو شکریه دا که یو دنیا منه نه یو جهان منه نه سیده سلام امشا بای سنگه شو نایستا آوی چه سادیا نظام پرنا بل میسج راغل سلام آر جی جی سنگ سو ڈاٹر پرون سمے خیستہ خبریں کولے ماشاء اللہ ٹول تو سلام می پٹاخا السلام علیکم آپ کیسے ہو بھائی میں نے گولڈ بیوٹی کریم استعمال کیا ہے لیکن چہرے پر بہت زیادہ دانے آتے ہیں بھائی میں بہت پریشان ہوں ڈیر زیادہ مننا شکریہ ادا کو یو دنیا مننا یو جہان مننا ذرا تو خبروں کم زموں گا گولڈ کریم چکل تا سرا واخ لے کا نا دا بر صابن نہ بغیر نہ استعمال ہوئے صفا خبر آتا ہوں کم گورا داروز ادا سیدھی یومیاش پس نہ رے یومیاش پس پدا مسلتا تنی زکا چھے ذرت خبرو کم اس پورے ما ثوابے تا دا گولڈ کریم ندی برابر کرے داخل کا مانا پمینتونو غواڑی زی چھے کلا ٹرک نا کس کم کنا نو دکاندار وی مالا تے دمرا کاتا ندا کو مالا تے دمرا را کر دمرا خرسی گی تا تا پتشتا زبتا تا یو خبرو کم تا دا سکارو کچ یو میاش مکمل دا رائس پیسواش ندے دا تا استعمال کا مکمل
ستا مخ نه چې کله ستا مخ نه چې کله تیل ختم شي کنه دا آئل ختم شي ته چې سار پاز ستا په مخ باندې تیل راځي کنه دا غوړی شانتي دا آئل راځي نو دا به ختم شي نو چې دا کله ختم شي نو بیا ته کریم استعمال کړه په یو رس کې به سپینه شي په یو رس کې خو چې پیسواش ته یو میاشت استعمال کو اصل کې دا داسې کاری کنه آئل آئل آئل والا مخ چې کم دی کنه هغه خامخا په یو ورځ دوه پس دانې روباسي دا دانې نه روباسي دا دانه روباسي دا یو دانه په یو ځای یا په پوزه باندې روخیږي یا په مخ روخیږي خو دا داسې دانه ده چې دا دا به چیړې نه دا به یو داغ نه پرېږدي دا به په دوه درې ورځو کې مکمل ختمیږي داغه دانې دي ښه نو خیر ډېر خلک په دې باندې پریشان هم شي چې دې سره به سکوم خو تاسو چې کریم ده لکه دانه راوخیجوله کنه نو دا ستاسو په مخ کې دننه پرته ده ستاسو په مخ باندې چې څوک ګوته وخي کنه داسې لاس ګوتې پیږدي داسې داسې نو دا به درد کوي دا په دې سرمنه کې دننه پرته یا داسې کاری کنه چې ستاسو کم ډسټنګ دی کنه دا د الرجي ده نو ستاسو مخ آئل دی او په دې باندې کم ډسټ پروزي د کارپېټ نه چې کومه دوړه ده یا د صحن یا د ارزې نه چې کومه دوړه ده دوړه خو په ارزې کې کنه هغه ستاسو ری ډسټ دی دغه سره د ستاسو دا الرجی چې سنه ده د غوړو سره دا میلوشي نه دا بیا دانه جوړی نو تاسو مخ بار بار وینځي بار بار او په پیسواش باندې په ډرای پیسواش باندې ډرای پیسواش که تاسو تر هر ایک اپنے میلوشو خو کو بیا موږ ته نه ملاویږي نو ټینشن رایس پیسواش استعمال کوي یو میاش کریم ما استعمال وا دا بس دا مخ چې کوم دی ډرای کی نو بیا به داسې کار وکړي او که صابون دی وسره نه روڼې صابون وسره خامخا استعمال کړه ځکه زموږ صابون ډرای دی نو چې کله ته مخ ډرای کی بیا بس تا دانه نه راوباسي ښه سر نایټ شولا برازه کنه نن زموږ په کور کې خادی ده نو کیدی شي چې زنن شول رانه شم خاص سلام علیکم څنګه یې می مانو فرام کوټا آل لسنر ته سلام شو از ویری نایس او چې ربا دا ټول جهان ربا دا ټول جهان غختنه درنا چا کړی دا استاد یو بنده خبره د بس وای منا اورګت ډیر زیاته مننه مانو ډیر زیاته مننه شکریا یو دنیا مننه کوټې نه دغه شانتي میسج کا وخه مانو ډیر زیاته مننه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه سنا ګل د کونډینا نن د نایټ شو پروګرام با کې سایلنس هغه خجی په دې باندې پوه نه شوم بیا تفصیل سره میسج وکړه او دا میسج چې کوم دی دا د کیپس لاک پہ بند کرنا دا بر وڑو کی میسج کی راضی نے بیا بتاتم آسان ہے منگ تباہ آسان ہی خا دا بس بیا رست تفصیل سر و گورم کی دیشی زنائٹ شو لرا نشم زک زم کا کور کی خادی دے خا السلام علیکم شاہ بھائی تابند آئیما پائی کا راولے سمے کلے خبرے کوئی او پھر ماشاء اللہ ڈیر سے آتے میں تابین دا اصل کے ماتا استو بھی یو گھنٹہ لگ گیا یو گھنٹہ مکمل لگ گیا ما پا سٹنگ کے نو تابین دا خپکی گا اصل کے نشورا وستے خا آغا بیار وانے کے السلام علیکم سر بلال فرام متانے ڈیر سے آتے میں نے کو شکریہ دا کو بلال بھائی سلام بھائی جی سنگے آوئی چھے جی میری سکن آئلی ہے اور دانے بھی ہیں کیا میں آپ کی نو ٹینشن کریم یوز کر سکتی ہوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا بھائی آپ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بٹا گرام والو تاسو داسې کار وکړئ کنه چې زکل دا ټک نه پروگرام کوم تاسو به جدي دغه یې کنه مطلب دا د پښتو کې وته نه پردو کې وته وایي خدا سي کار دے چې بٹا گرام والو تاسو ته یو خبر وکم ګوره دا مسئلہ د چا ده زم انسان يم کنه ګوره زما په شان شو نه ده د ټولو نه بدرنګ شو به زه کوم خدا یاد ساتے کنه زه چې ځان د پاره څه خوښوم هغه به تاسو لپاره خوښوم دا یاد ساتئ ښه زه چې ځان د خپل کور د پاره خپل خور د پاره کوم مشوره ورکوم هغه به زه تاسو له درکوم ګوره ستاسو مخ آئلی دی نو تاسو خوړومبې داسې کار وکړئ کنه چې تاسو به د فارمیسي هغې ته وایي چې په هغې کې میډیکل سټور کې یو دغه وي کنه پوه یې کسې مدرولي ا ډاکټر نه خو به ډاکټرې ته ورکریبي یه پکې یو ډاکټر مدرولي ډېرو خلکو نو چې ته کلم یو سیز راخلې کنه زما را نو ټینشن دیوال ته ووا زه دنیا ګوره زه دا نه وایم چې ټوله دنیا زما پروډکټ استعمال کوي ګوره چاله به کار وکړي چاله به ونه کړي نه صفا خبره کوم داسې وراته یو کریم والا مونه وایي
داسې برته یو کریم والا داسې مشوره درکی هغه برته و چې زما کې جنت هم دی زما هغه ورشه زه ناتونه پلی کوم زره ته مسلې کوم نو زما هغه ډېر ښه دی د بل هغه مرالی زما کې دا کار نشته ګوره زره ته یو خبر وکم رومبی خپل سکن او پیژنئ چې آیا ستاسو سکن آیلی دی که ډرائی دی چې کله ستاسو سکن او پیژندو چې آیلی دی ته و چې زما په مخ باندې لکه چې سار راپاسم غوړ غوړي ار وخت غوړ غوړي نو دې ته آیلی مخ وایي ډرائی مخ هغې ته وایي هغې ته سپور مخ هغې ته وایي چې دا استعمال کې دا مخ داسې بور بورم شروع کړي داسې سپور شي که نه پوټکی پوټکی کوي دې ته ډرائی سکن وایي نو چې تاسو زما د زما نو ټینشن سایډ ته کوي کلم چې تاسو یو فارمیسی ته ځئ یو پوی ډاکټر یو پوی دکاندار له ځئ چې هغه ایجوکیټډ وي هغه ته وایي مالا داسې که ته صابون استعمالې نو اوم به کم استعمالې ډرائی به استعمالې که ته شیمپو استعمالې که نه نو اوم به ډرائی استعمالې که ته کریم استعمالې نو ته بیا ډرائی استعمالې ولې کتل اوس درته وایم زه ستاسو مخ ډرائی آیلی دی که نه نو ته به پیسواش فار آیلی سکن برالی هغې باندې لیکلی فار آیلی سکن مطلب دا دی چې ستا سکن آیلی دی که نه نو ته به ډرائی پیسواش رالی چې ستا سکن ته به بیا شیمپو م کورې دغه استعمالې ښه آیلی به نه استعمالې ډرائی شیمپو به استعمالې په شیمپو باندې لیکلی وي بله خبره تاسو به صابون چې کوم استعمالوئ نه هغه به هم تاسو ډرائی استعمالوئ پیسواش خو به خامخا یعنی صابون اړو استعمالومه پیسواش یو راواله د کار راواخله چې ستا مخ صرف د آیل کنټرول کی کله چې ستا آیل کنټرول شو کنه نو بیا ته زموږ کریم استعمال کا ان شاء الله چې ستاسو له به ضرور کار کوي ها بل خبره ته کوم ته بیا داسې کار وکړه محسن بای لور شوې زمونږه د نو ټینشن ساده کریم کو ستاسو واده دی یو میاشت پس د ماما د زوی واده دی یا مطلب ته چې میاشت نیوه کې زه ښکلې شم نو محسن بای ته د نو ټینشن بیوټی کریم راکا بیوټی کریم زاړه چې کم کریم دی هغه راکا هغه بدل یو ډبی سره یو ډبی سره بری مخ مکمل صفای شي ځکه چې هغه ډرائی دی ښه

نږدې زر شام د دې سم مطلب تاسو مال را خلکه گوې ښه. السلام علیکم, آی ایم سہیل فرام چکے سر. ایم شاہ بھائی تاسو څنګه؟ اوکے چڑی زیات مننه, شکریہ ادا کوم. مامو عقیب مامو ځان سره راولې کنا, آی ایم هوما. عقیب باندې څه کوم, شو پہ خراب ہوں. سلام بھائی, می خدیجہ فرام سوابی. اغه بما سره کینی خو ما سره خبرې نشي کولای کنه, خو مونږ سره وړو کې لوی شو, مطلب دا څه دی چې دلته مونږ نه زکړه کړې د ما سره چې کینی هغه بسنګ خبرې کوي, انه شي کولای خبرې دا زما مخ کې. ښا اصل کې هغه به تاسو आवाज به خستوي, आवाज او پروګرام به مخ کولای کوي, خو لکه دا څه دی چې هغه کله سینیئر سره کینی خبرې بیا نشي کولای, هغه ته به سټوډیو خالی کوي. سلام بھائی حدیجہ فرام سوابی, چے سوک تے خوخوی آغا تنہا دے پریدی, چے رانا کڑے وا تپوس چے عذاب ستوائی او زو خاطر لا او باسا خلے بلالے. حدیجہ رتا سے ملے مڑے شیر نمبر آلے شیرون راتا ملے گا زو زو سنا گولیم د کونډې نه.

0: مته په جوسر وخه مزیدار دغه تړکه چې وته ولګه کنه داسې خلاصونه به سره وخره ها ها صحیح ده او سوچونه مکه وخه بس اوس بوډه شو بس الله الله کوه مونږ تم ته واګانې کوه ښه زه اوکې الله پامان ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کړو دا خو زمونږ خور وه کچالانې پخ کړي وو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاته
0: جی جناب سو کرے کم دینا
1: اسد زادہ خبر کوم د بنیر نجی
0: اسد زادہ په خیر علی سنگ سوک د سره ناستی
1: یو جهان مننه ما خو تاسو ته میسج وکړو خو تاسو ما میسج ډیر اخوته پاګه ما سره نن مارکیټ کې سویل جانی ناشته او لیکه تلیکه اجرا سره ناشته او په شریکه باندې تاسو د پروګرام نو خوندونه مزي اخلو ډیر په شوق وته ناشو او ریه جی
0: خج ډیر زیات مننه په نوم کې خو کاجی پته نه لګي د مشرم پد کې پته نه لګي کنه او نو بس
1: جی
0: جی ما سره لیکه داسې بده خبر ناست لیکه بده لګی کنه چې اوس مطلب یو بابا یو تو ته لیکه توې کنه
1: جی جی جی
0: او نو لیکت کاکا بده یاد کړو لیکت ماما بده یاد کړو لیکت کاجی بده یاد کړو
1: جی جی جی بس
0: څنګه یې تاسو ښه ټیک ټاک
1: شکر دی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک
0: سترا گڈ شو
1: ہے تا سنگے
0: ہے
1: بس من دکان تا بس دکان کے ناس یو دگی کریانی دکان دے زما کپڑے دی انو من ناس
0: ہا دے کپڑو دکان دے نا
1: جی جی جی
0: ہا ہا ماشاءاللہ غیبت میں غیبت خونه کرے
1: نہ نہ نہ پروگرام تا بالکل خاموش ہے اگلے ناس یو او رو خط شوق پانی
0: ہا ہوٹل چے اس کے کنے کور ترماس کی روڑے بالکل نہیں
1: منګه راړو استعمالو ازو دردم استا شاپ ته دردم الته نراړو استعمالو بل نو ټینشن هم پیسې هم دې زبردست پیسې واشتي اغم پکې استعمالو او ډېر ښه ریزلت ورکې ډېر ماشاءالله ډېر زر ریزلت ورکې ارجنټ ریزلت ورکې
0: ډېر زیات مننه کو ډېر شکریا ادا کو یو دنیا مننه یو جهان
1: ډېر مننه تاسو هم او زماره طرفه څومره اوریدونکي چې دی زمونږ د بنیر دی یا د پاوشا دی مضافات دی نو ټولو ته زما د مینې د خلوص نه ډک ډک سلامونه او نیک احترامات والسلام
0: الله پامان ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب څوک د کم زینا
2: هما د بټګرام
0: هما د بټګرام بټګرام مال خلکو ته کار نه کوي رښتیا وکړه ته خو هما یې کنه هما سنگي خي
2: خیر دې
0: ته څه خیر دې څه کار روزګار کې کنه بس صرف ریډیو اوري
2: ریډیو اورم کار ما کوي
0: څه کټوي سم څه کې کنه
2: امي کوي
0: امي کوي ها
2: نو
0: چلی ځد کا وکنه ها
2: فیس لې تا کوم
0: او کچالانو طریقه خور ته ما خوله
2: کچالو
0: کارو کا سبزی والا چلار سے کنا سوکلار سی ہوتا ہے کچالو روڑا وی یو کیلو کچالو مروڑا نو چروڑی بیا ما تو وی خاج سنگ شکل دے او پخول چل بتا دا چڑم بی اوی شی دے مزہ کی بیا تے پوست کی لر کی صحیح صحیح دا کنا اگر اگر شان کچالو دے ور کچل لتا خیم اگر اکثر سی لگے لک کم پخکڑی او داسے پی نوڑے کی داسے او تختی بڑگرام والو شاہ وکالو کے شاہ وکیل چتا سو واقعی کے چالان نہ پیجنے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام سو کر کم جانا
3: بهلول خبرې کوم د مردان نه بیا تاسو څنګه
0: خیر دی الله کرم دې تاسو خیر
3: خیر دې تاسو دعاګانې دي تاسو راغلئ حالات واقعات څنګه دي موسم څنګه دی
0: د الله کرم دې ستاسو دعاګانې دي تاسو سیلونو ګوډې سه اگر سیلون والا گوڑے جی سنگے خبر کیا غشان خبر کیا
3: تاکہ نکسن آواز میں مجھا سے تجا سے لگی سے کام ہم دے رہا تا شہمیر خبری کام آدھا مردان نا تک تانی تو گام تو کار کری دی جگڑی دین لگا جی دیر جات کنفیوز کی گا ما
0: نا نا کنفیوز کی گا ما کنفیوز کی گا ما جی سو کنفیوز کی گی بیا آگی سر مونگا خکل خبری کو دارا تو جتر مردان پیڑے مونا خوڑے
3: نو وہ بخور ما کو تین سال پہ جاؤں کہ کال ہو کہ نبی نے بعد بخور ہے
0: ہاں آؤ کنا دل تو چکم دی یو لاڈ لی جنے نہ کنا اگے وی سے بدل اے سی اخلم یو کالو شا اگے سی را لوا نہ غست ہاں
3: نت سوا سی دنگ سی بدل لگا کے لیے مو
0: آو آو آو اور کے یو بلا پٹاخا دا کنا چنو میں پٹاخا چھ جدا بلا سنگئی نو یو بلا پٹاخا دا اگے وی سے طالب ز آئی فون اخلم او تارا تبھی تھا مردان پیڑے
3: ادھر
0: جی لے کے ٹوری دس طرف چلی
3: خبر
0: ہے خل کے دان سرو لکھی ستان سر خل کے دان سر بیا یاد کی
3: زمانم شهمیر دی بیا موږ تاسو ته زمونه ډېر ټان نه اورو تماسو ته زه د شپې د خیان دی اورو یا ما د ماش په خیان دی هغه ته تاسو ته زمونه اوري سپګمې وادي اواز ما دې زیات خوښ دی ماشالله هغه دې زیات خپل خبرې کوي تاسو په ګام په هغه دې زیات خوښته دی پر کال کړو خپل شوی وو چې څه چل وو تاسو ته خبر وکړي نو زه خوایم تماسو ته ما ته چې تاسو کال کړو ما ځکه خاموشي ما ته کړې خبر شو کہ دا چې څنګه تلل هغه یو خور ته ستوري چې هغه ول سات کار کوي یا چې زما خو یان دي پرنر و زمون زما یو خور او خو لکه کور کې موبایل یا دا چې بل څه الاو نه ریډیو او نو هغه ما دې چې ما خو دې سپګمې आवाज دوم د خلک ته یو ځو څه پوری وچا په پروګرام کې نه لري نو بس صرف واحد دا پروګرام دې چې سپګمې ته کې کار کوي خلک جام می تیرات کوي دا هغه واز دې خو لري تاسو پروګرام کوم خاصه دي
0: ماشاءالله او تاسو کې لکه تاسو خو اندی دي
3: مطمئن دی خاص کر خبر دیر زیادہ گرمی تیر شوق نہیں گرمی دنو پولوشن ڈپریشن سے راضی رہی پوجی زمین اسکن کا بلا بلا قسم بیماریاں نہیں لگی تو یہ ریڈیشن راضی اگر زمین اسکن کے دیر زیادہ ڈیزیز کا سولوشن صرف اور صرف دبی اور واحد راز بھی چکا تھا دغه قسمه د ژوند نظام بچ کې چې هغه دی نو ټینشن سم بلاک
0: زلوې سړې شیخه بیا به کال کې ښه
3: وای ما اوس خو به اوس کال کوم خاموشه هم نه ته پاسې هم
0: خزا اوس خو خاص حاله شو ته زموږ ورو ته په پیړې وکړ راوړې
3: پیړې و درو نه ما کنه ما خلا پس ټایم کال کو ته داري
0: نه په کال کې خو څوک نه راوړې دا خو فون بو کې کم ځای کې پیړې مې درو لګلې شکریہ بنو السلام علیکم ہیلو سنگا چلو اور ادھر کو نہ پوئگو نوڈلس ڈیر دکھے کم شل خاص پوک بے خدا خو مونږه اسه گپ سره لګ اوس پوک بے برازي قرار برازي کال بکای سپوک بے برازي کال بکای او سپوک بے سره با مونږه خبره ترې کو دا خو مونږه تنګول مونږه خو خیر هر یو کس ته لوک نه جدا سوم رو بو کې دے او بس تاسو مال ثبوت را کوي بیا به بین کو بیا به نرشتیا بیا به جرمانه کو صحیح دی ګر ول جناب کو ځان سپینول غواړي مخصفا کول غواړی داغونه لر کول غواړی نه یو حل د نو ټینشن ګولډ براخلی دا به استعمالوي دا به د رزلټ درکوي که د چا د ویښتو مسله وه مطلب دا سه چې ویښتو زی ماتیږي غورځیږي نه یو حل تاسو به سکار کوئ چې تیل شیمپو به د نو ټینشن راکړي بل خبر ادا ده مینا والو کو سن بلاک اغه خلق استعمال کې سوک چې باروزی مخه سوزی مخه توریږي مخه خارخ کی مخه سرکیږي نو یو حل د نو ټینشن سن بلاک لگوي مخ پم دیکي دغه مکس دی د سشی مکس دی پونډیشن مکس دی نو دا سی به چې تاسو با مخ تک سپین سپینو مخ کاری ښه. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: خیر دے لاکرم سو کر کم زینا پا خیر علی سنگا ہی تاسو خی دا دے ضروبے سم شعور دی
4: میان کنا
0: خم ماشاءاللہ دا با کلا خرو
4: بس کلا را لی دا اللہ کمشی نبس
0: دا اللہ چی کلا مکو دا نصیبی پورا دا دا خبر دا بٹاگر مالو کا چالا نہ پی جنی
4: خبر
0: چالو تروڑ دے نہ پی جن
4: دور
0: کہ بٹاگرام نہیں ہو کس کا آلو کی چیو کتا سونا پی جنے کا نا اللہ پامان ڈیرا زیادہ مننا اللہ پامان اللہ پامان او کنا گور جی مسر پلان مائیں سوکھ دے. السلام علیکم.
5: اور
0: گتا دا شیر کو خبر ہوا
5: بس خبر ہوا تو کوئی زماد زلگی سو نہیں
0: مجھے
5: چا زلگی سا نہ سمو
0: تم دک شان خے
5: تم بس خیو جی بس پاد شو
0: ولنگ شاہ سنگھ خے
5: خے وہ بادشاہ سے خے یو
0: خیر دے اللہ کرم دے مردان نو تیرے راش
5: آغا شاہ خبر ہوا آغا وہ مو نے سالی والے بوچ
0: ولے
5: بس
0: لاس کی نہیں بولی بل جائے وادوں کا کنن
5: ہوئے
0: توڑ دے
5: وعلیکم
0: السلام بٹاگرام مارے شاہ بھائی کس کالو کے ساس تو پہ انتظار ہے ساس واقعی کے چالان نہ پیجنے مینا والا کچھ آتا پرابلم ہی دنو ٹینشن اخوا دیکھوانا نے زیادہ سکاروں کے بس 0311-7-20-57-26 نا بس 0319-98-98-841 بانے کا آلو کے خان. سلام بھائی سنگھ پروگرام سمخ کو لینا دیا گل جگنات نا وہی زما میسج ولی تاسو نگو ریڈی رہ جاتا منا نا میسج انہوں سم ڈیر جاتی. سلام مامو سنگھ پوئٹریو کا مامو فرسٹ ٹائم میں میسج کو آئی ایم انیلا شہزادی مننا شیرون تب کی ٹائم نہ ملاوی کی دبنیر چنگلینا نصیب شاہ ما مبارک شاہ. السلام علیکم بنیر والو در سرا ڈیر مینا کئی ڈیر زیادہ مننا مہربانی جی منگم بسر سم ڈیر زیادہ مینا کو ڈیر زیادہ مننا شکریہ تشکر بل میسج. سلام بھائی سنگ بھائی نائس شور تاسو آواز راضی میسج کو تاسو شامل نہ کو ولے ٹھولتا مینوال سلام لوگ نہیں کہہ رہے بیاو پتہ لگے. سلام شاہ جی سنگھ می ایم ڈیر زیادہ میں نہ کہوں. سلام بھائی تنہا ام دا چنگلینا نائٹ شو سما سم خوشحال اختر چیوی سائلنٹ

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹی او دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہوں موجود دی
5: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
5: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نسید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
7: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کیکونا پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد ساتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹاگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5292 022 اور بل نمبر دے 0311 5538 379 سدا بہار بیکری دخوندون نو
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی مونگ سریو سائی مونگ سریو سائی
9: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
10: نرو را بس دیر زیادہ میں خوڑا دیر ترسکون پخلے اورندار کڑے ہو
9: اورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
10: سو
9: خدا چې دا اورندار د خپخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی
10: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسپون خوراک ما چرته بجوند کې نه دی کړی
9: مسالې نه معیاري

0: مسالی
1: مونږ ته هم دا معیاري مسالی راوخایې کنه. مسلمان د خوده ولې په مونږ د داسې ترسکون خوراک پیرزون دی سه
0: د معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانۍ پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیرې ښې او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بټګرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلعہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
2: الکا دلبرا دا ولی داس گڈوٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
3: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کیگی.
2: دلبرا نو تما تا نہ وے د دی مسئلے خو ډیر آسان حل دے.
3: انکل جی ہغس
2: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخدا دا چی دیو سڑی تصویر پہ جول دے او تیز منڈ وہی.
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی د کیناستو نه پس ادری دو سرا سترګې توری توری کې دلو لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټونیک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټونیک مین ډیسټریبیوټر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
5: تو خود دے مبیخ پا دی چھے اوباسا
3: سچل دی حلکا بیادے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
5: مسئلے بنی وی چپ بے خوندو چہرا لا وخ کی پاخ کلن
3: نمنگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ چہرا اڑم
5: دا خ چائے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چائے
3: نو سب اس کے حل اس دے.
6: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
5: نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی
3: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
0: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 9

0: امير بيكنا وارسل يكبر على خبره كي لاند خلو تيجي ده فيكسر دي دي دي ملك عزت بيچ اپنا الگ سنگ عزت بيچ اگر سڑی انز کا کیس فیس کر دے اگر اگل دے میچ کر دے ڈیٹ کو ٹیلنٹ ثابت کر دے اب بیچ دے ڈیٹا ہے لیکن پاکستانی قوم دے کنا دغه بلند فیکسر سو بس ڈراما
1: بالکل بالکل
0: داخل دغه کدو خلو کنزل خیش
1: بالکل پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب مزرا ٹائم پہ ختم دو خبر مختصر کے پلیز مزرا ٹائم بھی ختم شے دے ہیلو آواز راضی
0: جی جی جی
1: اجی پروفیسر صاحب خبر مختصر کے پلیز
0: مطلب دا خبر دا دی چې دا پاکستان دو چې کم دغه موبایل دی تحویل کې غستو دغه ریکارډ په بنیاد باندې غمن شې ثابت نه دی سوري به کړو معذرت به کړو دا سړی به دوباره کم یک تپریخ دا پاکستان ټیلنټ دی قابلیت دی دا په برا انټرنیشنل کورس دی یاري نه واچې انټرنیشنل بورډز کې هغه جدید رسوا کول او بیا هغه نه بعد ثبوت راته بیا دا خبر راته چې به سوري
1: بہتر ادارہ

0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام اوم سری اوسے
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
2: گران اوریدن کو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتاسو زمونگا اسلامی نشریات آوری.

0: ہاں جی گرانو اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹھاسی اشاریہ چار بٹا گرام جی کال طرف تک گروچ پلین منہ سے رسوکتی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. تاسو خپل ځای لګ بدل کړئ چې تاسو آواز راشي.
1: السلام علیکم مفتی صاحب.
0: وعلیکم السلام جی. تاسو آواز راځي جی, خبرو کوي خوب کی ونی نرغختی. خستا نوم سے دے
1: خبر کو مچن شرما.
0: تاسیو مونو تخی جی کنا. اسیو مونو تخی جی کنا. اچھا تو ونی نرغختی کنا. خوکشی مکشی ای چرتا. سی ده بچه تا ریڈیو تا غا کی ده تال جواب را کم. سی ده حجی گران اردن کو تاسو ریڈیو امان ایف ایم اٹھاسی اشاریہ چار بٹا گرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا جی.

حجی گران اوریدون کو تصوری ریڈیو امن اف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام پروگرام دے سمگ دین او دنیا یا وین تر دو بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن باندی اوریج خبر اکولا منگا چی اللہ رب عزت فرمائی چی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد چی نیکان خلق یا بدان خلق پا نیکانو کی انبیاء اکرامو پوری او پا بدانو کی تر فرعون حامان ابو جہل پوری یو کس اللہ رب العزت و امام اخ کی ندی پریخی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا امیت فهم الخالدون نو کچرتا تمڑ شی دو بگنی امیشہ پاتی کی گی او بیا اللہ رب العزت فرمی چی کلو نفس ذائقت الموت ہر انسان چی دے دی با دی مرگ دی مراحلو نتیری گی تمہنے با دا مرگ خام خرازی ہر کل چی دا مرگ بدمانی رازی دی مرگ نہ بغیر دد گزارا اغنی شکیل

حاجی گران اوردن کو تاسو ورې ریډیو امان اف ام 3.4 بټا ګرام پروگرام دې څنګه دین او دنیا میسج کړ دې موږ ته السلام علیکم آی ایم سہیل فرام چکی سر مفتی صاحب تاسو څنګه دانات د پروگرام په اخر کې پلی کړي جنگ په لا اله الا الله دې کوشش وکړو چې دانات تاسو ته پلی کړو جی دین له بل چا میسج کړ دې السلام علیکم مفتی صاحب ماته رښتیا کې مسله ده زما رشتہ نکی گی ان شاء اللہ العزیز وظائف کو ایزان لے جی انسان چی اللہ رب العزت نا پخ نیت او پخ ارادے منی سی شی غواڑی نو غا غت خام خ ملوی گی او کہ انسان پی او خ نیت او خ ارادے منی دی شی شی نا پنا غواڑی تک سنگ چ بل خور میں سجو کچھ زما رشتہ شی دا وز خوشحال نیما نو کہ انسان دی شی شی نا پنا غواڑی پخ نیت او پخ ارادے منی نو غت پنا ملوی گی او که انسان په خنیت او خیر ادی منی دی الله پاک نسی شی غواړي نو غته غ شی مو ملويږي نو دی وجه تاسو په خنیت او په خیر ادی منی دا دعا کوي ان شاء الله العزیز امید دی چې الله رب العزت پستا سودا مسله حل کړي.

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا بچی مونگ تا تیلیفون کے وچی ما کتل دی جزا خوب کی رغڑم جی دا اونی نرغڑم انو دا مختلف تعبیرات داری کتلی چی مومن دا سی وار جات کی چی دی اگو دی خوب دا سی خاص تعبیر نی خو با هر حال خوب کی دا سی دی اونی نا یا دی سی دی نرغختل دا دی انسان دی ناکامی طرف تا اشاره چی او کار دی کی یاگی کی دی بار بار ناکام کی گی یا دا دی طرف تو میں اشاره چی انسان پڑی کی سو خوف تی سی یرا دا سو پریشانی دا سو ٹینشن دی دیتا نو اگی طرف تو میں اشاره چی بل دا دی طرف تو میں اشاره چی انسان سو روحانی مسئلی انسان تا روحانی مسئلہ دا چی دی پا سو عباداتو کی کمزوری یا دی سو گناہ کی یا دی سو غلط کار کی نو دی طرف تو میں اشاره کی لیشی دی سرا سرا دی انسان حمد چی دی اگا کمی نو دا امکیلیشی یا دا امکیلیشی تا سوک نصیت کی خبر ورته کی دی اغا خبرہ نمانی نو دا تمام دا غا چکم دی دا دا دی کی لیشی دی بارحال اللہ رب عزت چی صدی خوب نیکی دا غا دی اغا دی اللہ رب عزت منتا نصیب کی او دی بدو دا غنہ دی اللہ رب عزت منگا اسا دی جی

ہاں جی گرانڈ اردن کو تاسو رے ریڈیو امانی فی مٹس شی شاری چار بٹا گرام پروگرام دے زمین دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینه تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امانی فی مٹس شی شاری چار بٹا گرام باندې او ری پروگرام ٹیم ختم دے دعا بو کو جان دی پارو تمام عالم دی پرچ امین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا یوسف المرسلین اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है, प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर।
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دپاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈی فیستا پل دی
5: آغا سو
6: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تپارا ہا مایاری او وڑ سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو دپارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سره پدی نمبر او رابطہ کولی شی 351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشالی میں
0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام موم سری اسے
7: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
8: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
7: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
8: خوست
7: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
8: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
7: مسالے نا مایاری مسالے
8: مون تو هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
7: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوه 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
9: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
10: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
9: دلبرا نو تما تا نو اے د دې مسالې خو ډیر آسان حل دی
10: انکل جی. هغه سو
9: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
11: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گندے چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
12: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
10: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
12: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کی پاخه کړل
10: نو مونږه سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
12: دا خچې چای به داسې وینو زنست کم نوري دا چای
10: نو سبس کې هلی سدی.
13: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان.
7: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
12: نی منی نی منی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لاڈ شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
10: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
7: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
14: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
13: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
14: امن کا قلم پزور بدلتا راولوں گا.
15: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹگرام. فون نمبر 0300-56-35-207.
16: د پټګرام خلکو د پارا د خوشحالی زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا ستاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاویدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره دو ډبی فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو لپاره د هر کپنی واره او سترندن پیمپری هم ملاویږي لکه راحت سنایپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساتي ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بٹگرام د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-017 اور ہم یاد ساتے 0997-310-400

0: 2 रियास करियाना स्टोर द इत्तेमाद और द क्वालिटी इन
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है
3: प्यार की एक दुनिया लेकर
4: मोहब्बत समेट कर
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
6: रेडियो अमन नेटवर्क
7: یونیم سلو کباب ہو راشہ لگا دریو سو کباب راشہ لگا دوی سو واچوا نیموان ورطا بگی دو دری دانی واچوا شاب
8: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
9: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
8: رازا یو کباب مون سر اخرا چی دخلی خون دی ور سر خشی
9: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
8: گورا سیبانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لڑ شا او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چے با دے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
9: گل کاکا میدی اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ پرانکی
8: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا چی وی لکم
8: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
10: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډي مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانې، سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلی، دا گردو مسئلی، دا سترگو مسئلی، دا غوگونو مسئلی، دا پوزی مسئلی، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سره، بہترین طریقے سره پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رتل شی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج.

کری اغه زکا چې تور پسې ګرځي تور پسې کورسې چورلې اوم تور پسې کټکې چورلې اے دا خبرې پرېګ دا ځان نو وړو خلکو سره ناشته پاسته کوا ټیم ورکوا دغه خوشاله کې شریک کېګا غو سره غم کې شریک کېګا نو هغه به خوشاله غو ته به سکون ملاويږي چې زه خانجی مونږ سره شته دی زړه به ډاډي او کنه خانجی نورو پسې ګرځي ځان نه غټو خلکو سره نو بیا نه کیږي رور می بیا فعلې ښا داسې به بالکل نه کوو د وړو خیال به ساتو د مشرانو د همزولو د مور او پلار چې کله مونږ د مور او پلار خیال ساتو نو مونږ به دنیا کې درانې یو د مشرانو خیال ساتو مونږ به درانې یو کله چې ته د بل سوچ کوې نو ته به درونې او کنه ته صرف خپل سوچ کوې نو ملګري بیا دې سو مونږ کوولې ښه دا خبره یاد ساته زیرو تین سو نو سات سو گیارہ اٹھاسی ننانوے اوم بارہ کشے پی ٹی سی لالا اوم ٹک شوے دے تکال کولے شے زیرو نو سو ستانوے تین سو دس چار سو زیرو نو سو ستانوے تین سو دس چار سو تاسو منگ تم میسجوں کولے شے لاڑ شے رائٹ میسج دا التا خپل نو مخپل دا زینو موخیستا شان خیستا وانے میسج منگ تا سینڈ کھے پنجا تیا دریا تیا تا یعنی پچیس سی تریا سی تا منگ بس تاسو پا تم ایو چو منگ دوم پا تاو لگی زمان پروگرام سوک سوک آوری او دا کم کم زین آوری چایی دا کنم منوالو او زمان سپورٹر رو اللہ پاک خوشحال ساتا اللہ پاک جوندی ساتا گرندی ساتا چرتا مزے منگ سر آو سایے

0: چل کې واوره دا ګوره داسې خو ډېر دي کنه داسې مې دی پیمپور دی داسې خو ډېر سیزونه دي خو سوال خو هغه مزه کوي کنه چې ستا په ذهن کې کومه خبره وي او تا ته هغه کس وکړي نو بیا خوند کوي.
1: جی جی آؤ خو اصل کی واؤ رہا تھا کیا نا بار دیکھیے میں میسج میں تھا کہ میسج میں تو
0: سوال خیر دے لس رجی باد حل کے یو دے آلو بل دے کچالو او دا درم سی شے دے یو دے آلو بل دے کچالو او دا درم دا سی سی دے چا خیری تا پکی لو رازی
1: دا واز دا پسل پروگرام گی بوئی مجی
0: دا چی دے ہوئی ضرور روپے نام بدل دار کما
1: دا واز دا پسل مجی انشاءاللہ جواب دا پسل را گوما دا تسل گی جواب معلومات بنی زمانو
0: جی جی
1: دا ایسد گو او دا کم کی دے پاور ایکسٹانے گو دا دی ترتیب سے دے گی دے خورا گو
0: دا دی ترتیب دا دے چی ایسد گو با پا نهارم خوڑے شی اسیم خوڑے لے شی او پاور ایکس چی دے نو دا پا مڑا وانی خوڑے شی کنا معمولی شان لوگ نے کما سہار مقام والا ان شاء اللہ کسان وغیرہ دی اور ڈیر خست رزلٹ دے
1: جی جی او دا بل دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا نو دا په مړه خېټه یا په ناره خېټه
0: سو یار په مړم خوړې شي په ناره خو ک په ناره خو اخري نو زیاته خدا خو کله چې د وی خوري نو دغه دوران کې کوشش کوي کنه چې دغه نخوري دا چورنګان پاپړې شوي زمګ دا خوین دي اکثر دو اچار خوري روټې ټیم کې چټنیان خوري مرچکې ډیر زیات یو خو شین مرچکې وی زاغه دومره نقصان نه دی خو دې کې وګورې نو زمو دا رونه خوین دي بیا سور مرچکې خوري او بیا دې کې یو قسم مرچکې هغه بالکل هغه وړه کړي اگر دومره خطرناک وی کنه دومره خطرناک وی خبر اگے سره د انسان ته بواسیر او مسلم جوړی دی شي ډیر سر
1: بالکل
0: نو بس دغه نه پالو ک ان شاء الله خوب شي
1: لکه په نهره کې دغه نه شتګو
0: جی جی
1: ور ازیا تا
0: او جی
1: ٹھیک شو جی ډیر مینه باندې جی ډیر مینه باندې جی
0: خوشاله شي آباد اوسه مننه ڈیرا منا نا کوم ساسو 0309711898. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر دی جی تاسو خیر سیت خیر دی
2: تاسو دا سر ته دا ټول لپاره د کسب دا جنکل لپاره
0: جی
2: تاسو کوم چارت لا دا دی آلو دی کچالو دا سر ته دا ټول لپاره د کسب جنکل لپاره
0: دا ټول لپاره د 100
2: جی
0: آؤ ٹول دا پارا تاس ویل کے ضرور روپے انعام بدل در کما انعام اخلی او کبیا سو ورت وائی چسس تاس عمر دی
2: زردالو دے
0: زردالو خدا کا دے سو ورت وائی اگر فروٹ کی راضی کرا زردالو دے سور تو شلتا آلو دے او دغه شان ډیر نوم ناراضی سبزی کی سبزی کی
2: منگا سے ٹولا رہا جس سال میں پروگرام اور ہوں
0: یا خیر اگر پیسو خبر ہے نا زمون خوین دی خدا لے چھ سوال حل کے کنا نا زمون مینوال بوم ہوئی چھ یرا واقعی نو بیا وڈی رہا مزہ ہو کی
2: ازر یرا شخص جاتی گی یو خو منگا تاسو دوم رہا بہن دے لینس کو
0: زک تاسو پا سبزے کی خیر دی 1500 rupees لی بس
2: صحیح
0: جی ڈیرا بنا نا کم چاہتا دوا سلام لے گئے
2: صرف مسافر ہوتا سلام ہوں
0: صرف مسافر ہوتا
2: صرف مسافر
0: دا والے
2: رول مسافر دے پلان میں مسافر دے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس اگو تکال کوئے خا صرف پیسو وقت ور تکال میں کوئے او کنے تاسو پیسو وقت کالو کے نو بیا غریب مایوس شي اگو یره دوسرے پیسو لکال کی او اکثر زمون دارونه خوین دي چورتا کالو نه کینو بیا غو خپکیږي کنه نو دو وای یره ویدل نور څه کار نشته وای ویل ته ډډه لګولی وزګار ناشتي کمبل ته ډډه لګولی نو مسافری خو ډیر ګران کار دی کنه بهرل ستاسو ډیره مننه کوم خوشاله اوسئ او

0: تاسو شانه کوین دی ویو زمو پروگرام اورینو تاسو ډیره مننه. السلام علیکم صفات کا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سالی جی, خیر خیرت ته؟
0: خیر دی, شکر دی. تاسو خیر صحت خه دی؟
1: بس الله لا کلک شکر دی. تاسو پروگرام او ډیره تړو.
0: ډیره مننه کوم. خه ګړه تړه.
1: پسرو منگولو وگی ٹولا ولی ما بلاو کا ولی تبا گیڑای را ٹولا
0: وی وی وی دیر خوان کی گانا چی دا سی سور تا وی گانا چی مورجان در سر خواه کی و پا دا سی پا گٹوانی ناس تی کنا
1: یرا که قد خبر دیو کرا مورجانی لارا و برا ولی یخی دی چینی نا
0: ماشاءاللہ
1: ماشاءاللہ خواه گرا سر ناس تا رستا خبری موری آمو تا سر خبری ویرا مای زور تو موکو ما تا دا پا پیل دل تیلی کنو
0: اللہ دی والا دیر عمر ور کی
1: آمین کیا آمین کی لگا بیمار دوا ورته وک چکو
0: ده الله دی ولا صحت ور کی او ټول مینوال امین و زکه چ مور مور وی تاسو مور ده زمونګ مور ده خدای دې خصاتی
1: وی دې مور خپل اند جنت وی ز بده مور پلار همیش قدر کوما
0: بالکل او دا خو دې راته و نه چې کوم زنه دې کال کړي دې نامه دې صدا
1: زمانم نویز بیلن کوټ ملو نه خبر کوما
0: بیلن کوټ دا بره د یوګی سایت کنا
1: آ دا یوګی سایت بار سره ونی کی دې
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر خوان کی چی کلا اشر وی یا سرڈ رے بھائی یا جوار رے بھائی او دا شیتا سولا چے راوڑی روٹے راوڑی ڈیر مزہ کی گانا
1: میرا چے مہنگائی دا چے کو ملا پستر کو نل دلا وہ تو نرا کو تے ما کپڑے می جوڑو لے یا جوڑا می جوڑا کلا جوس راغ نہ ما مور راکیش تے ما چیرا گیڑے تڑل پکار دے گیڑے تن تڑ جو ما را چے وی تڑم
0: خا خا نو تپوس کوم درنا کنا یو وی شادی شود د کنا یو وی غیر شادی شود د یو وی تبا شود د نو تپ کومې راغی کی
1: زه شادی شود بهما
0: خا لام خوشاله سات الله دې دغه شان استاسو د موږ ټولو دغه شان اتفاق نصیب کی
1: آمین کی آمین کی دواګان کی
0: اته ډیر مننه خیال کوي اسې نه چې مار مار دی رانه اوخري خوشحال ہو سے ڈیرا من ڈیرا من نا اللہ مندا کا سے خوشحال لرا اسیو گورا کنا ما خبر اوکر حقیقت و خطا دینا معلومی گی چی دا مور جانے سمر پو بچو مہینی خبری دا دو بمینا کی مطلب نوی غرض نوی دوکہ نوی پراد نوی ایتا غریبی کامیری دو تا بچے کارے کتا غٹی وڑو کے دو تا بچے لگے ہاں کتا دیر غٹ شی کنا خود دو تا بچے لگے کتا دی سل کالوی کنا مور تا بچے لگی ورے دا خبر یاد ساتا منگ اکثر وائی تا نا پیگی ستا زاڑ دماغ دی ہی اللہ زیرو تین سو نو سات سو گیارہ 98 99

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی، تاسو خیر
1: دی جی؟
0: تاسو مونږ کوم خیر دی؟ کوم ځای نه یاد کړی؟ توتان ډیر دی شاتوتان. سبق وای اسکول؟
1: سبق وای.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمرا وقت نا پروگرام ہو رہی؟
1: بس یوں 2020 میں پروگرام ہو رہی.
0: ماشاءاللہ بیا خو زور کمانڈ ہوئی.
1: آو جی.
0: آو دشپی پروگرام ہو رہی کنا؟
1: آرو جی.
0: خان و صفات راغلی دی محسن شالا لال شے بیا تیل راغلی دی ہر قسم بیماری دا پارا.
1: آو جی پاو رہی سینا جی تانے دا دیر خل بوتل لے کر جی
0: خطا سو خوڑے لے دے
1: جی.

0: ډیر مننه کوم چاته دوا سلام لګي
1: ټول ویاړ ته سلام دي
0: وعليكم
1: السلام زما دې تر څنګ خبرې کوي دي
0: دی ورکه ولا موبایل
1: الو
0: سلام علیکم ماما زوی خی هاي
1: ها
0: سکه سبق سکول وای کنا ها
1: وای جی
0: ها بلوري دې سمره غټل دي بلوري بلوري دا والے بلوری نہ کرکٹ کرے باؤلر ہے بیٹس مین او بیا ہو خی ترو سے پوری تاجی زیاد سکول جی جی جی جی جی جی
1: آلو کا چالو
0: آؤ پندرہ سو روپئے
1: چکالو
0: چکالو چکالو پہ کسی شہر
1: چکالو کا
0: سوال ٹیکو نو بیا بدر تو پیسے رکھو خیر ٹھیک جی جی زخو ریڈیو مننا ریڈیو مننا
1: ریڈیو من
0: دا پا جیل موڑ کے ڈیرا مننا خوشحال ہو سے آباد ہو سے
1: خوشحال
0: ڈیرا مننا چکالو کچالو آلو کچالو خلقدار خان پوادر اگلی دینا اسی ماوی نن سبا ودونا ودونا السلام علیکم سید غنی سرد شیرونو پا خیر راغلی واجی بس اللہم خوشحال ساتھ سدرائم سنگئی خیم شکر دے سدرا تاسو خیر ڈیرا مننا کوس تاسو چی تاسو منگتا میسیجو کھا منگتا یاروریا شکر دے چی راغلی استاد پیس بک آئی ڈی سے ضروریا پیس بک سے تھا وائی منگ غریبانان سوک یاد بھی منگ فیس بک سے پی جنو منگ صرف ریڈیو پی جنو سلام سنگئی خیم شکر دے نام لکھ لیں السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سنگال لے
1: خیر دی جی تاسو سنگئی
0: خیر دے تاسو سو کو دا کم دے نا
1: یا خوش کم
0: جی
1: شنگالونا
0: سمرا وقت پروگرام ہو رہی
1: دیر وقت
0: دیر وقت نا استاد سے نام ادا زرکش زرکش
1: بلکیش
0: بلکیش سبق وائی
1: آجی
0: خا خا سبق سکول وای که سبق وای قرآن مجید
1: دوار وای جی
0: خاولا پی ور سره کای
1: آو جی
0: اگه سنگا چیتو شا چندروش ورتا وای که چیتو میرگاتی شوی دا غشانی لو دا سی دیری لبی دی
1: آو جی
0: خا خا او چا ته دوا سلام لګي
1: ڈاکٹر
0: سے سلام دے دی وعلیکم السلام سلام ماشاء اللہ ڈیرا من دا دے زنو زنو نہ خدی دا معشومان معشومان کالو کی خبر یو کی نمنگ خوشحال سلام علیکم تاسو څنګه ماموز مسکان ما د چتر پلین نا زستا سو پروگرام ته ډیر انتظار کوم تاسو ډیر مننه خوشاله اوسه چتر خو چتر دی سلام علیکم ماموز تاسو تاسو څنګه ټول ته سلام ز سنا بټګرام نا ډیر مننه سنا بای شو نایستا خوش نما کو کہوں میسج کرے خوش نما میسج او کھا ډیر مننه ستاسو مینوالو ستاسو د مینې ستاسو د محبت چا کر ودو نہیں پیج دن بھی سالگرہ بھی ابو تو خوشحالیا نے ڈیرے مبارک شاہ السلام علیکم ہلو السلام علیکم یا خدا یا پا السلام علیکم مامو ویلکم پروگرام نائس دیال سسٹر تا سلام سیدرائم سیدرا تا سلام زارا ڈیرا منن زارا السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سنگ آل جناب
2: خیر دے
0: تاسو خیر
2: دی
0: صحت خد دے
2: لاڈشے
0: محسن شاہ لا جان لا تسن بلاک واخ لے گرمیاں نہیں دی بیا واخر ہے بھائی ہاں
2: اے واخر کا ربنی کا
0: ولی
2: مگر ہے غربی
0: ہا ہا ڈیرہ منن کو مخرچی ہو کہ استاد سو مہربانی چا تا دوا سلام لے گئے
2: جرمانہ میں گانا منگوا دے و اور استاد جی
0: دچا
2: یوسف خان شربانو
0: یوسف خان شربانو
2: آو کنا بخانے یادو نہ تھا لگو
0: اللہ بالکل جناب وی منگ تو سوکھ لگو یوسف خان اور شیروانو

0: السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یمینه والو دا پتا سو سشی وی دی یمینه والو
1: نیاز بن شانت جانان یو ورو کې غوندې با.
0: السلام علیکم نظام بھائی پخیر والے پروگرام زبردست خبر دی ډیری کٹہوری دی جمل خان ما مننه جمل خان خوشاله اوسه
1: تک تک دا اور ٹپ ٹپ دا باران اح اح دا

0: سلام څنګه مامو پروگرام ډیر نایس ہے ز بلال ایم بٹگرام نا ډیر مننه بلال خان خوشاله اوسه بھائی جان ایک شاہ فاروق سوگی پلے کرو یہ سوگی کیا ہے بھائی او چڑیا چل تو سوگو ساگ نشتا او چڑو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نظام جی
0: خیر دے جی تاسو خیر سی تم خدے دنیا کی ڈیر زیاد سے ضروری دی عزت پیسہ محبت
1: ضروری سے عزت اخلاق
0: برکت نہیں واڑ لوٹو نہ بس ہی برکت نشتا برکت گور خلق وائی کنا مہنگائی دا گور پخوا پا دو روپے وانے سوٹو اس پا دو زرہ دیکھا نا اللہ پاکی راکی پخوا لس روپے دیاری وا اس دا سی زر روپے دیاری دا والے بس خبر اقا دا چی برکت پاکی نشتا
1: مالدار
0: مننه خوشحال ہو اسے بالکل خبر ہے خوشحال ہو اسے آباد اسے مننه مننه تاسو مونږ ته کال وکړه او خسته خبرې مونږ سره وکړې بای شو نایس دا خوشنما او ہمارے گھر آرزو چتر پلین سے بھائی آر جے رحمان کدھر ہے آج کل جی بالکل خپل کلی کی دے او خد ٹک تے یا بھائی تھینک یو زما گانا دے پلیکڑا زما پر فیورٹ سانگ ٹپ ٹپ دا باران جے مل خان وای اللہ رحمان بابا وی کئی فکر ستا دی فکر مخالف وی کسل کھال در سر یار دے نو نہ دے زوم ویم چې نه دی سلام علیکم زم بنارس خان دی پیراړای نستا سو پروگرام ډیر خسته دی پرویز ته سلام ټول مینوالو ته سلام ته چا د قستا لاړم دی دنګو غرونو ته اثر تا دا سلی کلی سوګمای کسپوګمای کار کو سوګمای کار کو داسې دیرا زړه می غم را ټولو نه دی بے وفا یار نه خوی د چا په غیب کې چې خامار لو بي کوي نه کنه سمېږي څه شو زما غته برګي وي یو خيري کال اخلم ها سلام علیکم سنگے مر گری ہلو
2: علیکم السلام
0: سنگے گلالی مڑے تاسو خبر ہے نا سوکھ سلام تاسو سنگھ ہے زماک سا مائر الفت سونیا علیش بہانیا فیضا لیبا فجر زیمل نور شبنم نورا نفیسا مسکان حسینہ نازش ہما علیجا مانو انسا مانور بشرا انایا نایا بندلیب سمیلا فاطمة سلمى آریا تا سلام خاص سلام سارا جانی تھا لیلا تور غرنا مننا سلام علیکم بھائی جان ایک سانگ پلے کرو بس یہ آپ کے لیے یہ بھی سانگ ہے محمود جی نے کیسا دی چرت تلی دی کہ جی نے کو سونیا رات لتلی دی بولے تا تے نہیں دی ویلی وہی سن دی آواز تو نہ وے نو دا خڈی زیاد جاتی کبھی کسے خدای ظالمانو اکثر داسی وشی کنا وعدہ بھی یک وجدن میں دا ٹولو نا خاص کس پاتی کی گی داسی ما سر شوی دی سو سو پیرے چھ منگم خلق ارکڑی دی او منگم خلق ارکڑی وزائی چوی میں او کال اخلو اخیری السلام علیکم
1: مالکم سلام رب سم والے
0: خیر خیریت تے گران پا خیر راغ لے سنگا چل لے سنگا جوار رے بھائی واخر رے بھائی سکھ ہوئے سنک ہوئے سمس روپیات تھی
1: بس واخر بھی اور بل گیڑی میں بلا رہا فرق ہوں میرے بل چلا رہا میں میرا موبائل رکھ لوں لیکن یہ لگا ہونا تو دس بجے لے جاؤ میں جمع ہو گئی
0: تو اچانک دم قربان شو وقتی نمرا گلے کا نا پروگرام تھا نن دوم رستڑے ام دوم رستڑے ام دوم رستڑے ہم یار ابھی ہم زمین وال انتظار کی نن میں تاس تو اندازہ لگی لگا گا لگا بلا رضا کالر سے بھی چزلا مجال دی نشتا گپ شپ لگو ممی نوال سر کا ہفتہ وار پروگرام خلق انتظار کی کا نا بالکل مینوالو سر گپ شپ لگو نو ماسوتن خدا بھی جب خلق مخلوق ڈیر بھی او میسج کال منگ تو ڈیر زیاد بھی نو آگے کی بیا لکا نو میرا خیر

0: نن با غب شپو لګو.
1: بالکل لا خدا څنګه خبر ده نه چې ډیرځه خلک اکثر مصروف دي نه
0: او دا خبر ده
1: دا کومه اچانک منل کوزه خو نه راو ختم کته مې کوم مطلب ډېر به راوړل ده نه
0: او کنه خیال کوه د دوی مرز د موسم بیا ګرم شوه دی او بل دی وحو کی خیال کوه چې نه چې مار وري بای
1: یرا دا دوره کې درې دې وخت کې راځي لیش نه کم چې ولڅه په بلنده نه نه ښکوي خو
0: لنده خیال کوه هغه خو سلور سترګي چې خبره وي چې دوه سرونه یې کنه لنڈے مڑک واپس راغلو اگو مونږ نه خپشلو تاسو دو گھنٹے ولا گولی نو یا مرګری مې دغه کې وبس زه کې پیدا کڑی روٹے بر نمگ رو مرغی کا سڑے خپشے دیکھا نا نو قتل کاغو چاول او تیاری وکړل او دا غټه غوخه وړه چې سو تیاری وکړه چې کته زه روټه ته کیناستم اوس دا بر نو ته ګورم نو دوس لکه ما ته ګوري دا خوله داسې د حقیقت نه کله چې انسان روټه خوري نو دا بل چې ګورین لازمی خبره ده دا غاخونه دا خوله به رپی کنه ما ورته مې تاسو خو راځه بر ډیر خکړی خو راځه باټي باټي مو ګوره کینې یوه وینا سره ټول کیناست لا 12 13 مې خدای ظالمانو مې خوري مرگری پتہ دے پو 2012 کی منگ تلی آگ مرگری منگ ٹول گڑبڑ شیو منگ بیان شیوی
1: بالکل جی پیدا بنے سے تیرا سہا کا ملنگ در پتی شروع ہوئی نا
0: بالکل ډیر مننه کوم تاسو ټیم را سره شارټ ته خوشاله اوسې چې تاسو کال وک ډیر
1: مننه
0: وعلیکم السلام ډیر مننه چې یارا نو زما ستاوا چې جدای شو ټول عالم ته خبر شونا ارمانی تن شمیږي وعلیکم السلام لیلا جمال خان دی طرف نہ تھینک یو سونیا منگ کو میسج کو جمال ما بشرا تورغر لیلا تا سلام لیلا تورغر کدا کم زی دی تورغر تر تورغر ولی وینو سلام علیکم سنگ جی ز لیلا ما السلام علیکم پروگرام خسته دی احمد قلانا ډیر مننه احمد خوشاله اوسې چې تاسو میسج وکړ مننه کوم تاسو یو زما مننه زما خوخي گستا د سر شنو مسکا لیلا خندا بدر ته وکم مدا بدر ته وکم د خپل معیار نه پاتې ناروا بدر ته وکم تا زن تبلاس کم انتہا بدر تو کم مشکل نہ لری یارا مسیحا بدر تو کم چتنا را پخلا کی گی نو گڑا بدر تو کم زما سر نور سدی خود وا بدر تو کم تو اے جانا نہ چے ہغا ہغیل دل راشم درز دل راشم کشپیر دل راشم شرط در پسی جرگی لد راشم تخلا بشی کنا چی دروازی لدل راشم در لراشم چیو دل سکراغ دروازی لا بیا دی زنن دا حسد دا گنڈی ختم که دورزی جنده بارال ساسو دیر مننا خوشحال اوسی تنور چی توت چی اخیر سوڑ شی زل چی مین شی همیشه لمبی وحینا ته چی پا ما پوری خندا کلی خدای دی ماین کړه چې زما د خندا شینا ته چې زما د یارې نوی زما ود زړګې دی ولی به خورا ته خدای ظالما ود به وکنا خدا کې لې مجھے وہی چھوڑاو خدا کے لیے مجھے وہی

0: सुनाओ, जहां मैं तुमसे मिलने से पहले था चरता से वखराजी बयान अगस्वातियान भी अमरसी ची खुरी नु गसी बखुरी मीना ची खेनु बेखो बदा खबरी भी पकी जड़ा बवी शुगिरी बवी कुर्बान शु मोहब्बत द सबर ना को खलकु कार दे वड़ा वड़ा खबर सुख प शर न बदले भी कना तुमरा किस्ता खबर के मरगिरी खुशाला उस मीनावाल उस जमा दित लो टेम शवे दे तासु डेरा मनन कोम तासु कालो को मैसेज उखो जमा प्रोग्राम वावरत खामोश है सरा मैसेज कालो को तासु डेरा मनन को दुआ गानो की मियाद साते इंशाल्लाह पस्ता मास्कुतन लस बजे ब ब्यारा जू ब्यावा गप शप लगो सही दा का नाम خپل خیال ساتے خپل د صحت خیال ساتے خپل د گاونډیانو خیال ساتے د مور اپلار د تر زامونو د ماما زامونو ټول یو بل خیال ساتے مننه تاسو لاړ مخا بای بای ټاک
1: ریډیو امن نت ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
3: रेडियो अमन नेटवर्क अमन
4: यौनिम सो का बापो राशा लगा द्रेव सो का बाप राशा लगा दूसरा वाचा نمون ورته کې دوه درې دانې واشه شپ
5: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
6: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
5: راځه یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
6: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می ناراضی
5: گورا سیدانی تو پرونی بچه یا امیده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو دا میده سیرپ را واخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
6: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانکی
5: نوم یه ایسید گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنه نشی
6: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم
5: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو
7: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوی میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چھائی استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نور چھائیو نا بیخی مختلف تی اکبر چھائی یو میڈیکیٹڈ چھائی دی دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غوالی چی چای دی

0: د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس، ٹام ٹیکس، ایڈمانی، پاشا، الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی، مرین، سفائر، نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چھت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
1: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دخواخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام کو پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351 36 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رزی کوي پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دہفتے اخر نے درو رزی کوي جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
3: د بٹگرام خلکو د پارا خوشخبری زکه چې په بٹگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچر تک تاسو ته د میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سرا مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
5: نو دا مسالے خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجوان کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټاگرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 41.
6: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے
1: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندی توری توری کی گی
6: دلبرا نو تما تا نو وے د دی مسئلے خو ډیر آسان حل دی
1: انکل جی حغس
6: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
7: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودھنکی جل جل کی گی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: رادیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں۔
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک۔
5: یو نیم سلو کباب ہو
6: راشا لکھا
5: دریو سو کباب
6: راشا لکھا دوی سو آچھا نیم وان ورطبہ کی دو دری دانی واشا شب
7: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نچوڑ کڑے دے
8: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خوان دی ور سر خشی
8: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہائم ہم اس لار شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چھ بدے میدہ دا سیشی چھ ہس پنے باز موی
8: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی ڈیر خب اتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نم او رنگی را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پران کی
7: نم یہ ایسڈ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسڈ گو چھ ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
9: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شئ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز، ستاسو آواز.

0: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
1: रेडियो अमन नेटवर्क।
2: יונים סולו קבאפו
3: רשאלקה
2: דריו סולו קבא רשאלקה דוי טוואצ'ו נמואן ורטו מגיע דו דרי דני וואצ'ו שבא
4: יאלקה סייד גני רזה דע קבאפ פומון בנדי דיר די למו מי פי הום נצ'וד קדה דה
5: נגול קאקה תא סוכרי אמיר אולי גלם מלמנו לקבאפ פולמה
4: רזה יו קבאפ מום סר אוכרה צ'י דחולי חואן די ור סר חשי
5: נגול קאקה زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
4: گورا سیدغنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ شاہ او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بدی میدہ داسی شی چ اس پنے باز موی
5: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانکی
4: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
5: گل کاکا
4: زدر توائم تی لکا اے سی I D G O S R go S R go S R go
6: کچریستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټین پسمو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ گو را واخلې کوم چی د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چھ تاسو با ڈیر چھائے استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائیو نا بیخی مختلف تی اکبر چھائے یو میڈیکیٹڈ چھائے دے دا کم دا استعمال سر چھ ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غوالی چی چای دی هم استعمال کڑی خردیر دی هم استعمال کڑی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالٹی ہم دا نورو چایونا اعلی دا او قیمت ہم دا نورو چایونا بیہی کم دے اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339
1: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نا ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنان

0: नौ दपारा मारिया भी मरीन सफायर निशात अप्रेंटेड लॉन हम मिलावेगी अवदाला से के दमाशुमान दपारा हम फैंसी कपड़े हम मौजूद दी
1: मतलब योचत लांदी दा टोल सामान
0: आओ आओ तो योचत दलांदी दा हर से मिलावेगी
1: वावा वावा ब्याखो बेलू बेलू दुकानों ता दतलो जरूरत निश्ता
0: आओ जी बिल्कुल पूरा फैमिली शॉपिंग दपारा सिर्फ योनू अलसेद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम तासु दखवाखी दुकान लो पता याद साते अलसेद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम नीस पीएसओ पम अल फकीर शॉपिंग प्लाजा बटाग्राम और पता दर नकलती की नसीद खालिद शाह और परवेश शाह सरा पदे नंबर और राबिता कोलेशे 0351 36 640 बल नंबर दे 0391 21 162 अलसेद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द खुशालई में
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پا علاج دینا کرلا سکو رشائب ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل اڑمبنے سلو رزق بھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رزق بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 43 3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹاگرام. د رابطی شمیر دا 0311 84 33 878.
3: حالکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
1: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا ہو کم نو ستر گی رابندے توری توری کی گی
3: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسالی خو دیر آسان حل دے
1: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈا وحی
4: پا
2: پاور ایکس انرجی ټونیک، پاور ایکس انرجی ټونیک کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بے دمه وي، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ادریدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور

0: little.
1: امن دروح سندره ده.

امن د ژوند خلاده.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क,
5: Kabapo. Rashaleka. Rashaleka dvista vacha. Nemon vorto ke do drida ne vacha shab.
6: Ya leka se drani raza da kabab po mun le mu me pe hum na chod kade de.
7: Na gul kaka. Ta sukhre. Amir awle galam melmano la kabab pulam.
6: Raza yo kabab mun sara khra che da khule khwand war sara khashi.
7: Na gul kaka. Zama pal de. Meda ke me zakham de. اور پکی بلی گی ہزما میں ناراضی
6: گورا سیدانی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بدے معدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
7: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چی دا میدی دیر خب وطل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانکی
6: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چی ہیر درنا نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
8: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چھائی استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نور چھائیو نا بیخی مختلف تی اکبر چھائی او میڈیکیٹڈ چھائی دی دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی هیس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غواړی چی چای دی هم استعمال کړی خوڑی ردی هم استعمال کړی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا آلا دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامیک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339.
1: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس

0: ٹام ٹیک، اڈمانی، پاشا، الکرم اور نور ملٹی نیشنل برینڈز اور دے زنانوں دا پارا ماریابی، مرین، سفائر، نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی اور دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
0: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
0: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا نغلطی کی چا او پر وشا سرا پدی نمبر اور رابشے 0351 36 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ د خوشالی نے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلو رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد سان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. رابطیش میرا دا 0311 84 33 78.
3: حلکہ دلبرا، دا ولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے.
1: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی.
3: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے.
1: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
2: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پمخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی، دکیناستو نفس ادرے دو سرا سترگی تو

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن کی اسلامی نشریات سنی
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام اسلامی نشریات فوری پروگرام دین او دنیا چپک تاسو ته درکولې شي د دین پوها
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا د قبر عذاب او راحتونه د قران او د احادیثونه او د دلایل عقلیو او نقلیو نه ثابت دی
1: د اخلاقیاتو درس
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: یونیم سره کبا په راشه لکه دریو سو کبا راشه لکه دوی سو اچو نیم وان ورته کې دوه درې دانی واچو شپ
6: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
7: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
6: راځه یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
7: نه ګل کاکا زما پال دی میدا کې مې زخم دی اور پکې بلیږي ازمه مې ناراضي
6: ګورا سیبانی ته پرونی بچی او میدا دې بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدې سیرپ راواخله د کم استعمال نه بعد چې به د میدا داسې شي چې اوس پنې باز موي
7: ګل کاکا میدې اوس پنې نه هضمي خو تاسې را تخکاری چې د میدې ډیر ښه بوتل دی ځکه خو تا ته سترې کباب پراتې دي ګل کاکا دا نوم او رنګ یې راته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کړي
6: نوم یې اسټ گو دی شین رنګ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې ښه په اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
7: ګل کاکا دا سپیلنګ راته هم ووایا چی وی لیکم
6: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
8: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسٹ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر

اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھائے دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چھ تاسو با ڈیر چھائے استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائے نا بیخی مختلف تی اکبر چھائے یو میڈیکیٹڈ چھائے دے دا کم دا استعمال سره چی ستاسو دا سر درد ختمی

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی.
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاوی گی او دالا سکے د ماشومان د پارا ها فینسی کپڑے هم موجود دی.
0: مطلب د یو چت لاندی دا ټول سامان؟
1: او واو د یو چت لاندی دا هر څه ملاوی گی.
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانونو تا دتلو ضرورت نشتا.
1: او جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبل شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مپای قریشی صاحب دا فیصله چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض دمه ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزایټی ټینشن ډپریشن

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑیو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑیو خو
1: خوست
0: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجون کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
3: انکل جی ہاں سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پہ جوڑ دے او تیز منڈ وہی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دا کیناستو نفس ادرے دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ماشومانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یا خوللی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
6: دا بٹاگرام حلقو دا پارا دا خوشالی زیرے اس تاسولا بل زیادہ دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چا لکا حافظ کابلی پولاو حافظ سالا

او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالی سره جوړ بی فری کولډ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپ نه وارا پیمپر هم ملاویږي لکراحت سنایپیز او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړي ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاسه کوي د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساتي ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بٹگرام د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چپکے تاسو تا درکولے شی دا دین پوہا۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: ولادتي خبره کوم شهرینا؟
4: جی جی،
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی کی دے جی۔
1: نو اور عیدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دارنګ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی، هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړې نه بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پرې خو دی نو تا چې کوم جړاو فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه هغه ماته وسم فور یادېږي۔
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم۔ تبلیغ کار ډیر کوم میدان علاقہ کې ډیر نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لګاو۔
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد مون قاری خدا بس سیب او ترجمه مون مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې مون حفظ وکړو جی او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالون تلاړم۔
5: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی، تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مہ ہیروی دو ہر جمعہ پورز دو ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او ددی دو فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا دو مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.
12: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ. خوش رہنے کا جذبہ.
13: ریڈیو امن نیٹ ورک, پیغام امن ہے,
14: پیار کی ایک دنیا لے کر,
13: محبت سمیٹ کر,
15: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں,
13: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
15: ریڈیو امن نیٹ ورک.
16: یو نیم سو کا باپ راشا لگا دریو سو کا باپ راشا لگا دو تو واچو نیم وان ورتو کی دو دری دانی واچو شاب
17: یا لگا سید غنی رضا دا کباب پمون باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
18: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو ل کباب پړم
17: رضا یو کباب مون سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشی
18: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضما میں ناراضی
17: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ دا سیشی چ اس پن باز موی
18: گل کاکا میدی اس پن نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
17: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
18: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
17: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ گو
19: کچر استا سو خلیلا تروی تروی او برازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھائے دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چھ تاسو با ڈیر چھائے استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائے نا بیخی مختلف تے اکبر چھائے یو میڈیکیٹڈ چھائے دے دا کم دا استعمال سر چھ ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غواړی چی چای دی هم استعمال کړی خوڑیر دی هم استعمال کړی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالٹی ہم دا نورو چایونا اعلی دا او قیمت ہم دا نورو چایونا بیخی کم دے اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی ختمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 351-36-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټاگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
0: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
1: خوست
0: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
1: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تبجون کی ندے کڑے
0: مسالے نا مایاری مسالے
1: من تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دے سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹ اگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹ اگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹ اگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹ اگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چے حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پا سر چے لگ ناستا حکم نو ستر گی رابن دے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
3: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وہی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابیتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: تاسو اورے ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
6: دا پٹاگرام حلقو دا پارا د خوشحالی زیرے اس تاسو لا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا ڈوڑ بی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دما شومان د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر هم ملاوی گی لکراحت سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاس گئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5632-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتھے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0334-3-3-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

0: السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه کوم. سم میسج زوم راغلی اور سره سره یو یو میسج هم د پروګرام سره هغه جوړ کوم میسج راغلی. سلام جی تاسو ته او ټایټل سیک ته او زما کوم دی ای جی دا زما ایج دی کومه چې تاسو ته لاس کیږي. ښه زما ایج 13 سال دی او دې سره سره او زما لاسونه چې کوم دی دغه لپاس نه زما لاسونه لپاس نه داسې بوټي غونتی جوړیږي. دغه څه وجه کې دي شایع وقار شافم بالا بنده وقار شته څو خپل دا مسله دوباره بیان کړي. سسو د لاسونو مسله ده دې منې زنه کوي کوم لاسونو مطلب لپاس سیشن کیږي کوم څنګه بوټي جوړیږي. ښه ښه غوټي جوړیږي لاسونو مطلب لپاس ډاټا سیټ څه دانه راخې دي بوټي په توګه وایي دانه دانو مثال په توګه نو د سکن ډیزیز
1: ہر مسالے کی علاج کر کباز خلق کو تجم دے سے مرے دانی بھی آگا چلاگے کی دلوں میں شیر کا مخان ہے نہ سپورٹ اکون پہ بجوری جی
0: جی
1: تو دیکھ لیتا پتا رہی کہ کئی فلس کا نیکس چفتر لنگ قابل ہوں گا کہ کیا کہ یہاں خواہ پہ لاشی صحیح دا آگا تا دیکھ پل مرد و خیزیرہ مرد سلے پہلی دلتا رات لگ والی دلتا دیرا شی نہیں گے بھولی چسا مسئلہ روانا دیشو تو انشاءاللہ دیگا مسئلہ بہت اچھی کفی صحیح دیر ازتا پتا رہی
0: بندہ ڈاٹ سے پوچھتا سو تمہارا کی کل سر خبر ہے بل میں سے جگہ دی. السلام علیکم تاسو دواړو ته سلام او زما
1: علیکم سلام.
0: زما دا سوال دی چې زما دی کزن دی زما دا کزن رسولې اپریشن شوې دی او ډاکټر سے ورته وایي چې تانه کس طرف نه خچي صحیح ډېر زما باندې تو تاسو د دې باندې څه وایي چې دا ساسو خورې نه او په دې کې کوم دی هغه کس طرف دی خدیزه دې سره تاسو مې څه خبره کوي.

0: بالکل جی ذرا پرکچ پبلک میسج کنو اس خوشیتا ہوں کہ اد پروگرام دا بعد نہ ہا وجہ نہ بعد اتا سو زم چ کم ہٹائے نمبر دی کلینک صفر 331 47 48 370 صفر 331
1: یا مورانه ہو گئے
0: جی
1: جی باہر کی خبر ہے کرو کہ نو بیا تے مرس خط په طریقې سره پوه شي کنه
0: بالکل
1: هغه خپل مودات او رسې دي لکه اوس کته ویل چې کال کړه چې لازم چې زما په خپلو داسې مسله ده دا خپل د سوري دي یا چې کوم یې خپل د خراب دي یا د خپل دي ورته ویل چې دا خپل دی لکه نو دا چې کوم څه کوي سي نه کیږي
0: بالکل
1: یا روایت یا د مسورې یا ورې کې ورته جی
0: جی
1: واخر کوم څه کوي خرابی نو دا هر یو شی لپاره د دې د جدا مرز او د غاوی د جدا علاج
0: ایکسلنه
1: یو پلان د ته په ولا د نور کاري ورته دا د مرز مطابق چې کړه په یو کې نو سبا ان شاء الله شفا ملایي
0: نو بل کو جینو خپل خبره ستا لفظ په ول پکا
1: بل او
0: چې مطلب مخکني کته وو کو شي او تاسو کوم سوویل غواړي چې هغه په تل دي بل کو جی نور میسجز هم راغلي دي اسو د کال د حکومت کول شي پر ما زمو دي درد درمان دا پرام کې ماته ویل کی ساسو قربا حاضر او ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سیمو دي اګم چې خپل اپډیټ په درمان هم یو پیټک سنټر جیل موډ بډ ګرام کې د سحر اتو بجو نه بازی کې سلو کوي کوي کوي سبا د پیر سلو رم د منډه دا او سبا په درمان هم یو پیټک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال سیمو موجود دي د سحر اتو بجو نه بازی کې سلو رم بجو پوری سرعت کرنے شی اپنی خدمات اگا بالکل کر لا سکو ہونے شی ریپلائی نمبر ہم زن سر یاد ساتھ 0331-47-48-370 0331-47-48-370 کتیرے پر روان دن دکال کو ہوارے دو بس 0309-711-889 موبائل آگا
1: پوکھنا ویپنز دی یا چکم اگے دپارا کم قسم لکا یو پختو کی ورتا ہوئی چی لیندا را
0: بلکل
1: نوڑا لیندا نا گھٹا لیندا کنا جی
0: جی
1: نو دگا سی چی کم دے ہر مرض دا پارا جدا جدا میڈیسن دی ٹھیک شا جی
0: جی جی
1: مچے بیا خا میڈیسن سر سر چی کم دے چی توس ڈاکٹر للاڑ چی اگا او گوری چی ارس فس کستا ٹیمپریچر روان دے باز خلکو دا چی کم دے 99 لو گریڈ فیور روانی باز خلکو دا چی کم دے 100 101 102 کے روانی
0: جان
1: بالکل لکا پروان ساتھی خل اکثر چې کوم دی هغه شی ډیلی کوي نو هغه مرض دومره حده پورې لاړ شي چې بیا الته نه ریورس لګي دو کې هم ټایم لګي لکه اوس ته پیادل دلته نه فرض کا سی پیک ته ځي او سی پیک نه چې واپس راځي څومره ټایم ستا دی خونه پیدل تلو کې لګي اکبر ټایم خو بیا ستا واپس راتلو کې ملګي دغه سیدا مرض چې څومره زور شي څومره زیات ټایم زور شي نو امه کسې چې کوم دی بیا د هغه ریکوري کې هم ټایم لګي دلته بیا خل وایي بس تلي کې راته شړشم زرغون کا زه دومره مودې نه بیمار یم بس دوه ورځې کې دا هم نشی کېده ولی چې دا غیره پر هغه ټول هر څه قتل غواړي چې بيد ته سس انفیکشن روان دي ٹھیک شو بیا دا غي مطابق کوم دا غي سره ریلیټ ټیسټ نه دي دا غي سره چې کوم دا غي د پاره چې کوم ټیسټ نه دي ټیسټونه کول غواړي چې د هغې نه پته لګي چې بھائی کم جراثیم روان دي او د هغې چې کوم دی مخنیوی وشي او د هغې صحیح علاج وشي او بیا د هغې لپاره پرهیز وشي او دا پرهیز سره سره چې کوم دی احتیاطي تدابیر هم استعمال کړي.
2: صحیح ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو ډېر زیاته ډیټیل سره خبره وکړله. ازمو د خوره کې یقینا تاسو خبرونه بغا مستفید شي وي. ازو بل کال طرف ته ګورم سره بل کال کوم کې سوک دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
3: علیکم سلام.
2: جی سو خبرې کوم رحمان خبر کو ہر کلے بھائی عمر سنگ بالکل ٹھیک ٹھاک تا سفل سخی جی عمر رحمان وائے کن یار سب شریک
3: ڈاکٹر
2: صاحب بالکل موجود تھے وہی تو پروگرام نہ ہو رہے سر
3: ڈاکٹر
2: صاحب السلام علیکم
1: خبر تاجر رحمان
3: کی
1: ماں
3: ڈاکٹر
2: سے ماشاء اللہ عمر رحمان ڈاکٹر سے میں سے پختہ لڑے کو شیر وہ ہے کہ نا عمر رحمان
3: جی
2: شیر وہ ہے کہ نا
3: آو جی
2: وہ ہے مڑا
3: ای پنی مش پا پکار دا خوگا ٹپ اپ کار دا غلط لممر مر پتی جما ہغا پکار دا
2: او ہا
1: دیر کھا
2: دا سو ہے ڈیرا مندر کو عمر رحمان خوشحال رہتا سو کہ اللہ حافظ بالکل جناب ہم سر عمر رحمان چنگ تے پرون کے کال کو ڈوڑی رضیا تا مننے کو بالکل قران ودن کو تا سما کال کولی شی ا میسج اغا ہما کولی شی کالنگ نمبر 0309711899 میسج پا 8583 کال طرف تے گورو ابل کال کو ان کے سکھ دیو تے چرتا ندی. السلام علیکم. وعلیکم
4: السلام. تجرمان بسنگ اللہ
2: خیر خیر خیر تے تا سخی سو خبر کوئی تے چرتا نا حبیب پروگرام کے ہر کے لیے بھائی تھا سخی کہنا جن مخرا باندھے
4: شکر الحمد للہ
2: جی
1: شکر الحمد للہ
2: ڈاکٹر صاحب نے سبق نہ لڑے
1: وعلیکم السلام
2: جی بلے سے پختہ نہ لڑے
4: جی جمع والدہ سب بڑی میدا میں ڈر لے
2: پمیدہ میں درد راضی دے والدی صاحب جی سمر مودا شولا
4: تقریباً اشپاگ میں شیگی
2: دغه دوران کې تاسو دغه میدې سے علاج کړی دی کنه دې کړی
4: یی میدې علاج کړی دی
2: سفر کور سره راغلی دی نه
4: پر کو سره نه راغلی
2: کنه صحیح ده عمر به سمر وی اندازې سره
4: دا 40 سال وی
2: صحیح ده رېډي ته کوکه دې ډاکټر صاحب خبره کوي خان اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب میدے پہ اگلا دوی پختن لری میدا چدا اغا مسئلہ کی
1: تاجر رحمان صاحب شپگ میاشتیو چھی د میدے تکلیف روان دے او دے جی کم دے صحیح یا مستند ڈاکٹر چھ کم دے معلومات نے ذکر چھی را دس ڈاکٹر لاڑ چھو
2: جی جی
1: اغا پدی مرض باندے پوری گی ٹھیک چھ جی اس میدا خراب دا نو میدے کی دن تیزابیت سے واشے دے یا چې کوم دی زخم دی یا چې کوم دی د معدې د جراثیمو مسله ده ٹھیک شو دا خو چې کله مریض قابل ډاکټر خوا ته لاړ شي هلته د هغې معاینه وشي او د هغې مطابق ورته ټیسټونه وشي او د هغې په رڼا کې بیا هغې ته دوایي استعمال شي نو مریض شپږ میاشتې نه انشاءالله چې هفته کې به ټیک وي د الله په حکم سره جی
2: زبردست ہڈیرا من کو ڈاکٹر صاحب یقینا تاسو خبرو کړل ا زمون دغه ارور کم چې موږ کال کړو نو تاسو خبر نه بغا مستفید شی وبي امه سه جوما راغلی دی په 8583 باندې 1x1 ا دا هم د پروګرام سره جوړو میسج د باره به تاسو خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځای ته ټایپ کوي ار ای بی لشن سپیس خپل نام دی لا کینا ما او دا غره ډاکټر صاحب نه پوښتنه هغه غسر غواړي ټایپ کوي راوی لیکه ته پنځه اته درې باندې 8583 باندې میسج هغه دی چې السلام علیکم سایل خانی ما او یې په یارانه در سره نظم اک دا شیدګ لیکه پکوړه را منی خړې نو در سره زما مړه تلاله چی لاله چی وسم کار نکو بهر هر کال تفز ګور سره کال کوم کې سپدې کم زنه. السلام علیکم. السلام علیکم جی خیر خیر دی جتا سخی
4: الحمدللہ ڈاکٹر صاحب څنګه دی ڈاکٹر صاحب ته سلام کوا
1: وعلیکم السلام
2: جی زر تواب صاحب زر تواب صاحب خبرې کوي کنه که زه غلط نه یم
4: جی جی تو غرنا زر تواب
2: ما ته پته ده کنه یار ما ته پته ده
4: کنا
2: ډېر من کو دواب صاحب چې تاسو زموږ پروګرام ته اورې اډمې خبره ته دا وایې تاسو کومه خبره ده چې تاسو باندې ډېر زیاته خلې کی مالکم زکی کب شپ راځي
4: کنا
2: صرف خبر صرف حکار نے کی مڑا عملی کار پکار دے کنا ویامل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی
4: عملی خبر
2: مراد کے عمل کے راوسل پکار دے صرف دل نہیں دی کنا عمل ڈیر پکار دے مڑا ویامل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی کنا تاڈے سے ماشاءاللہ ڈیر بہترین دی تا سخی بخلا کنا
4: اللہ تعالی موږ مو یو ډاکټر صاحب خو تم خو ټول اوریدونکو ته ټول مینوالو ته زما طرف وګوره ټول ته سلام دی ها
2: وعلیکم السلام ډیر مننه ګزر تواب صاحب خوشاله راته اوسه ها اوکے اللہ حافظ بالکل جناب دوسر عذر تواب صاحب آج موږ ته پروان کې کال کړم د تور غر نه ډیر زیاته مننه کوو د زموږ مستقلی اوریدونکو دې هر پروان کې دې موږ ته کالز کوي اسپیشلی زما پروان کې چې دې کالز کې ډیر زیاته مننه کوو ګران اوریدونکو تاسو موږ ته هم کالز چې دې کول شي او میسیجز هغه هم کول شي میسیجز هم راغلي دی وایي چې مای نیم از عبدالسلام آی ایم فرام ټو بټګرام دا د سې دې کلې خو بهر حال ټو ویټولو ته سلام بیا سلام علیکم تاسو ته هم السلام علیکم او ډاډ صاحب ته هم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: جی عبدالسلام ساسو ډیر عزت مننه ساسو سلام سلامونه چې کوم دي هغه ټولو اوریدونکو ته او د غرنګي ما ته او ډاکټر صاحب ته دي هغه راورسیدل ساسو ډیر عزت مننه کو بل مې سجا کړ دی وای چې سلام ته جبای او ډاکټر صاحب ته هم سلام آی ایم عبید عبید ډیر عزت مننه کو وعلیکم السلام ساسو میسج کولو یو جهان مننه دې سره سره بل میسج چا کړ دی وای چې السلام علیکم مامو ډاکټر صاحب کو بھی سلام آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں پروگرام بہت زبردست ہے مامو جب پیاز کاٹتی ہوں تو سر میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں یہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے شکریہ نازش نور چبرگرام سے عمر 17 سال ہیں نازش نور جی ڈاکٹر صاحب دا ازما خور کئی نا نازش نور او دا اون تے پروگرام کے میسج کئی دا ہر پروگرام کے تے میسج کم دے غالا جی من رضی دا ڈیٹی رجتا من نہ کو ڈاکٹر صاحب دا وے کہ پیاز کٹ کوما نو سر من دے سر درد کی ڈاکٹر صاحب سر من دے سر درد رضی ہو ورسرا ورسرا تے سر کو نہ ابو ہو پیگی اوخ کی دې غرازی اصل وای دا ډاکټر صاحب
1: اصل کی چونکه پیاس کم دی نا اسمل تاسو ګور اور شارپ وی تیز وی
2: جی جی جی
1: ٹھیک شو اگر چې کل سترګو ته لګی غنا ایس سترګو نو برازی ته پر اوس لږه ما چرته یو اگر نظر نه وتلی چې لګ مالګه پکون کې کنه دا پیاز کم دی نو مخال ابو کی واچه
2: جی جی
1: پیاز ابو کی واچه بیا گے نا پس پیاز کٹ کے بیا ودا چلنے کی گی صحیح دی
2: جی ابو کی مطلب واچ بیا مطلب
1: ابو کی واچ لگ ساتھ ابو کی کی آئے نا پس بیا کٹ کے بیا انشاءاللہ
2: دا ہڈیرا مجرب نقصان دا
1: ما بل چتا دے نو سے مدد پکار دے لیا نیٹ وانی میں چتا مکھ ترا گلی ہو جو بیا ہم دا کنفرم کو بیا ودا سو
2: بالکل جی اس ڈاکٹر صاحب دے اج شیز چکم دی اگے ٹوٹکش ویک نا
1: جی جی جی
2: چنگا کے استعمال کروں بس اگے نا چھٹکارا نے جات چکم دی چنگا ملا
1: کے لشی بالکل بالکل جی دا خبر ستاسو بالکل
2: بالکل جی تاسو کما ټټګو خله یقینا به من دي عمل جدي هغه پکار دي ګران اذن کو ساسو کالز هم نو دغه رنګ ساسو میسجز هم دا د پروګرام سري اچھا اچھا چې مونږ اوس جوائن کړی و زمونږه आवाज اوري نو هغه ته به دا وایو چې تاسو ټین کول دي دا محل ریډیو من اف ام 88.4 بډ ګرام دا کوم आवाज چې تاسو ته را رسي ساسو غوګونو سره ټکراويږي او دغه غوګونو سره سره بیا ساسو زړونو ته چې دغه رسي او زړونو سره صفاکيږي دغه आवाज زماده او ماته ویل کیږي په دغه پروګرام کې ساسو میزبان ډاکټر تاج الرحمن او ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دي کوم چې د ستارو محتاج نه دي خپل په دغه فیلډ کې په هومپیټ کې ډېر زیات مهارت چي دي هغه ترلاسه کړی دي او خپل او پیډي په درمان هومپیټ سنټر جیل موڑ بڑے گرام کے دس سحر اتو بجو نا ماضی گھر سلور بجو پوری اخبلا او پی ڈی کبھی نوتا سو بالکل رت لے شہید دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شہید ہیلپ لائن نمبر جان سرام یاد ساتھ 0331 47 48 317 صفر در در یو سلور و سلورت در یو و پر رونگ سو سکو آز دا ہم دا پرگرامی سے جڑے دلشی کالنگ نمبر زمگا بالکل سمپل دے 0309 709 711 8899 0309 711 8899 بلکہ میسجز کول غواڑے خپل الفاظ متا رسول غواڑے نو میسج لاری ہما تاسو مسر په پرون کې غاګډن کولې شي ا میسجز د پاره خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته ځي ال د ټایپ کوي ار ای بی لیشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګ ډاټ سب نه پښتنه غا خسل غواړي هغه پښتنه ټایپ کوي راوی لګي اته پنځه اته درې باندې 85 83 باندې بس تاسو میسجز ادا بد پروگرام اسا اغا جوړيږي بالکل تاسو میسجز هم بل هغه لري او وای ټي وی هم لالچی نه هي مړه اچھا جی بریانی کا رہے ہیں آپ نے کہانی ہے تو بتاؤ اچھا جی آپ لے کر آ سکتے ہیں اب اس میں پوچھنے والی بھی کوئی بات ہے بریانی ہے اور ہم کھائیں نا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کال تب تک کال کر ان کے سکھ دیو کم جانا دیا السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
2: جی سو خبر ہی کوئی چرتا نا انسان میدا چی دیا بند شی کنا انسان موڈ وڑتا نہیں کی گی کنا ساکم خوراک دل خوخ دے
5: جما بریانی
2: دو خوخ دا کنا
5: آتام نراجی کم
2: مزدا وای مستا سکم یو خوراک دل خوخ دے
5: جما خوراک روجی خوخی
2: روجی دے دل خوخی دی کنا او دو بکور که روزانا چکم دیا گا ٹنڈی پخی نوزا که بہت سرستا دا میدہ چی دادا بند بند کی کنا
5: یاو
2: ڈاکٹر صاحب
1: خبر ہے نا پشاور کی چوڑی گول بتی
2: گڑھ
1: مشہور نو کتا سو کرے بعض اوقات دس سیزن دس خوراکوں نے صرف آگا سمے اگوری کا نا داغ پر ذہن کی چکم دے آگا لوگا آگا شے شورو شی آلتا نا چکم دے آگا ہنگر اپیٹائٹ سینٹر چکم دے آگا ایکٹیو شی او دا آگا چکم دے لکا بیا ہاری و سیس تزل کی گی خصوصی طور سا چاہ سنگا تاسو یہ کنا چاہ خیستا سیزونا
2: بلکل
1: جی او هغه سيزونه چې سپي پي سپي وي کنه نو دا خامہ خبر اصلي زلکی
2: بالکل جی ډاکټر صاحب ډیر مننه کو بالکل اول طرف ته ګورو هم سره بل کال کوم السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ډاکټر رحمان بھائی څنګه نه
2: خیر خیر ته تاسو دوه غانه سو خبرې کوي د چرته نه
6: عبد الله خبرې کوم په مان چې لای
2: نه عبد الله سے پروام کې ته هر کله وایو
6: ډیر مننه جی ډاکټر څنګه نه خلی
2: ډاکټر صاحب ماشاءالله خلی
1: جی
2: جی عبد اللہ جی بختن ہو گیا عبد اللہ صاحب ہاں طرف تھا یا کس طرف تھا پورے جسم دے کس لگے اسے تھا
6: نہ پورا طرف لاس اخفا پورا جسم کا
1: سمرا
2: سمرا مودا وشولا چدا فال جوڑ ترا گلے دے
6: دو کا تقریباً
2: دغه دوران کې علاج وغیرہ کړی دی کنه دی کړی
6: علاج کر دے دعوت کے علاج کر دے یو دے بل دے کر دے ہو
2: اگے سر سفر
6: تے نے کو گزارا کر دا حوالا سینے دا علاج سینے دا جی جتھے گنا
2: سعید او دار تو عمر سمر دے
6: عمر کو گئی لگا 55 کال گئی نو
2: 55 کال دی سعید ریڈ تو کو کی دے عبداللہ ڈاٹ سے خبر کئی خان
1: ڈیر مریضان راغلی لکا داس راوستی بالکل جان پس راخ کو دے اور دو میاں چکے مکہ مریض بیا چکم دے بغیر دا بغیر نو چونکہ پہ اوڑی دلی دی بیا ریکوری کیم ٹائم ڈیر لگی ماسا پکے دلتے فیمل راضی ڈائبٹک ہم چت لری راضی غریض علاقے نا الحمد للہ اس آگا کافی حد پورے خشویدا مکھ بڑے رضیا تھا جگم دے لگا تکلیف کی وا قدم بیم نشوا گستے اس الحمد للہ جگم دے بغیر سہارے نہ گرزی گئے
2: جی جی بالکل ڈیرا من کو ڈاکٹر صاحب میسیجز عمر اگل دنگ سره ټایم چې دوم په ختمې دوه دي سم میسیجز راغل دي زرزر بدابا د پروګرام برخه جوړ کو وای چې ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اب پیاز جو ہے ایسے ہی کاٹوں گی بہت شکریہ خوش رہیے گا بس دے میں عمل پکا آپ بھلے میں ایسے جان لوں جی السلام علیکم تاج بھائی منظور الحق امام دا پیراڑے نا او تاجی تاسو ڈاکٹر صاحب نا تپوس کئی گرد کی چی گیٹے دا 16 mm دا سمس ددی مسئلے حل شتے کہ نشتے ڈاکٹر صاحب ددی مسئلے موجود ہے نا
1: بالکل بالکل
2: ددی مسئلے خبر کو ڈاکٹر صاحب زکم سر ٹائم پکڑ نہیں دو دے بالکل ددی حل شتے منظور الحق صاحب دا سرات لے شے بھلے میں ایسے جان لوں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو سنگ امام ان کا بالکل ٹھیک ٹھاک کیوں وعلیکم السلام سسو ڈیر جاتا مننا بل میں ایسے جگہ دی وائی چی تاج بھائی تا تا او ڈاکٹر صاحب تا سلام جی
1: وعلیکم
2: السلام نا میں نے دری کری بہر حال ڈیر مننے کو بل میں ایسے جگہ دی وائی السلام علیکم عظیم بنارس خان د پیراڑے نا او وی چی ما بندی گرمی کی دس شی دی کل دی وی خت دی کل دی موسم کی ہم عمر خامام نے گرمی کی چیزیں میں یخ ہوئی اور دغرے کے موسم کے ہر موسم کی چیزیں مطلب یخ یخ چیزیں محسوس کوما عمر میں پنزش کال رہے
1: دا بٹک شیدا مریض ان شاء اللہ صحیح دا انٹرنلی چیری ویلے کی کہ مو سر میڈیسن چھا
2: صحیح ڈیرا من
1: نمبر کو ان شاء اللہ دا بالکل ٹھیک ہے ہفتہ کے بدن نہ دنا نارمل ان شاء اللہ
2: صحیح ڈیرا جتا من کو ڈاکٹر صاحب مو سر ٹائم چیدا مکمل تو کہ بند ختم شوی دی مختصر پیغام زمون دی اور دن کو پنا
1: جی بالکل تاج رحمان صاحب لکنن پک ما دا سی مریض راغ چھا کہ ڈیز زیادہ غریب ہو کنا
2: جی جی
1: نو کوشش تا پکا جرا دا باز خلق ڈیر انتہائی غریبانان وی اگے دا سی مسلو سر مخ وی نظیم چې کدا هغه علاقے خلک یو سلسل روپے راغونډ هی کنه
2: جی جی
1: هغه تا ور کینو دا هغه لپاره ور ډیر ستې جوړ شو هغه په خپل علاج کولی شي دې سبا زې جواب کوم د الله په امان
2: اډی رځه تا مننه کو ډاکټر صاحب زموږه بهترین پیغام سره تاسو هغه اجازه توا خسرې ګران او دونکو پروگرام ټایم درد او درمان خپل ختم طرف ته اور سه درې تاسو ته خبرداري وي سبا او درمان هم یو پېټک سنټر جیل موډ بډګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې به موجود وي تاسو راتل شي یو غره علاج یو کامیاب علاج اگر تاسو د دینه تر لاسه کولی شئ هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 او پر وانګه چم د کال څوک لړډی رمند نه کوو چې سم سره کول دغه هم ډیر رمند نه د چا کال سم سره شامل نه کوم نه نه معافي بخنه خصوصي مننه دا خلکو چې دغه پروګرام زموږه پوره یبه ګټه خاموشه سره واورېدلې پتلو تلو کې یو خبره خپل د جو انرژي ز خیال ساتي اسپیشلی دا خلکو هم اړ خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبره باندې بالکل مې مایوس کیږي ځکه مایوسي په خپل غټه نه ګامې ده هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ ګور لګوي هغه ته زما ریکوست درخواست التجا اپیل دي خپل په زندګۍ باندې فوکس وکي او د نور خلکو زندګۍ چې دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دوه د پاره لاس شو د وې زما نوم تاج الرحمان دی دغه نه خپل په دعاګانو کې لازمن یاد ساتي کې دې شي زما خوشاله نه هغه تاسو د دعاګانو منتظر وي کله چې دغه بیا وفاسه کانو یو زری بیا وکړو تاسو سره بکی کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاج الرحمان لور کې اجازه د خدای په
7: ریډیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
8: پیار کی ایک دنیا لے کر
7: محبت سمیٹ کر سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
9: ریڈیو امن نیٹ ورک دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
10: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
11: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غږ د ریډیو من نیوز نیٹ ورک دی. نن د اتوار ورځ د ستمبر میاشتې شلمه نیټه او کال 2023 دی او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. بانی پی ٹی آئی عمران خان خور علیم خان لاہور پولیس گرفتار کرے دا. خندنی زرعیو ترمخا علیم خان دا کور مخینا گرفتار کرے شوی دا او کوٹ لکپت جیل تا منتقل کرے دا او داغی گاڑی مزنگ پتنے کے الاڑ دے. زرعیو مطابقہ علیم خان تری ایم پی او دشپڑا سمیت دا فیلان دے امن و امان کے خلل خدشے پتہ نظر کے گرفتار کرے دا. والے بل اڑختہ اڈیالہ جیل راول پنڈے کی دا بانی پی ٹی آئی عمران خان طبی معائنہ مکمل شوی دا. جیل زرعیو مطابق اڈیالہ جیل نا دا میڈیکل خصوصی ٹیم واپس روانہ شوے دے. پیمز اسپتال ڈاکٹر عارف خان میڈیکل ٹیم سربراہی کولا. میڈیکل ٹیم کے دا پیمز اسپتال ماہر امراض چشم سرا ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف ہم شامل ہو. جیل زرعیو داہم وینادا چبانی پی ٹی آئی بلڈ پریشر کولیسٹرول اور دسترگو سرا مکمل طبی معائنہ کرے شوے دا. میڈیکل ٹیم تا اڈیالہ جیل اسپتال طبی عملے معائنہ کا حاصل ہو. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ ویلی دی چوس پاپ

0: تیکش پک سو روپے پیٹرول اچول و باندھے سل روپے ورکولی شی وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ اتتارڈ فیول ریلیف اسکیم او سیاسی صورتحال باندھے میڈیا سرا خبرو دوران ویلی دی چی وزیر اعظم فیول سبسڈی مہم کامیاب سرا جری دے وزیر اعظم دے حوالے سرا پوخت اسکیم منصوبہ بندی کرے دا عالمی سطح باندھے کشید گئے لوجے ٹول ملک نہ متاثر شوی دی اغا ویلی دی چی وزیر اعظم فیول سبسڈی اسکیم سلسلے کے ٹولو محکموں سرا مشورہ کرے دا اور ٹولو محکموں سرا مشورے نپس منصوبہ بند اعلان دے دسکی اعلان کرے دے پدغی اسکیم کے آئی ٹی شعبے ہم تعاون اصل دے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک ویلی دی چی توانائی شعبے کے فیصلے د قومی مفاد او ملکی ضروریات مطابقہ کولی شی موجودہ صورتحال کے عوام تا ریلیف ورکول ار ممکن اقدام کولی شی لاہور کے میڈیا سرا خبرو دوران علی پرویز ملک ویلی دی چی عالمی منڈیو کے دا تیل اتار چڑھاؤ او خلیجی ملکنو کے دا کشید گئے لواجے عالمی سطح باندھے دا تیل پنرخنو او سپلائی متاثر شوے دا عالمی منڈی کے دا تیل نرخنا 90% اور پاکستان کے دا پیٹرولیم مصنوعات نرخنا 50% چک شوی دی اغویلی دی چی امریکے کے ہم دا ڈیزل و گیلن شپک ڈالر زیاد شوی دی دے سرا دا فرانس پیٹرول پمپنو کے ہم دا پیٹرولو کیلت مخیتا رگلے دے دا ایران جنگ شروع کے دو نمہ کے پاکستان کے دا پیٹرول نرخ 275 روپے اور دا ڈیزل و نرخ 280 روپے ہو دا پنجاب وزیر اطلاعات عظمہ بخاری ویلی دی چی لاہور نپس ملتان کے باہم دا کینسر مریضانو تا مفت علاج ورکولی شی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری یو بیان کے ویلی دی چی وزیر اعلی پنجاب مریم نواز دا کینسر علاج دا پارا کولیبریشن او ملتان کینسر سینٹر افتتاح کرے دا دا ملتان کینسر سینٹر کے بعد دا ہر سٹیج کینسر مریضانو مفت علاج کولی شی او دا مریضانو علاج دا پارا با اگدو تاریخونا نشی ورکولے دا پنجاب وزیر اطلاعات عظما بخاری دا دوا ہم کڑے دا چکن سر مریضانو علاج با پیوے گھنٹے کے کولی شی دغا اقدام دا پنجاب صحت شعبے کے اہم پیش رفت تے عظما بخاری دا کینسر اسپتال متعلقہ مزید ویلی دی چی لاہور کے دزر بسترو باندے مشتمل نواز شریف کینسر اسپتال مکمل شوے دے دا دا پاکستان جدید ترین منصوبہ بندی دا او دا پی کے ایل آئی پترز باندے نواز شریف کینسر اسپتال با عالمی سطح باندے دا پاکستان شناخت جڑے گی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ویلی دی کہ موجودہ حالات کے مارچ اڑتالونا او درنو خبر کول دا سمجھنا بہار دی پا ملک اڑتال او درنو لوجے معاشی ترقی سفر متاثر کی گی احتجاج او درنو لوجے دا ملک معیشت تا یومیا یوسل شل ارب روپے نقصان ملوے گی اسلام رنگزیب ویلی دی چپنگ سرا دا ماضی تجربات او موجودہ معاشی حالات مختا کول سرا معاشی سرگرمیوں تعطل اثرات تخمینہ لگولے دا چیغے مطابقہ مختلف شعبوں کے مجموعی توگا باندھے تقریباً یوسل شل ارب روپے یومیا نقصان حد شادہ اغو ایلی دی چٹولونا زیاد نقصان بعد دا خدمات پا شعبوں کے ملوے گی چپاغے کے مالیاتی خدمات مواصلات ٹرانسپورٹ اوٹلنگ سرا نورا شعبے شامل دی دغو شعبوں کے دورزے تقریباً شپگ اتیا ارب روپے نقصان حد شاہ زیر شویدہ جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم رحمان کی عدد کے پیٹرولیم لیوی خلاف جماعت اسلامی سپر لانگ مارچ کراچینا شروع کرے دے حافظ نعیم رحمان خبردار ور کرے دے کچیرے پیٹرولیم لیوی ختم نہ ڈلی شی نہ احتجاجی تحریک دا حکومت خلاف تحریک کے بدلے دلی شی سپر لانگ مارچ آغاز دا کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن جلسے نہ کڑے شوے دے التاکہ حافظ نعیم رحمان شرکاتا خطاب کولو دوران ویلی دی چی جماعت اسلامی اعلان کڑے شوے شیڈول مطابق بیکا دا مارچ شرکا رحمان بابا ایکسپریس ذریعے سرا کراچینا مختمر حلے کے روانے گی حیدرآباد ٹنڈو ادم خان نواب شاہ مہراب پور ریلوے اسٹیشن نباندے بعد جماعت اسلامی کرکنان اور دا جماعت اسلامی حامیلہ طرف شرکا استقبال کولی شی اوس یو نظر دنڑے پہال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: The Iran وزارت خارجہ ترجمان اسماعیل بکائی ویلی دی کہ دا پاکستان وزیر داخلہ محسن نقوی تہران دورہ بعد دا پاک ایران دو طرفہ تعلقات باندے مرکوز وی اسماعیل بکائی مطابقہ دورے دوران بعد دواڑو ملکوں درمیان جا باہمی تعلقات اور مشترکہ معاملات باندے خبری کی گی دا ایران وزارت خارجہ ترجمان وضیحہ کرے دا چند مذاکرات کے سلسلے متعلقہ سمخصوص پیغام باندے تبادلہ سمجھ

دے اغوی علی دی چی پاکستان او ایران ترمیانزا تعلقات اغوی علی دی چی پاکستان او ایران ترمیانزا تعلقات دے وقت دیر بہتر دی او دوارو ملکونو باہمی روابط او علاقائی معاملات باندے مشاورت جری دے دا امریکی سفارت خانی د یمن خوسیو حملو لوجی مشرقی وسطی کې کشیدګی په تنظر کې خپل خریانو ته سکیورټی الارټ جری کړی دی. د مصر سرکاري خبر رسا ادارې تر مخه دغه الارټ اردن، اسرائیل، عراق، قطر، بحرین، سعودی عرب، عمان، متحده عرب امارات او لبنان کې د امریکی سفارت خانو له طرفه جری کړی شوی دی. د امریکی حکام وینا ده چې خطه کې کشیدا صورتحال لوجی غیر متوقع صورتحال پیدا کېدلی شي. امریکی خپل خریانو ته سعودی عرب کې سفر اوله سره احتیاطي تدابیر هم جری کړی دي. ترک وزیر خارجه حکان فدیان ویلی دی چې امنی خوسیو له طرفه جری عملو په تنظر د سعودی عرب سو عسکری ضروریات کې دلی شي. پاکستان سره به مکمای دی لاندې عسکری ضروریاتو جایزه اخیستلی شي. خبر رسای درې تر مخه حکان فدان ترک نشریاتی ادارې این ٹی وی سره خبرو دوران ویلی دی یمن کې جنگ ختم کولو لپاره ټولو فریقینو ته تجویز رسولی دی. سعودی عرب د امریکې او ایران جنگ ایسا جوړول مونږ ته قابل قبول دی. مشرقی وسطی کے بحران اوس معاشی توگا باندھے ناقابل برداشت دے. ترک وزیر خارجہ ویلی دی چی مکہ اتحاد یو اہم مرحلے کے دے. یہ دپارا یو مضبوط عزم مخطہ رغلے مونگ بدغی عزم تعاملی شکل ورکولو دپارا خپل ٹولے توانائی خرچ کو مے دے لاندے مجوزہ سیکریٹ قیام آغے سر منسلک فوجی ہیڈ کوارٹر پال کولو باندھے کار شروع دے. وہ یو نظر دلوب

0: اغا واخلو کم چې بادغه کی وی کنه او دین علاوه چې دینو زیاده زناور نو حاصل شد دا کم مادی چی وی نو دا مونگا را واخلو دینا او دا الکوهل پا انتہائی کم مقدار کی دا مونگا حل کو او دا مختلف قسمہ مطلب طاقت تاولی لکت دی کی یو ڈیسیمل سکیل یو سینٹیسیمل سکیل ڈیسیمل سکیل دی تو چی مونگا دا الکوهل نا تقریبا مونگا نه قطری را واخلو یو قطر پا گی مونگ دا دوی نا دا جڑی بوٹ یا الکوهل کی دا مدنیات شو یا جانور شو یا دین علاوه بل سکنه د دین په کې مونږ یو قطره واچو دله مونږ لس جټ کې ورکو دا مونږ سره په 1x کې دا مونږ سره یو طاقت جوړ شو بیا کوم نه جوړ دا دین طاقت ته مونږ اړو 2x ته اړو نو مونږ بیا دا هغه جوړ شوی محلول نه یو قطره واغلو او نه قطرې پکې د الکوهل واچو هغه له جټکی ولس ورکو نو دا موږ سره 2x
1: جی
0: جی د ډیسیمل سکیل وی دا سه طاقتونه په بر رواني 3x 4x 6x مختلف قسمه 12x 4 دین له و دویم قسم د وچ زمون جوړي یا په سنتیسیمل سکیل باندې دا ها
1: جی
0: مونږه 99 قطرې دا موږ راوخلو د الکوهل نه او یو قطره موږ راوخلو د مطلب د پودو جڑی بوټیو نه دا پدی کې واچو او اغه ل چې د نو مونږ جټکی ورکو نو دا مونږ سره 1c طاقت برابر شو دا غشن 2c 3c 4c و پسې روان یا دا غشن سیم د لاګو پر رسی
1: بالکل
0: اوس هومیوپاتیک طریقې علاج داري چې دي ته وی علاج بل مثال څنګه تاسو ته مو وی لکه فار ایگزامپل د انسان ټایفاید دی
1: جی
0: دد په بدن کې ملیریا دا دد په بدن کې چې دنو شیبر اتبا دا دد په بدن کې کم بکټیریا وایرس د وجې بدن ته انفیکشن لګېدلې دي یا هغه وایټل فورس د کمزور شې زنګ په دې بدن کې یو قدرتي طاقت یا ایت وایټل فورس دا کمزور شوی دی یا انفیکټ شوی دی نو هومیوپاتیک کې اوم د دقه نیگیټیو بکټیریا وایرس نه مونگا اغا مواد واخلو او اغا پا دی میڈیسن طریقه کار سرا پوٹنٹائزیشن داغی اوشی او اغا نگیٹو بکٹیریا دا مونگا پازیٹو بکٹیریا جوڑو کو نو چکل پازیٹو بکٹیریا پا نگیٹو بکٹیریا بنے ورشی نو آٹومیٹک نگیٹو بکٹیریا دا پاری ور ختم شی
1: بلکل لکه دشمن دا بدن چکم دی
0: روغ ہو کی اغا تاوی چی ضرورت زب اس مونگا
1: رالو
0: ستا ضرورت نشت زب مونگا
1: جی
0: مونږ ته ستا ضرورت نشته مونږ رالو او بس بدن کې اوس مونږ کار کوو نو دا بدن دا همیشه د پاره روغ شي دا بدن د دی وایرس همیشه د پاره ختم شي اوس د دې مقابله کې الوپاتیک مونږ فار ایگزامپل یو انټیبایوټیک ورواچو نو هغه بیماری سرپریش شي مطلب اغا په بدن کې دبو شي اپرتوی
1: دا کوېشن تاسو نه دلته یو بل کوېشن سٹینڈ کړو تاسو وترام لې خو خیر زبې هم دا کم هایلایټ کم تاسو ته کوېشن دا چې آیا دا هوموپاتیک او الوپاتیک د کې مین ډیفرنس دی آیا ولې خلک هوموپاتیک علاج او الوپاتیک ولې نه کی د دې باره کې تاسو
0: لږ وجه جدا تاسو ته مو هم دغه خبره لرازم چې د کې سرپریسنګ دی
1: جی
0: چې فار ایگزامپل زه یو انټیبایوټیک خورم نو زما بدن ناغه بیماری اوزینه دا پرشی دا په بدن کې پروتی دا سیزو که فار ایگزامپل دیتا انوایرنمنت کوم ماحول وته ملو شو د گرمایش وته ملو شو یا وته یخواله ملو شو یا داسې ماحول ملو شو نو دا سیز دوباره سر روچت کی او بیا هغه بیماری هغه د سر شي اکثر ګورم که تاسو وګورئ د ټایفاید چې موږ ټیسټ کړو دا ټایفاید ډیر وخت پورې دا پازیټیو راځي دا بدن کې وینه یا فار ایگزامپل نو دا سرپرشی ہوئی
1: جی
0: دا بدن کی پروتی دا غشن ملیریا شو یا فار ایگزامپل مونږ دردونو گولے خورو کنه پلانے گولے اور ڈنگرے گولے نو اگر درد سات دا پر ٹک شی
1: جی
0: خو لگا فار ایگزامپل مونږ یو پین کیلر واخشتا
1: جی جی
0: نو پین کیلر تقریبا دا 8 ہاور دا کار کئی نو دا فار ایگزامپل زما پا نی جائنٹ ماتا مسئلہ دا یا ایلبو یا بیک وغیرہ دے کنا
1: جی
0: پملا میں درد دی نو ما گولې واچولا پین کیلر اوس دې پین کیلر سره کار کو د دې د دماغ او د ملا د در رابطه کټلا
1: بالکل همدا شان
0: نو خله کوئی زټیک شو ما نو ته د بیا ډاکټر سوي یره ګوري مسپخین به بیا چی
1: بالکل
0: نو د مسپخین 8 هاور ماس ہوتا نه پوری کارو کی ات گھنٹی نو ماس ہوتا پوری ستا در ټیک وی دا ټیک نه وی دا بدن کی پروتی خدا

0: دماغ او د غزه رابطه
1: کټوی
0: او نو ماسوتن چکل او دکی نی بیا واچوا نو ساره پورې بیا او دغه شان د یو سرکل نواني نو اکثر او جی اکثر مریض شکایت کی ډاکټر صاحب چې دوی خرم ټیکه ما خو چې دوی پری دم بیا راته مسله شروع شي
1: جی
0: نو مسله ته ځکه شروع کیږي چې ستا درد ټیک شوی نه دی ستا او مین وجه چې دا اخ شوی نه دا او هومپاتیک ولا سکی هومپاتیک ستا په ملا باندې درد وی درد دوی نه درکئی اوی وجه معلوم ہوئی چې دملا درد دس د وجه راغلی دی
1: جی
0: د کنڈے درد دس وجه راغلی دی پسر بانی درد دا درد وجه سدا آیا ستا دا میدی وجه دا ستا دا حازمی وجه دا ستا دا گیس وجه دا حق گیس جوڑ شوی والی دی حق کم قسم گیس دی آیا دا گی اپر لیول والی دی لور لیول والی دی یا میڈل لیول والے دے ستا خیٹا کی مرورتا ہوئی
1: جی جی
0: نو ہومیوپیتک کی ادھیرہ پارا بیارہ دے ہوئی دا
1: کستا سو مقصد دارے گا نا چی ہے ہومیوپیتک کو الوپیتک چی کم دا انگریزی دوا یعنی
0: دی کی
1: چی کم مین ڈیپریس دارے لیکن مونگ چی کم دے ہومیوپیتک کی چی کم دے ڈیپریس نو کو بیماری سا وقت پوری نا دباؤ مکمل ختم
0: مونگ دے بیماری جلن علاج کو
1: جی جی اور الوپیتک چی کم دے ڈیپریس چی سا وقت بعد بیا روچے چی مونگ بیا جی
0: مونگ چی اکثر مریض لے 15 دن دوئی پسر بانے درد دے تالا ما یو دوی در کڑا اگتا استعمال کڑا خو اگی اگریویشن کو یا پروئنگ کو لگا اگریویشن دی تو وہی چیرا اگر بیماری ٹیمپریری ستا زیادہ کڑا
1: مستقل
0: ٹیمپریری کنا اگر عرضی طور اگر سو وقت پس بیا خپل زی لرا شی او دی نارمل شی پرو انگ دی تو چی فار ایگزامپل پا یو روغ بدن بانی منگ یو میڈیسن وروا چو دا ٹائفاید یو ٹائفو ٹو ڈیم ہوتا ہوئی امنگ وروا چو نو اگر بدن کی نو دا ٹائفاید علامات پیدا کرد دی تو ہوئی پرو انگ اس دا پرو انگ چی دی دا چې مونږ کم طاقت تراشو نو دغه پروینګ اگریو کو مونږه لګی زیات کو د بدن ناغسیز اوزی او بیا بدن نارمل حالت تراشی
1: جی جی
0: نو هومیوپیتیک کی داری چې ستاسو د بدن نه بیماری د جړل نه ختميږي اوس وګوره که تاسو وګوره د مرګو د پاره مونږه په الوپیتیک کی
1: مثال راستاسو میں کٹ کا خپنے شے مثال دا چی دا لیچی چی کم دے لیچی مثال ہے ممدہ کا شانتی دے چی کلتی دی دا جڑ لینا مکمل ختم کی با دی بیا نراہی دی
0: کلتی
1: دی دا کٹ کے دی وراخی دی ممدہ کا الوپیتک و ہومیوپیتک کے دینا بخل اگزامپل
0: فرق ممدہ دامون چی خلقو تا وایو کنا
1: جی
0: اب بل تاسو یو کوئسن داو کو چیر خلق ولی ہومیوپیتک ترا روان دی
1: جی
0: نو پدی وجہ دا چې خلق تنگ شو جی خلقو میڈیسن دومره استعمال کړل چې اغه سره معده خراب شو
1: جی
0: ګور دی خو مثال خبره زه د هارت د پاره چې کوم میډیسن خورم
1: جی
0: اغه هارت ما ته سونه مطلب کمپلیکیشن پیدا کوي کنه
1: جی
0: یا مثال خبره د لاس د پاره د خپې د درد د پاره د سترګو د پاره د سر د پاره مختلف کم ڈیزیز چیری نو ددی چمگا کم دا پریسنگ کو پدی دا ہائی اینٹی بایوٹک ورواچو نو دغه زمونگ بدن کی دونو ویکنس پیدا کی زمونگ جگر کی ویکنس پیدا کی زمونگ میدا کے دمرا مسئلے مونگ تا پیدا کی چک خیال لکڑی وہ یار چ گولے ور گولے ور چو منو بر لڑا دا خرابی کی باقی گولے کھولے نشم
1: بالکل
0: وہ جدا رسدل تا میدا اوالے شوا دلتا جگر اوال شو دلتا پیپڑی اوال شو گردی اوال شو
1: جی
0: اس ہومیوپیتک تولی خلق رانو او بل جی یبا خبر ودا کوم منگ لگ ولی ہومیوپیتک لا آغا مریض راضی چی دا ارز نه ریٹائر شی وی آغا چی دا ہر زینا آغا خپل علاج کڑی وی
1: ما خپل علی دلی لیکن جی. خپل اج کم دے خیال می کڑی وته دو نه جان دے بندل و سر
0: اپلای ہٹ فائل و سر
1: ڈاکٹر داغا ڈاکٹر بلا بلا ڈاکٹر ان دی
0: و او نو آغا او د تبیا فائل ل غوندو گورا لس منٹ او شل منٹ او پنزل لس منٹ کے فائل کے تلے کی گی نا نو دومره ڈاکٹران لا یہ جی کرا چاہے تم تلے ما پشاور تم تلے ما او پنڈے تم تلے ما اسلام آباد تم تلے دیکھوان تلے دیکھوا تلم اول تم تلم دل تم تلم پلانی سرجن ڈنگری سرجن او یار گزارا میں نہ شو نو بیا منگو ایزا بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ہوا داغا علامات واخلو داغا نہ ہسٹری واخلو داغا دا بدن مطابق داغا دا علامات مطابق هغه ته مونږ میډیسن پرووایډ کو الله والا شفای کامله ورکی بل دویم خبره زما ذهن کې وختي از تاویدا هو کله د ذهن نه اوزی او کله وتا چې کله خبره شروع کوم خبر را یاد شي او چې کله خبره ته سوچ کوم بیا
1: زما
0: طرف ته لاړ شي کنه
1: ان شاء الله را وشي ذهن ته
0: نو اصل خبردار چې دلته دراتلو تاسو وی چې وجه ساده وجه دا چې خلک تنگ شو جی
1: بالکل
0: خلکو په هر قسم د وای نه باندې تنگ شو په اپریشنونو باندې تنگ شو نو دلته چونکی موږ نه پینځل لسرزه علاج کی دغه ته موږ ریپیټیشن کو دغه موږ مریض دوباره روغ واړو چې به تر شه موږ ته علامات وایا فار ایگزامپل ستانه ما هیستری کی شل بیماری لیکلی
1: چې تاسو خو مین دغه موټه دا وی مین مقصد تاسو دا وی چې تاسو د مریض نه مکمل ریکارډ لري
0: ریکارډ
1: خو مکمل ریکارډ ستاسو د حساب د تاوان چې دا چل کی مکمل پراپر هیستری وایي
0: موږ کوشش کوو موږ جی کوشش کوو موږ د مریض نه پخپل تپوس نه کو موږ مریض ته وی تاسو راته وایي
1: هغه پخپل اګه تاسو چې کندې غا ایموشنل ول
0: او موږ صرف هغه ځان سره نوٹ کوو مریض وی چې را سار را پاسم نو خلی خون می خرابی طبیعت می خرابی او غوسه غوسه مرال رازی د شپې چود کیګم نو هغه په سر می بوجی خېټک مقړار خېټک گیس جمع کیږي سر را باندې چورلی سار چر پاسم نو خپو تلی می سوزی بدن را باندې مړ مړی سارا کینی نو مونږه ګوره مونږ ځان سره نوټ کو دګي بیا مونږه چې دینو یو کامن علامات یو ان کامن علامات لوګه کامن علی یو سړی راغ تا ته ویچې زما شوګر دی شوګر سره زما خلو چیږي شوګر سره مار تیش میچا ډیر زیات راځي ما باندې سر چکر راځي نظر می ډیم ډیم دا ټول کامن علامات دي اوس پدې کې به ته ان کامن علامات ګوري چیرې داس یو علامت چې هغه د شوګر د علاماتو نه یو بلشن علامت دی نو اق علامت باندې موږ سکو مونږه میډیسن ورکو اغه علامت د دې علاماتو جرړوي د علامت چې موږ ختم کو د دې شوګر په خپل کنټرول شي د دې نظرم ټیک شي د دې تندم ختم شي د دې مطلب یورینم کنټرول شي تشي میچا سوي د دې وزن کمیدلم کم شي د دې سر چکرم دغه شي د دې میچازي کې اغه کم چې مطلب چربي زی ام ختم شي ګردیم د فعال شي پیپړیم د فعال شي او د یو نارمل ژوندۍ شروع کی نو وجه دارا چې په هومپېد کې مینسیس هیستری دا او مونږ د په هومپېد کې مونږ د بیماری علاج نه کو د بیمار علاج کو
1: بالکل دا ډېر ښه پوینټ
0: بیمار لکه ګوره په دې بل فېدی کې دا چې ستا په لاس دړي طالب دی بیل د وېدر کې سترګې یرجی سترګو نظر دغه به بیل د وېدر کې غوګونو جی کان دی شنګار دی پکې هغه بیل د وېدر کې یرجی شپې خوب نه دغه به بیل د وېدر کې تلیمې سوزې دی بیل د وېدر کې خېټه می سخته دی بیل د وېدر کې نو دوم
1: پند برابر شي ګډه وډه روټه ورې نه بیا دغه نه پستې کې
0: لکه روزه کې نه دی روزه کې روزه مات کې خلک کچالان او لوګانو لوبیا او ار یو سیس کنه بیا د جمعه تر رواني ار سیس خپل زیات رواني کچالو زه ته ځان رسي او لیدو زه ته ځان رسي او په هومپېټیک کې مونږه بيماري ډېره واخلو هیستری ډېره واخلو مریض مونږ ته ډېره بيماري وي خو بیا مونږ چې د دومره بيماري د دی مین مرکز کم ځای دی نو مونږ هغه مرکز پسې ګرځو سنټر کم دی سنټر نو چې سنټر مونږ څنګه کلیپ کو داغه یو روز مونږ ورکو دی په جو باندې کی دی اټومیټک دا ټولی بيماري داغه نه چې دا چونکی کنیکشن یې تیری وي یو کنیکشن ته چې نو هغه کرنٹ دغه کیږي هغه مطلب کم مړشي بلپونه چي دي اغه روحانه کیږي اغه بلیږي او انسان چي دي اغه بالکل مطلب صحتیاب شي نو بلدار چي د هومپېټیک دوی د چي تخوري نو څنګه چې دا نور مونږ له معده نه خرابوي
1: جی
0: مونږ له پیپړه نه خرابوي مونږ له جګر نه خرابوي مونږ له چي د نور څه نقصان نه راکوي زمونږ وینې ته نقصان نه رسي زمونږ بل ارګن ته نقصان نه رسي بلکې اکثر مونږ یو د وی ورکو د معدې د پاره اغه ته په جګر کې امکارو کی اجی گرم ور ټیک شي بس خلکو یره جی میده می ټیک نشو یره جی خداړو به می سوزیدو بس هغه مو سره ټیک شو او یره جی د سر باندې دړ به می سره ټیک شو او د لاس هغه دړ او دوګي هغه دړ نو شروع سیزون کې نورم کار کړی وی
1: بالکل ډاکټر صاحب تاسو ماشاءالله ډیر بریفلی ایکسپلینیشن کو د دې بار کې چې هوموپیتیک لوپیتیک کې ډیفرنس لري اول هوموپیتیک په کار لوپ او باز زمینګ دی خلکو د ذهن کې یو مس انډرستانډینګ پروت دی وی ذهن کې دا پروت دی چې دا لوپیتیک دا علاج دا هوموپیتیک سوري د دې علاج ډیر زیات زور دی دا چې کم دی دا اوس کارآمد نه لري دا اس چې کم دی لکه خبره اس ځان لوي وه ځای کول دی بار کې تاسو ته سوال
0: مین خبره درې جی په هوموپیتیک باندې پویدل
1: جی
0: کم سړی چې هومیوپاتیک باندې مثال خبره پویږي نه کنه او یقینا د دوی ورکړه مریض لا نو بنخې کیږي ګور کله چې تاسو سلیکټیو میډیسن ورکړل سلیکټیو میډیسن لکه تاسو ته مووی زبې یو وړوکی شان مثال درکم که فار ایگزامپل زمونږ اډرقی راځي په خېټه کې زمونږ ګیس ته اډرقو په شکل کې او د اډرقو په شکل کې تا مثال خو د لایکوپوډیم ورکو نو دا باندې کیږي
1: بالکل
0: ځکه چې لایکوپوډیم د لوور ګیس میډیسن دی
1: بالکل
0: اوس د اپر ګیس میډیسن سره کاربوېج دی
1: بالکل
0: نو ته دلته ایگزیکٹ کاربوېج ورکا د دبا اډرقی مکمل ټکیږي او اپر ګیس ته فار ایگزامپل د لوور ګیس مسله دا د هوا خارجيږي او د سنډینګيږي دلته لایکوپوډیم ورکا د دو مکمل چې دی د مکمل دغه گیس باید ختم شي د ته پخېټه کې مرول دی د مول پر چینه موږ سره یو میډیسن ته دا ورکه د خېټې مرول مډل گیس چې دا مکمل ختم شي نو په هوموپاتیک کې د ټولو نه مینسی سلیکټیو میډیسن دی چې ته ایگزیکټ میډیسن د هغه بیماری ورکی دا ته په ګارانټي چې تا ولا په جبا چورې نه چې دا غي به کار کړی وي د داسې عجیب میډیسن زموږ
1: بالکل جی دادا کے کسان لپاره چا ذہن کی مس انڈرسٹینڈنگ یو شک پکې پروتو چې اندا هوموپاتی الوپاتیک چې سوری هوموپاتیک
0: تاسو یو خبره کوي خبره کټکوما ته عمر سره لګ دی
1: صحیح دو تاسو
0: خو بازی خبره خلک وی چیرې یره جی مونږ خو رازو خو بازی خلک وی چې دا ګردی فیل کوي الکه مسلمانا چې دا تا ګردی فیل کولې یو مریض مل راشي ماته میده میټیک شو یار ماشاء اللہ سام ٹک شو زما جگر ہم ٹک شو سر درد میں ٹک شو یار جی مرگی میں ٹک شو او چیدنو بواسیر میں ٹک شو
1: بالکل
0: چتا ارس ٹک شو کنا
1: جی
0: نو ستا پا خیال چ گردی خراب یار سے بٹک شی
1: بالکل
0: مین دس از خود گردی نہ پاس کی نو چتا ٹول ارس ٹک شو مطلب گردی ٹک تو دا بیماری ٹک شو کنا او کو گردی خراب یو بیماری مستن ٹک کی بالکل دا دی گٹ مثال
1: کما دس دی دی ہم دے ہم پیتک کی چکم دے گردو پیشنٹ رغلی دا بیم ٹک شو
0: الحمدللہ من دا ڈائیلیسس مریضان چ دیا کور کڑی جی
1: اس دا
0: ڈائیلیسس بانے پرتی نو دس دا کم زن ٹک شو
1: اس دا سوال خو بس اگے مس انڈرسٹینڈنگ دا خلق کو خبر وی استان
0: نو زو دی تے چ پروپیگنڈو پسے مزے
1: جی
0: چاتم چ بیماری وی او ویراش فورن خپل علاج وکړه ان شاء الله دا یو داسې بهترین د الله پاک داسې بهترین نعمت دی ځینې فائدہ غشتل پکار دی جی دا اگنور کو ندی پکار دا بس تاسو صحت هم در کې تاسو له فرحت هم در کې خوشحالي هم در کې او تاسو یو محفوظ زندگی به ان شاء الله شروع شي
1: بالکل جی بالکل ډاکټر صاحب

0: ډاکټر صاحب بل میسج راغلی دی تاسو ته ډیر زیات سلامونه ډاکټر صاحب ته موست ویلکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: السلام علیکم وعلیکم السلام جی قربان سو کو دکم زینا جی پروگرام کے تو موسٹ ویلکم وایو سنگا شہزاد بھائی پپیلا زل نکالو کو موسٹ ویلکم وایو سنگر کالو کو سر عرض دے کالو کو جی
2: بس یو مسئلہ جی
0: جی جی
2: جمع یو جمع کر نو جی
0: جی سر
2: کرد نشتے کدو
0: کدو
2: جی
0: ہاں ڈاکٹر صاحب دا مریض چکم دی دی کد مسئلہ دا جی جی عمر دی سمرہ دی سترہ سال لے او قد دنو زی یرا سم روے اسے یو پٹ پٹ بے نا ہم سم رو پٹ بے کدو خواہ سعید تاسو پروگرام تا غوکی نے ڈاکٹر صاحب تاسو لے دی ریزن در کے چی دا سو وجہ کی دیشی سعید دیر امان ہے نا دیر امان ہے ڈاکٹر صاحب دا چکم دے یو زمن یو لسنر راغلو چکم دے مریض دے
1: جی بالکل
0: وہی گنا جی زما دا قد مسئلہ دا او دا قد چکم دے زما نہ غٹی گی دا دی سو وجہ کی دی شو 17 سال زما
1: بالکل عمر دا دوی کم دے باز وجوہات دا سے دا غشی چ دا غی دا وجہ قد اغا ریزن ډیر زیات دی او قد کم پات شنو ہو پیت کی دا دی بہترین علاج دی کلینک تے راش انشاءاللہ چیک اپ کو او اللہ پاک بے دا دی عمر چونکہ 17 دے
0: 17 کی
1: نو قد غٹی کی 23 سال پورے خخکلی قد غٹی کی
0: بالکل
1: نو دل راش دل پکار چ راش چیک اپ کو ریزن معلوم کو دوی بہت اور کو قد بے اللہ پاک غٹ کی انشاءاللہ
0: انشاءاللہ انشاءاللہ تاسو چکم دے نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر چکم گٹ مور میدان کی چکم دے واقع دے تا سوال تراشے اور ڈاکٹر صاحب نے کامیاب علاج تر سر کو ڈاکٹر صاحب بل میسج راغلے دے وہی چکم دے زما عمر 15 سال لے اور وی چیز کلا کی نہ مار خپو پسر زما پملا درشی او بل دا وی زما د خپو دا چکم دا گروتو ندی مونږ ته گروتو پتن چ دوی وی دا پخیگی ای دی سو وجہ کی دی شی او دا ای دی ہومیوپیتھک کی چکم دے علاج پوسیبل لے ز درشم
1: بالکل گروتو دغه کی کنه او او بل خپو پسر کی پملا درد راځي د دوی بالکل دا گروتو نو عموم سره کم فنگل انفیکشن دی یا انټی فنگل مسلې چې کم دي نو د دې عموم ریزن معلوم کو دی وجشت د نه بلک ته پوسونه کول غواړي او د دې عمله دړ ولې دی نو دې مې انشاء الله ریزن معلومول غواړي انشاء الله چې د نمغه هیستوري واخلو تو میڈیسن ورکو دی ٹھیک ٹھاک شي انشاء الله
0: بالکل بالکل چې کم دی له هره کې ته بچ کم دی د ډاکټر صاحب جواب ملو شي چې تاسو راشه انشاء الله د دې ریزن و مونږ معلوم کو تاسو نو ډیټا والو دا غي په مناسب به تاسو ته مونږ چې کم دی ټریټمنټ کو بالکل تاسو راتلې شي نیو جرمن کلینک کې کلینک تر اتلی شي اور ڈاکٹر صاحب نه یو کامیاب علاج تر سره کول شي اور دن کو سنگ جتا سو پتا را چې دا پروگرام د 9 بجو نه تر 10 بجو پوری وی او دا تاسو ته د ریډیو من اف ام اته ته اشاریه سلور د پلیټ فارم تاسو ته پیش کیږي روزانه نو ان شاء الله چې سبب بیا موجود جو مونږ سره چې کم دی د پروگرام اخیری 10 منټه پاتې دي تاسو راتلی شي او مونږ ته کال کول شي پروگرام کې اور اس ایم اس هم کول شي تاسو اس ایم اس په کال به مونږ دا پروگرام بره جوړو

0: بل میسج راغلی دی السلام علیکم مامو تاسو پروگرام ډیر هسته دی ډاکټر سیتړی ډیر سلامونه او بټګرام ته دراتلو باندې وته موست ویلکم وای
1: ډیر ډیر مننه او زه هم د بټګرام د خلکو دا سلامونه دا چې یادوم نو بس بیا مې بټګرام ته ډیر زړه
0: زړه کې ډیر مینه لري تاسو یقین
1: وکړئ بالکل چې موږ هم سره ډیر مینه لرو او ډار پښتانه خ خلک دي پخپلا وی خوشحال خټکا ی پدرنو دونو شی پس پکو سپکا او خوشحال خټکا
0: بالکل
1: د خپل درانه خلق دی زکه دوی خلکو ته درانه ګوري جی
0: بالکل دوی چې کم دیغه اور وځي هر څه چې کم دی یاد کړی بل یو کال راځي او کال بابا کې والو ډاکټر صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی قربان سوک د کم زینا شکر دې د الله فضل لتا سو خپل خې
2: تیر دې الله رحم دې ډاکټر صاحب نو بخونه کو
0: جی جی سوال تاسو یو ځل بیا وایي زه په پوه نه شم لیک تیز وایي
1: ریډیو وی خپل کم کې
0: جی
2: شنو ماشومان واره ولا ول لیکنه صحیح ٹھیک لا بیا ته لوګو دې پنځه شپږ کار د شی بیا د په مخ باندې د کلینې تټ کې اخی
0: دانی وغیرہ یاد ہے تاسو سپین سپین مخ ہے چینی بھی پانچ سال لکھا نا پانچ سال صحیح ہے دے دا پارا تاسو سے علاج وغیرہ کرے دے ماشومان په مخ باندې دانی دي سری سری د پنځه نواله تر پندره سال پورې زمو ټول جات کو دا مسله ده
1: خاطر ماشومان
0: علاج صحیح حساب دي دا څنګه چلو
1: بالکل دوی دي راشي مونږ وګورو چیرته د دوی د ماشومانو مطلب جگر کے سب مسئلہ خونشتہ یا پوینا کے سب مسئلہ خونشتہ یا وینا کے سب جراثیم خونشتہ کا نا یا دا معشومان فیزیکل فیزیکل سمٹم مائنڈ سمٹم دا بمونگو گورو نو انشاءاللہ دا غینا امو تا خامہ سے ریزلٹ روزی او دا معشومان با اللہ پاک دویل شفا ور کی او ٹک ٹاک بشی انشاءاللہ
0: جی بالکل یقیناً چھ دیر اور تبا جواب ملو شوی چھ انشاءاللہ سبا چکم دے چونکہ دا گل رز دا تاسو چوتا پھر وائے انشاءاللہ ڈاکٹر حضرت حسین صاحب پا نیو جرمن ہومیوپیتک سینٹر کے موجود وی غخپل او پی ڈی وکوی نو تاسو چکم دے رات لے شے او دا ڈاکٹر صاحب نا علاج کولی شے دا دوی اوقات ٹائم دا دوی ٹائمنگ سری دوی چکم دے دا 8 بجو نا تر 4 بجو پورے ناسوی رس تاسو حزمت تفارے ناسوی نو تاسو چکم دے راشے او دوی نا علاج اوکے دا ڈاکٹر صاحب نا یو کامیابا علاج تاسو کولی شے

انشاءاللہ انشاءاللہ سواب چکم دے نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر حضرت حسین صاحب موجود وی تاثرات لے شو داغوینا علاج کولے شے نو گران اور ریڈون کو سنگے چتا چتا پتا تا دا پروگرام مونگ دنہ ہو بجونا تر لس بجو پوری دا ایف ایم 88.4 ریڈیو امن دا درشلے نتا چتا دا پروگرام روزانہ پیش کو دا دی پروگرام چکم دے وقت اختتام پذیر شوے دے زب اتا سونا چکم دے اجازت غارم تر بر پروگرام پوری مالا اجازت درا کے حادو سے عبادو سے دلوی اللہ فامان شفم

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: یونیم سره کبا په
6: راشه لکه دریو سو کبا راشه لکه دوی سو اچو نیمون ورته کې دوه درې دانی واشه شپ
7: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دې
8: نه ګل کاکا تاسو خره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
7: رضا یو کباب مونږ سره خوړه چې د خلې خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دې میدا کې مې زخم دی اور پکې بلیږي ازما مې ناراضي
7: ګورا سبانی ته پرونی بچې او میدا دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدې سیرپ راواخلا د کم استعمال نه بعد چې بد میدا داسې شي چې اوس پنه باز موي
8: ګل کاکا میدې اوس پنه نه هضمي خدا سی را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سی رب پرانکی
7: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم
7: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو
9: کچر استا سخلیلا تروی تروی و برازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: یعنی اکبر چای د چایو د شوقیانو د پارا خوش خبر
1: صفات رائس فیس واش کچرت تاسو غواړی چې مخ مو سپین صفا تازه او کلی ښکار شي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش لري کوي تاسو د مخ ناس کوروالې دانې داغونه وغیرہ همیشه لپاره او بل دا چې کړي با تاسو مخ نرم سپین تازه او ښایسته. نو بیا انتظار د څه خبرې کوئ هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رائس فیس واش. نور معلومات لپاره مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام سره هم رابطہ کولی شئ. موبائل نمبر دے 0311 1587745.

خلق زما پارمان گرزی خلق زما پارمان گرزی زلی ونے سپلنے ستا دلا سیما خلق زما پارمان گرزی زلی ونے سپلنے ستا دلا سیما جڑا پخپل زوانے راشی جڑا پخپل زوانے راشی سمر پکبر میں ویل چھ یار لرما

ብዙ ሜሴጅ ጋርታ አሰላሙ አለይኩም ኤምቡሌንስ ማሙ ወአጂ ዋ ወይዛ ወይ ቁርባ ወይ ባጂ ወይ ቲንግለ ዘርተማቹ መከሻዶላ ወይ አሰላሙ አለይኩም ኤምቡሌንስ ማሙ ሰንገይ ኸይ ታብየት ኸደይ አይም ፌዛ ሄሎ ማነነ ፌዛ ኹሻለው ሲ ሰላም አለይኩም ማሙ ታሱ ሲንገይ ማሙ ሹ ናይስታ ዘማል ሲስተር ተሰላም አክሰጃኒማ ሰላም አለይኩም ማሙ ታሱ ሲንገይ ኸ ማነነ ትወዘለ ዲ ሜሴጅ ሊገለ ዲ ሄሎ ማነነ ኹሻለው ሲ Assalamu alaikum Nizam bhai welcome to the show nan saba mazan kaida wale us kala kala uru kha kha bhai please da song ra ta play ka yaudwa drisalo tame da sturgo tor you are new listener anis king ani za khay surki اروح کی ماوره کنا دوا سلور کلا کلا اوره ها اروح کی خونکی سلام علیکم مامو تاسو څنګه زما طرف نه آل سیستر ته سلام خاص سلام نازش نور اکثر جانی سونیا اقبال لیلا بشرا فضا ارزو سارا زیمل زاران مولان دلیب علیش با نادیا فجر قرتولین نورولین ماریام اسما سینا نفیسا دورانی یعنی سا فاطمہ عروج ہنا ہانیا ماہ مہک مناہل تا نور ٹولتا میں سلام انسا مامو مامو اے مامو مامو جی مامو مامو دی بے وفا جی نکو تا وے چرتے پروگرام تا راشے سے میں سکھے انسا ما وے انسا دومرا میسیج راغلی دی کنا چھو وے وے نو سلام علیکم مامو پخیر رالی پروگرام زبر پنزوس تے زبر پچاس زما سارا پجر انسا فیزا آنیا لیلا اندلیب ماریا تا سلام خاص سلام تاسو تا سونیا اقبال مامو تاسو وقتی وی تجنکو خیرات لا نئی بوتلی ایشم پلکو نشی کولے نما بس ځان سره خیرات لبوزی خبره خو دې ټیک ده خبره کې دې وزن شتا خو څه پته را کټول ډیران ته تللی هلته خیرات وی سلام علیکم زه بنارس خان د پیراړې نه ستاسو پروګرام ډیر شوق سره اورو مړه خلک وی مونږ تنگ شوی او ته شوق سره اورو نظام صاحب تاسو ډیر خسته خبرې کوي پرویز ته سلام ټول مینوالو ته سلام ډېرې ښایسته خبرې وکړې نظام صاحب رښتیا خبرې دې وکړې مطلب دا چې تو مړګیا شوې روشن زمیر اٹل شریف کراچی سے پروگرام سن رہا ہے خادم بھائی سلام قبول کرو وعلیکم السلام آپ کا بہت بہت شکریہ چتا سمنگ باندھے پروگرام باندھے اور سڑو

نائبہ ہاشمی اسماء نفیسہ خان نورالعین تا سلام او زمال لسنر تا سلام ایم پچر خان ډیر مننه پچر خان اے جنکو تاسو لزه یادیګم کنا زوم راغلی ما ابتابات تلیو ما سم مسکول تاسو وختی می پروگرام اوریدو خو وزگار نو ما ملمانو پجر خان ما زمان یا نا جوڑوا اسپتال کیو چار شپی اکڑے اسپتال کی سما تنگ شویو مکنا اللہ دستا سنیا لسیحت ورگی سلامونا بے وفا بھائی جان بھائی چھٹیاں والی کبھی بھائی شو تراز کھنا منگتا تو اسپیشل انتظار کو بھائی سنگ ماتا یو شیر ڈالے کھا بیاز ڈیر ٹینشن کیم زندگی نا میں زڑ تور شبے دے سلار رات نہ کری کلا انسان تا آغا چان تکلیف ملاوشی چی پا چا باندی دیر زیاد یقین او بروسا کری زندگی تباشی بائی رامین ارمانیم تانکنا آواز دی اوکے دے السلام علیکم پروگرام دیر خسته دے زما ټول مینوالو ته سلام احمد سدیس خلا بهرام خان ډیره مننه خوشاله اوس یې لری لری خلک زمو پروگرام اوري تاسو ډیره مننه

0: صدغنی من خو ریډیو تستړی که زما سره اسینا ته سلام گلویش منی منی نشتی منی منی پخوانه وی خزی خزی نشتی خزی طولی پخوانه وی دیر منه را السلام علیکم صفات کاسمیٹکس السلام
1: علیکم السلام څنګه اندی نظام بھائی خیر
0: دی جی تاسو څوک او د کوم زینا
1: او قادر خبرې کوم
0: اجمیرې نه څوک
1: قادر
0: سے پروگرام کر کھلے وایو
1: تیرا منا نجیم دیر منا نجا سا خو پروگرام دیر خور سار کی لگی دم تا دیر خوشانا
0: بس سو کنو بس کلا کلا غوی کنا وی مجبوری صاحب مسکرانا پڑتا ہے سبق ہے بس تا چا دا قصد بزان خوشحالو نو نن سبا خو دا سی دور دے که خپای خلق در ونی خوشحالی گی خو بس خوشحالا ہو سا چی دا خلق سوزی بالکل دا خبر استاسو سعید او سکار روزگار کوئی پخبلا بس پدی شکر وقل پکار دے رور میں پی لاسونا روغ دی شکر نہ دے
1: الحمدللہ
0: آگا چانا تپوسو کہ یو سڑی سرا دنیا بلڈوزر دی سونی دی پی سی دی ولی خپی لاسونے کار نکی پکٹ کے پروت تینا سپے گئی
1: دا خدا نا دنیا خوشحالو نا محروم دینا
0: دا خبر دا نو منگا ناشک ریو کنا منگا اکثر وینو کنا منگا یرا دی پلان کی کس سر چھ دی موٹر دی نو بل کس چھ ورتو گوری آگا سر سیکل وی آگا سر یرا وی دا سر موٹر دی ولی چھ کم مازور آگا وی دا سیکل والا خد سیکل خو چلو لیشی کنا ماشاء اللہ جی تم منگوانے رقم کی رورا
1: سیکل والا جی کرنے آگا تو تیل ہوتا ہم نہیں جا رہی آگا صرف موٹر تک گی رہی آگا موٹر والا جی کرنے اکل تیل ہو جانا چاہے آگا سیکل تک گی
0: سیکل تک گور ہے چکم معذور ہے آگا سیکل والا تک گوری زا گور اخ پہ لاسو نے روک دی اور تیل دے رات یاد کرنے ماں سے سیکل زا کل کل دے بازار کے تلم رات لم گیری سیکل ہو یو مرگری رات کے پکڑے ہو ناوہ جمع چلو نا مرگرو برا توازو کبھی آدے بچت خطر قدنوں میں سو کوئی رہا بس اللہ دے رحم کی نور بس بین اسبین نہ وای نو بس وی کا جون کرے گا نا اللہ دی پمنگ ٹول رہا
1: آمین جی آمین
0: جی تو دوا سلام لے گئے شکر دے
1: بس ٹول مینا والا تو دوا حرام آوے
0: وعلیکم سلام او صفات کاسمیٹکس پہ استعمال ہو
1: انشاءاللہ دا ہما یو دوڑا نی راوری دی ورا بس اغلا لگیا جی غشتی مالو دارا
0: ٹھیک شو ڈیرا مانا خوشحال ہو سی تاسو مونگ تکالو خپل خیال ساتھ خپل صحت خیال ساتھ ہے

سلام سید غنی سنگه ویلکم زما گلوشتا او دا بٹنگه علیش پا سمیت سلام ز گل رنگا وی وی گلوش ویلکم گل رنگی ویلکم سلام مامو آپ کیسے ہو ہاں سلام نادیہ ہنساک سا فضا نازش نور سنا سونیا اقبال شناز بریدا مافیا علی شوا

मावी दिसली लाज मिवका ह्या तर सयारा ताप किस्तन मातक

اصلي کلی بہرحال پو فنش لما مامو جانو پخیر والی سنگ پروگرام زبردست ہے زمال سسٹر تا سلام آئم علیش با شکر دے علیش با تاسو خے پخیر راغ لی پجر پخیر رالی ما خودی رم اسکولی ما وی چرتا سما سر ڈیران کی سونیا پجر جرمانہ برا کھے ڈیرا جرمانہ واخلے اجنے کے خسمی شمپڑے کی بھی ایسی دا غٹ پرس گرزی تو پکی یو سرخی پرتے دو دری کاغذو نے نوری سومنی کنا سلام سلام علیکم جڑن لخبگان مرور دا کلی لالا وی سوک لالا جڑن دا خبگان مرور دا کلی لالا دا دیر غمستل مازیگر دا کلی لالا وی لی حق سوکو چی پا ما بندی مینو دیبل لیوانی شو دوم رزر دا کلی لالا پرویس خانا سمش سم سش وزم آغا تبر گئی دا دی بنارس دالی وی او تاسو تا دیر مننا مینو مننا

0: ほんまはですね。
1: کز چاوان اتبارو کم کنم تشه دوکی دی زه یوازی ما زه چا چا لزده و ساتم بلا کسی دی زه یوازی ما یوازی خی پنن سوادور که تنهایی خدا دی بی قدرو نا دی ظالمانو نا دی تایم پاسو نا السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
2: السلام نظام بھائی سنگ
1: او سڑے تو خیمہ ہوا تو سنگ ہے وے
2: اصغر دل شنگلی نا
1: اصغر سے پروگرام کر کلے وایو
2: اے بھنی یار بہت نور لالا تے سپیشل سلام دار ڈیرا مزہ ہو گیا پروگرام
1: ڈیرا من نہ جتا سو پروگرام اور وا غل رزے نہ من تکالو کو دی یخ یخ زین نہ پدے تور شپکی
2: جس پیدا کرتا خدا
1: تا سو واس کٹ کی گی تا سو خے سید مخدے ہلو
2: جی جی
1: آواز تاسو کٹکی گی تاسو خیر صحت مخدے مانا نا یار ما تو چا سلام وکھ اسپیشل وعلیکم سلام آئی ایم فیضا مامو ماہو محبت کرے دے او نصیب شو میں دے آئی ایم فیضا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خو یار خبر ہے خو زبے خبر ہو کما محبت تل دوست پسی جڑا مزہ کی کلا چی بھی ملاو نشی دا محبت بیا ڈیرا مزہ کی دا انتظار کلا چی ملاو شو بیا کیسا ختم اشلا کنا زما خدا سے سوچتے تا سو ہے بہرحال ڈیرا من نہ جس تا سو منزل ترسیدلی ہے مامو دا ٹپی پلے کھا موری مینا نو پسی گردی نہ مولیا نو پسی گردی سوری تم بخنا واڑ السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر خستہ خبر ہے نظام سیوا ڈیرا من نستاسو ما تم خپل زړګې معلوم دې کرنې صبر کم سبا دی یاد

0: سلام علیکم عارفان فرام ٹنک, آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا اور بہت پسند آیا, اور میری طرف سے قسمت علی رضا صاحب اور نظمان خٹک کو اسپیشل سلام. رفعت خٹک کرک شگیل ول اور سیدو نذیر سر سینٹر ماشے ہر کلے وائم ستا سو پروگرام ڈیر خسته دے خون کبھی اور شوق سر اور ڈیرا مانا نا کون ستا سو بلا ماشاء اللہ ڈیر لرے لرے نظموں گا مینا وال میسج کبھی تو بھائی خوشحال ہو سے منوالو زان تواخل صفات ہربل آئل ہر قسم بیماری دے پارا کستا سو دا میدی مسلوی بواسیرو مسلوی بلڈ پریشر مسلوی دبینی کمی بھی ذہنی سکون نوی زنانو پٹی مسلی بھی سر کی خشکی بھی جسمانی اعصابی کمزوری بھی نسان تا واخلی صفات ہربل آئل ہر قسم بیماری دا پارا وقت دی خراب بھی ماسختن لطرف وقتو مال شکا او سہار مال سار مال صفات ہربل آملا شیمپو سر خپل وقت وینزا سم مزہ بکے سم خون بکے سم خیستہ بلگی کولے بلگی مربی زخمے دمے دمے دمے دمے درازی. السلام علیکم صفات.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. و مشروطو نظام مو سمجھ لے
0: خیر دی شکر دی تاسو سو کو د کوم زنه یاد کړو پدې تور شپه کې
1: زه نو خبر کوم دی نو شا دی سیرابر نظام
0: نو اسیا پروگرام کر کلی وایو
1: ډیر مننه مامو ډیر مننه
0: ډیر مننه خیر دی شکر دی تاسو مننه کوم چې تاسو مونږ ته سلام وکاو او مینوالو ته ټیم را سره شارټ ته بیا به ان شاء الله ډیر کپو لګو
1: خوشحالی
0: ڈیرا مانا
1: خوشحال.

مننه منوالو ام زمنگا صفات کاسمیٹکس راغلی محسن شاہ خواته ورشه په جیل مول کی دکان ده ټول دکانداران میڈیکل سٹور جنرل سٹور والا ور سره رابطہ وکي 5% ڈسکاؤنٹ سره به ملاویږي صفات ضرور استعمال کي د چا د قستا د محسن نمبر نوٹ کي 0311-158-7745 0311-158-7745 او ځان ته واخله صفات شیمپو صفات بیوٹی کریم صفات ہربل آئل صفات بلیچ صفات سیرم صفات سن بلاک ډیر خسته ریزلٹ دی شرط جی او کنه اوس زما بالکل نه پاتې کیږم ابے به مې انتظار کې

0: وای پس لغمچونو مخو کال مخی پس لغمچونو مخو کال مخی زوم مینو مخو کال مخی ما بیل بغیر لتانو می زړګی صبری کی سنگا ز دروغ جنو ما خو کال مخی ډیر مننه کوم ساسو تاسو مونږ ته کال میسج وکړ پروگرام خاموشه سره واورید خسر سره واورید او خندل ته زمونږ د خولې داسې څه خبره ختلی تاسو خپه شوي بخنه غواړو ټیمرا سره شاټ دی سبب ان شاء الله دا ټیم بیا گپ شپ لګو دواګانو کې مې یاد ساتي ډیر غریب اجزه ما ملنګ فقیری ما جمعه فقیری ما دواګانو کې مې یاد ساتي او ستاسو مننه تمریز بابا مننه چې پروګرام تاسو ته ورسو غږی تاسو ته ورسو سبب گپ شپ لګو تراغ راکه ما ته اجازه تلوي الله پامان پاکستان زنده باد خپل صحت ډیر ډیر خیال ساتي
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او ته بل خوا کپڑو شاپنگ د پاره با تر سو مونږه بازارونو کې ګرځو
2: او هو سړیا پریشان کی گما د دې مسلې را سره ډیر خسته خل دی
1: هغه زه
2: السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سنټر د سړو د پاره ها معیاري او وړ سټو نه ملاويږي لکه ګریس ٹام ٹیکس اډمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برانڈز او د زنانو د پاره ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبل ایشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
3: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیس چې دوی په بٹاگرام کې شل ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دمه ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتي لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پوري نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، ځکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب با خپل او پی ډی کوي. د دې او پی ډی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارقنسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، گردی کانے، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړل شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
4: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خوسته خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
5: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کنه دی کرده
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنه مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
4: دو معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیرخی او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 8441.
0: حلقہ دلبرا داو

امن دروح سندره ده.